31. obletnici genocida v Srebrenici, sporočila predsednica Repešni 31. obletnici genocida v Srebrenici, sporočila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar.

Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Nogometaši Anglije so na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi po podaljšku z 2-1 premagali Norveško in se tako kot tretji uvrstili v polfinale. V sredo se bodo pomerili zmagovalcem zadnje četrtfinalne tekme med Argentino in Švico, ki se bo začela čez slabo uro. Za vstop v finale se bosta že v torek pomerili Francija in Španija. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

Poslušate Radio Koper. Zgodbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lep pozdrav in nasmeh z prvega programa Radia Slovenija. Poletje je in za poletne melodije poskrbi tudi naš poletni festival zabavne glasbe Melodije morja in sonca. V soboto, 4. julija, bodo v Portorožu zazvenile nove skladbe jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca. Festival je letos dobil novo celostno grafično podobo in prvič poteka pod sloganom Bodi tam, ko nastane pesem poletja. Tako kot lansko leto se bo letos predstavilo 14 različnih izvajalcev s svežimi skladbami, tri izvajalce oziroma avtore med njimi je povabila strokovna komisija. Anja Rupel in Janez Ahlin pa vas bova nocoj v Godbah zgodbo spomnila na stare dobre čase in na nekatere zmagovalne skladbe festivala, ki nam še vedno odzvanjajo v ušesih. Melodije morja in sonca so pod vodstvom Bertija Rodoška prvič priredili leta 1978 in takrat je na festivalu slavila mlada Moni Kovačič, skladba na smeh poletnih dni. Naslednji dve leti pa je zmago domov odnesel kar Oto Pestner. Leta 1979, ko je zapel skladbo Tople julijske noči in leta 1980 v duetu z Majdo Petano skladbi Melodije sonca in morja. In čeprav je od takrat že ogromno let, Oto še vedno prepeva in tako kot lani bo letos na festivalu ponovno nastopil. Tole pa je spomin na leto 1979.

Kar trikrat je na festivalu Melodije morja in sonca zmagala skupina Bazar. Leta 1984 skladbo, ki smo jo ravno kar slišali, Portorož 1905. Leta 85 skladbo Dobrdan in dve leti kasneje, ko so prepevali o Ameriki. V 80-ih so bile Melodije sonca in morja zelo priljubljen glasbeni festival in skladbe, ki so se predstavile na njem, so skoraj vedno postale uspešnice. Glasbeniki so zelo radi prepevali na temu festivalu in zmaga je bila kar prestižna stvar. Tudi Helena Blagne je na festivalu zmagala dvakrat, leta 91 skladbo Moj mornarček, dve leti prej pa v tandemu z Nacetom Junkerjem, ko sta zapela Vrniva se na najno obalo. In ko smo že pri Nacetu, tudi on je zmagal še enkrat in to leta 1990 skladbo Slovenski mornar.

Ja, slovenski mornar je bil tole. Tudi skupina Faraoni je na festivalu zmagala trikrat, leta 92 z italijansko E Tristamente, dve leti kasneje s skladbo Mi ljudje smo kot morje, pa še leta 97, ko so prepevali Kar je res, je res. Mimo grede, avtor glasbe z največ zmagami šestimi je še vedno Danilo Kocijančič, nagrado z njegovim imenom, podeljujejo na festivalu najbolj obetavnemu novemu izvajalcu. No, največkrat pa je nagrado za besedilo prejel Drago Mislej Bef.

Festival Melodije morja in sonca je tekom let menjaval prizorišča in nagrade, no koncept pa je več ali manj ostajal enak, privabiti čim več znanih in priljubljenih glasbenikov, da bo festival dobro obiskan, predvsem pa, da bo glasba lahkotna s poletno morsko tematiko. In res so glasbeniki največkrat prepevali o mornarjih, soncu, zabavi, morju, solinah, celo o brizgalni brizgi in Slovenci smo vsako leto dobili vsaj en poletni hit. Zmagovalne skladbe so največkrat izbirali poslušalci radijskih postaj in gledalci, svoj lonček pa je pristavila še strokovna žirija. Na letih med 86 in 95 ter 2002 in 2007 je strokovna žirija podeljevala nagrado za najboljšo skladbo v celoti in leta 92 sta dobila Benč in Tomo Jurak za skladbo Nosila je rdečo rožo.

Najprej je bilo prizorišče festivala Melodije morja in sonca v Piranu, tudi v Kopru, največkrat pa v portoroškem auditoriju, kjer bo tudi letos. Ja, ob zatonu slovenske popevke se je poskušalo slovensko festivalsko dogajanje po vzoru drugih obmorskih festivalov po takratni skupni državi in tudi svetu preizkusiti tudi na slovenski obali. Melodije morja in sonca so se kmalo pokazale za uspešen in kvaliteten festival in prinesle so mnoge uspešnice. Med njimi je bila ena izmed uspešnih skladb leta 98, tudi Cela ulica nori v izvedbi skupine Kingston.

Takole živahno, že skoraj zimzeleno cela ulica nori, so na melodijah More in sonca leta 98 zmagali člani skupine Kingston. Skladbo sta napisala Zvone Tomac in Darek Avrič, ki je kot solist zmagal na lanskem festivalu. No pa to ni bila prva zmaga skupine Kingston. Leta 96 so postali zmagovalci nove scene skladbo, ko bo padal dež, leta 2002 pa so prvo nagrado prejeli za skladbo Hotel Modro nebo. No, leta 2000 je Slavko Ivančič na festivalu prvič nastopil kot solist, zapel zmagovalno črto, leta 2003 pa ga je nagradila strokovna žirija za skladbo Ko mene več ne bo.

Melodije Morja in sonca so nemoteno zvenele od leta 1978 pa vse do leta 2008, potem pa so zaradi zapletov z organizacijo eno leto obmolknile. Naslednji poskus leta 2009 ni prinesel večjega navdušenja, pa tudi novih uspešnic ne. In tako smo še naslednji dve poleti preživeli brez festivala, ki se je vrnil šele leta 2012. Leta 2013 je na festivalu slavila Primorka Tinkara Kovač skladbo Mars in Venera. Tinkara je sicer leta 1997 že zmagala na Novi sceni, skladbo Ne odhaja poletje. Leta 2019 ponovno slavila z Bodi z mano do konca, leta 2022 pa sta si zmago delili z Aniko Horvat, ko sta skupaj zapeli Do roba in še čez. Tinkaro zdaj poslušamo v zmagovalni Mars in Venera.

Leto 2024 je zmago prineslo mlademu takrat še neznanemu pevcu Žanu Vicu, ki je letos izdal svoj prvi album. Naslov zmagovalne je bil Neznano.

Letošnji festival v neposrednem prenosu na prvem radijskem programu na Radio Koper in Radio Maribor ter seveda na televiziji Slovenija. Anja in Janez pa se poslavljava z lanskoletnim zmagovalcem Daretom Kavričem in skladbo Kristalno jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo, je v postopku za oceno ustavnosti, ki so ga začeli na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov, odločilo ustavno sodišče. Novela določa, da mora koncesionar presežek porabiti za naložbe v prostore in opremo, stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja. Nemški zunani minister Johann Wadephul je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni razkril. Ob tem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojn v Ukrajini in Iranu, čež da se nobeden od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Število smrtnih žrtev po silovitih potresih v Venezueli 24. junija se je povzpelo na 4333, je sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Kot je dodal, je poškodovanih skoraj 17 tisoč ljudi, nekaj manj kot 18 tisoč pa jih je ostalo brez doma. Ob tem je napovedal, da se bo prihodnji teden začelo razdeljevanje stanovanj najhuje prizadetim. Argentinska nogometna zveza najhuje prizadetim. Argentinska nogometna zveza sumi, da je bila tarča hekerskega

bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

prežlahtnih trt. In vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje je

0: No, osad spregovori, reče dve, tri reči, jaz pa bodem proti driski. Driska? A driska?
1: Nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ameriška vojska je sporočila, da je začela tretjo serijo obsežnih napadov na Iran ta teden, potem ko je obtožila Teheran napada na ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v Hormuški ožini. O več eksplozijah lokalne oblasti poročajo iz več delov južnega Irana, med drugimi iz mest Bandar Abbas, Sirik, Chabahar in Yazd. Tarče obstreljevanja so bila tudi najmanj tri mesta v provinci Khuzestan na jugozahodni obali Irana, kjer so predtem aktivirali sisteme zračne obrambe. Poročil o morbitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih ni. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo naj svoj cilj doseganja podnebne neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050, kar je tudi evropski cilj. Menijo namreč, da bi s tem zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov sveženj dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Po poročanju ameriških medijev objava obsega 40 datotek več ameriških vladnih ustanov. Med odmevnejšimi primeri je poročilo o vdoru neznanega predmeta v zračni prostor jedrskega objekta Pantex v Teksasu septembra 2015. Priljubljeno francosko turistično znamenitost Eiffelov stolp ta konec tedna zaradi vročine zapirajo predčasno. Upravljalec se je odločil za prilagojen delovni čas do 16, saj so meteorologi tudi za Pariz izdali najvišjo stopno pripravljenosti zaradi visokih temperatur. Francijo je zajel tretji vročinski val zaradi visokih temperatur. Francijo je zajel tretji vročinski val od maja.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. O eksplozijah poročajo iz južnih pristaniških mest, pa tudi iz jugozahoda države. Iranska vojska v odgovor obstreljuje več ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt, Jordanijo in Katar. Teheran je ob tem prepovedal prečkanje Hormuške ožine in zagrozil, da se bo maščeval za nespoštovanje pravil. V oddaji tudi o tem.
2: Večini zaposlenih v javnem sektorju ta mesec tretje povišanje plač. Prebivalci Ljubljane na referendum o parkirnem odloku. Anglija in Argentina kot zadnji v polfinale nogometnega svetovnega prvenstva. Sončno bo in s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Začenjamo na tujem. Ameriške zračne sile so, kot rečeno, minulo noč izvedle novo serijo obsežnih napadov na Iran. Razmere spremljava s kolegom Gregorjem Žibertom. Pozdravljen. Kaj je torej znanega doslej?
3: Dobro jutro. Združene države so Islamsko republiko napadle tretjič ta teden. Tamkajšnje oblasti poročajo o več eksplozijah v južnih pristaniških mestih Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Bandar Edeir in Asaluje. Tarča obstreljevanja so bila tudi najmanj tri mesta v provinci Kuzestan na jugozahodni obali Irana. Ameriška vojska navaja, da je zadela več kot 140 tarč. Najnovejše ameriške vojaške informacije, akcije naj bi sledila iranskemu napadu na ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v Hormuški ožini in izjavi Teherana, da je promet skozi omenjeno strateško pot do nadaljnega zaprt.
1: No, Iran naj bi že odgovoril na napade, drži?
3: Res je. Kmalo po ameriških napadih je iransko zunanje ministrstvo sporočilo, da ti ne bodo ostali neodgovorjeni. Ob tem je Teheran obtožil Združene države, da niso izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma o soglasju. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo v Jordaniji ter uničila tamkajšnji poveljniško-kontrolni center in skladišča brezpilotnih letalnikov. Tarče obsežnih povračilnih iranskih napadov so bili tudi Oman, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Katar in Bahrajn.
1: Gregor Žibert, hvala za podrobnosti. O nadaljevanju zaostrenega dogajanja na Bližnjem vzhodu pa bomo poročali v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravlja spremembe v diplomatskih prizadevanjih svoje države. Kot je sporočil, si mora ta prizadevati, da bi zaveznice hitreje in v celoti izpolnjevale sporazume, ki so jih sklenile s Kijevom. Po njegovih besedah to velja tudi za sodelovanje z Združenimi državami, ki so Ukrajini obljubile izdajo dovoljenja za proizvodnjo protiletalskih sistemov Patriot.
1: V Tirani je več tisoč ljudi 42-tič zapored protestiralo proti sporni naložbi v zaščiteno morsko območje in zahtevalo odstop albanskega premijeja. Nestrinjanje je še dodatno okrepila poteza Edija Rame, ki je nastop kontroverznega ameriškega glasbenika Kenya Westa v albanski prestolnici podprl 4 milijoni evrov iz strahu pred odpovedjo koncerta. Iz Tirane, Saša Banjanac Ljubej.
4: Rama odstopi, tvoj odhod se bliža, je odmevalo sinoči pred vladno palačo v Tirani, kjer so se številni Albanci zbrali, da ponovno izrazijo globoko nezadovoljstvo s 14-letno vladavino Edija Rame.

0: študente, njihove starše in druge podpornike, večinoma srednje generacije, tudi družine z otroki. Plamenci so postali njihov zaščitni znak. Njihove podobe je videti na vsakem koraku. Protestiramo, ker tu že 36 let vladata nepravičnost in korupcija. Protestiramo proti skromnim sredstvom za univerze, slabemu zdravstvu, pomankanju tekoče vode in elektrike, ki nista povsod na voljo ves čas, našteva študent ekonomije Fadel. Prebivalce najrevnejše kandidatke za članstvo v Evropski uniji je razjezilo tudi to, da je vlada Edija Rame s 4 milijoni evrov podprla sinočni koncert spornega ameriškega glasbenika. Kanye West poveličuje Hitlerja, zato so ga prepovedali v več evropskih mestih. Na koncertu je bila tudi skupina Slovencev, Gašper iz Kranja.
1: Rekel, da smo se odločili zaradi tega, ker smo že večletni feni od njega. In ga v bistvu še nikoli nismo imeli priložnosti poslušati, ker je vmes delal neke oslarije. Preko Twitterja, pa poj preko X-a, ampak zdaj se je, meni se zdi, da kar umiru. No. Jaz bi zmeraj rekel, da moraš ločiti umetnika od svoje umetnosti.
0: Protesti v Albaniji se nadaljujejo.
2: Nadaljujemo doma. Z izplačilom junijske plače bo približno 87% javnih uslužbencev deležnih povišanja v okviru tretje tranše odprave plačnih nesorazmeri, kot to predvideva plačna reforma. Ta proračun stane bistveno več od predvidevan, vendar minister za finance zamrznitve reforme ne napoveduje. Več Katja Arhar.
3: 13% javnih uslužbencev je lani že doseglo z reformo predviden plačni razred. Ostali bodo z junijsko plačo deležni povišice. Nekateri le za ostanek do vrednosti njihovega plačnega razreda, če ta ne presega 70 evrov bruto, nekateri v višini 12% celotnega povišanja, večina po vrednosti 70 evrov bruto. Naslednja povišanja so predvidena za december letos, julij prihodnje leto in januar leta 2028. Odprava plačnih nesorazmerij in prehod na novo plačno lestvico sta bila ob uvedbi reforme ocenjena na 1,4 milijarde evrov. A izkazalo se je, da so stroški višji, opozarja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Kristina Šteblaj.
4: Gre tudi za nekritično uporabo instrumentov, ki so jih lahko predstojniki uporabe za dodatno stimulacijo zaposlenih, seveda tiste dodatne uspešnosti in tako naprej, predvsem pa možnost uvrstitve javnih uslužbencev v 5 do 10 plačnih razredov višje od izhodiščnega razreda. Močno se je pospešilo napredovanje, spregledana je bila pogoji izobrazbe, razporejali se je uslužbence na pač višja vrednote na delovna mesta.
3: Načrtovane ocene stroškov presegajo tudi uvedba supernadur in dodatek za povečano pedagoško obveznost, opozarja Šteblaj.
4: Potem je pa še nekaj dejavnikov, ki jih je pa bilo v resnici težko napovedati čist natančno, usklajevanje plač z inflacijo, rast minimalne plače, uvedbe novega prispevka in tako naprej.
3: Zaradi vpliva stroškov dela na vzdržnost javnih financ so se pojavile ugibanja, ali se bo dokončno uveljavitev plačne reforme mora biti zamaknila. Pred dnevi je minister za finance Andrej Šircelj za Odmeve pojasnil.
5: Po sedanjem zakonu ne bi se plače zviševale, načrtujemo pa tudi v skladu s koalicijsko pogodbo, da bomo naredili več stebrov.
3: Sindikati pričakujejo, da bo reforma izvedena do konca. Takoj po počitnicah pa tudi pojasnila, kakšni so konkretni vladni načrti glede plač v javnem sektorju.
2: V Ljubljani danes poteka lokalni referendum, na katerem občani odločajo o uveljavitvi odloka, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Gre za tretji občinski referendum po letu 2000 in prvega, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Več Peter Močnik.
6: Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk, ki ga je mestni svet mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. marca 2026. Čeprav je mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano pri referendumu ustrajali. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. O dopustnosti umika odloka bo sicer odločilo ustavno sodišče. V ljubljanski občini je danes odprtih 239 volišč, na katerih bo delalo 1554 oseb v volilnih odborih. Tajnik občinske volilne komisije Gregor Rigler.
7: Volišče bo odprte tako, kot se volitve redne, zdaj od 7 do 19. ure.

0: seveda želimo, da prinesejo sabo to obvestilo, ko so ga dobili po pošti in po osebno izkaznico.
1: Volilnih upravičencev je v Ljubljani skupaj 227.376. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum.
0: Po zakonu je to zelo jasno, to je 20% od vseh, ki so vpisani v volilni imenik, to je tam okolja 45.500 teh 20%.
1: Ker gre zgolj za eno glasovnico in en glas za ali proti, Gregor Rigler predvideva, da bo štetje po zaprtju volišč potekalo hitro.
0: Torej nek izid približno jasen bo po moje že kar tam okolj kakšne 20-21 ure.
1: V referendumsko kampanjo se je sicer prijavilo 6 deležnikov. Vsi se izrekajo proti parkirnemu odloku. Stranke Glas za otroke in družino, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi socialisti, ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik civilne iniciative za Ljubljano. Mestna občina Ljubljana v kampanji ni sodelovala.
2: Jutranja kronika.
3: Ura je 7:10. Tudi vinogradništvo, tako kot druge dele kmetijstva, vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe. Ob njih pa še bolezni in škodljivci, ki zahtevajo vedno več prilagajanja. Eden od njih je tudi sajenje tolerantnih sort vinske trte, torej sort, ki so bolj odporne proti boleznim. Kaj prinašajo nove sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi po vinih iz teh, v prispevku Nataše Kuhar.
4: Čeprav velja vinska trta za odporno in prilagodljivo rastlino in narava v zadnjih letih ne prizanaša, tako se slovensko vinogradništvo sooča s posledicami podnebnih sprememb, pozebami, sušami, vročinskimi valovi, točo, neurji in vse večjim pritiskom bolezni in škodljivcev. Specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marko Breznik.
5: Pred vinogradništvom je zelo težko obdobje. Že do sedaj smo bili v zelo negotovih časih, nekako te izzivi pa nam celotno zgodbo še samo otežujejo.
4: Veliko skrb vinogradnikom povzročajo bolezni trte, med njimi zlata trsna rumenica, ki se hitro širi in lahko povzroči propad okuženih trt.
5: Zadeva se kar tako ne popravi. Vidimo že, da se na določenih sortah ta bolezen že začela kazati, torej kljub lanskoletnemu, kar bomo rekli, bolj odločnemu odzivu, se vidi, da ta bolezen ni samo stvar ene sezone.
4: Ena od pomembnih poti prilagajanja so tolerantne sorte vinske trte, ki so odpornejše proti nekaterim boleznim, vinogradnik in trsničar Jernej Martinčič.
6: Podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo fazo dozorevanja in so tudi trgatov pomaknemo v neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatov premaknil za več kot mesec v moje karjere.
4: Prihodnost novih sort bo odvisna tudi od potrošnikov. Z odprtostjo do tolerantnih sort lahko podprejo vina, ki ohranjajo kakovost, hkrati pa nastajajo z več posluha za naravo in okolje.
7: To bo tudi delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Popoldne so neurja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih so poročali tudi iz Celja in Slovengradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešje 2 objektov in poškodoval delnovod elektro in distribucije. Na širšem območju Dravelj, na Koroškem in v Tržiču je padala toča.
3: Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega.
7: Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekal v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdanji pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga zaradi oboroženega ropa v Pulju iskali tudi hrvaški organi pregona. Policija bo podrobnosti podala danes.
3: Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom športnega uredništva. V ospredju bo nogomet. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je znan še drugi polfinalni par. Podrobneje pa Marko Pangrc. Prijetno nedeljo želimo in srečno.
2: V večeru so slovenske odbojkarice zapravile dva niza prednosti. V Wimbledonu zmagoslavje Čehinje Noskove, Tadej Pogačar in preostali na dirki po Franciji imajo danes pred seboj razgibano etapo in na to prvi prost dan. A najprej na svetovno nogometno prvenstvo. Po tekmah Anglija, Norveška in Švica, Argentina sta znana še zadnja polfinalista. Več pa Marko Cirman.
8: Anglija in Argentina sta zadnji polfinalistki turnirja. Obe reprezentanci sta si medsebojni obračun, ki bo 15. julija v Atlanti priigrali po podaljšku. Angleži so se četrtič v zgodovini uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. V Miamiju so se v hudi vročini pomerili z Norveško, ki je v 36. minuti prek izjemnega gola Schilderupa povedla. Nato pa je v ospredje stopil junak tekme. Jude Bellingham je ob koncu prvega dela izenačil, v tretji minuti podaljška pa svojim šestim golom na turnirju poskrbel za popoln preobrat in končnih 2-1. Anglija se bo v polfinalu pomerila z Argentino, ki se je nepričakovano naprezala proti Švici. Zadnje svetovne prvake je v vodstvo po vsega 10 minutah igre po podaji iz kota in strelu z glavo popeljal McAllister. Argentinci so se na to ustavili, bili nenevarni, Švicari pa so bili ustrajni in izenačili prek Endoja po dobri uri igre. Nadaljevanje za evropsko vrsto ni bilo enostavno, saj je Embolo naredil medvedjo uslugo švicarski vrsti, ko je v 72. minuti zaradi simuliranja prekrška prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Švica je garala z igralcem manj, Argentina pa drugič povedla v 112. minuti. Julian Alvarez je zadel v bližino stičišča prečke in vratnice ter dosegel enega lepših golov prvenstva. Tik pred koncem tekme je za zmago s 3-1 zadel Lautaro Martinez. Argentina in Anglija se bosta pomirili v sredo, prva polfinalna tekma pa bo v torek, ko si bosta v Dallasu nasproti stali Francija in Španija.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani izgubila tudi povratno tekmo finala Evropske lige. Švedska se je vrnila po zaostanku 2 in zmagala s 3-2. Tekmo je spremljala Nina Smole.
9: Po zmagi v prvih 2 in zanesljivem vodstvu Slovenije se je v polni in glasni športni dvorani Vižmarje Brod že počasi začelo slavje med navijači. To je malce potihnilo po zmanjšanju zaostanka Švedinja 2-1, popolna tišina pa je nastala v začetku 4. niza, ko se je na tleh pod oskoku znašla njene silah. Prijela se je za gležen in potem, ko so jo odnesli z igrišča, je bilo jasno, da je za njo tekma končana. Slovenska igra zatem ni več stekla, na drugi strani je bila igra tekmic vedno boljša in na krilih izjemne Izabele Hok je Švedska v gosteh osvojila naslov. Kapetanka Saša Planinšec.
10: Definitivno smo si pred domačo množico želeli dvigniti pokal in da so naši bližnji prišli, ki nas nimajo veliko krat priložnost gledati na tekmah, je res nekaj posebnega. Prav tako smo se zavedali, da smo imeli enkratno priložnost za uvrstitev Liga narodov, ampak ja, bom rekla skupek vsega.
9: Drugo mesto v Evropski ligi je najboljši dosežek za žensko člansko odbojkarsko reprezentanco, žal pa so se s tem drugim mestom precej oddaljile sanje o igranju v Ligi narodov.
2: Belgijec Tim Merlier je v sprintu dobil 8. etapo kolesarske dirke po Franciji in slavil še 2. dan zapored. Tadej Pogačar je tudi po včerajšnji preizkušnji zanesljivo vodilni v skupnem seštevku. Etapo je sklenil v času zmagovalca in bil z 49. mestom najboljši Slovenec. Po 8. etapi je 2-kratni svetovni prvak povedal.
11: Bili smo kar skoncentrirani cel dan, zelo vroče je bilo spet, tako da, ampak ja, malo lažji dan. Malo težje kot včeraj, ampak ja, sem vesel, da je končano in vse dobro.
2: Nedelje prinaša razgibano etapo s 4 kategoriziranimi usponi in več kot 3000 višinskimi metri. Ob znova napovedanih visokih temperaturah pa so organizatorji etapo skrajšali za 30 km. Na papirju priložnost za ubežnike 9. etapo si je pred začetkom počrtal Matej Mohorič. Nova zmagovalka teniških turnirjev za Grand Slam Čehinja Linda Noskova, ki je v finalu Wimbledona po 3 premagala rojakinjo Karolino Muhovo. Več Mojca Breskvar.
12: Ko je Linda Noskova v finalu proti Karolini Muhovi povedla 6-2 in 5-2, je kazalo, da bo dvoboja po dobri uri igre zelo hitro konec. A 29-letna Karolina Muhova je v nadaljevanju drugega niza ubranila kar 5 zaključnih žogic za zmago nasprotnice in izsilila 3. niz. Linda Noskova je imela v drugem nizu možnost za zmago tudi na svoj začetni udarec, a je storila dvojno napako. V tretjem nizu sta imeli obe igralki priložnosti za odvzem servisa, Muhova kar štirikrat, a izkoristila jo je le Linda Noskova, ki je povedla s 3-0 in prednosti tokrat ni več izpustila iz rok. Pri 21 letih je Linda Noskova osvojila svoj prvi turnir za Grand Slam, predtem nikoli ni prišla dlje od četrtfinala. Na VTA lestvici bo Linda Noskova v ponedeljek najvišje v karieri na 7. mestu.
2: V Chamonix v Franciji se nadaljuje svetovni pokal v športnem plezanju. V polfinalu težavnosti bodo nastopili 4 slovenski predstavniki. V Montrealu na tekmi svetovnega pokala v sprintu 9. mesto Mije Medved na 500-metrski razdalji in 5. Matevža Manfrede na najkrajši kajakaški. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta pa je zmago na Češko začela nastope na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
7: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
13: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
14: Danes bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
7: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Ponekod po Sloveniji megla še zmanjšuje vidljivost. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem danes zaprta od 16.30 do 18.30. Danes bo od 8 do 22 po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
15: To je Radio Koper.
16: Dobro jutro v tole nedeljo, če ste preživeli bolj ali manj uspešno, čudovito soboto, predlagamo, da se ne preveč sprostite. Pred nami je še en lep dan po včerajšnjem dnevu, vas morda malo bolj počasi vleče iz postelje, ampak nič hudega. Če ste današnji dan načrtovali preživeti aktivno, vam želimo veliko energije, pri tem vas bomo podpirali. Če pa je vaš edini današnji športni podvig, skok na kavč in obračanje palačink, imate tudi našo popolno podporo. Naj bo danes vse v vašem ritmu. In jasno, v najboljši družbi z nami. Dobro jutro.

Tako, nedelja ni za delo, ampak recimo, da je namenjena temu, da širimo dobro energijo in kdo danes karmari z vami za mešalno mizo, skrbno pazi na vse. Andrej Stupar, novinarka, je Jasna Preskar, da je glasba ravno prav glasna in ravno prav primerna. Skrbi samo trenutek, tale podatek mi ni šel, ampak Armando Šturman je tisti, ki je zadolžen za to. Boštjan Sinčič pa sem pred mikrofonom in lepo karmarim tole nedeljsko jutro in seveda nedeljski dopoldan. Etap je zvrhan koš, o vseh boste zelo kmalo obveščeni. Stanje na cestah trenutno zadovoljivo, s kolegom Stuparjem sva ugotovila, da sta Koper in Gorica v tem trenutku še prazna. Morda je to posledica sredine julija, kjer si je tretjina Goričanov in pa Koperčanov na zasluženem dopustu, tretjina jih je doma, tretjina pa morda nekje na lepšem. Ne glede na to, kje ste, Radio Koper je vedno dobra družba, naj bo spremljevalec tudi današnjega 12. julija.

0: 7:43 minut je ura, dobro jutro še enkrat na današnjo nedeljo, če vam je datum ušel, smo 12. julija leta gospodovega 2026. No, današnje etape pa sledijo.
1: Danes na Radio Koper.
0: Nedelja. Nihče vas ne vpraša, zakaj ste še v pižami. No, upamo, da je prva kava že pod streho, časopis lepo zložen na vaši mizici in pa da se je dan začel brez pretirane naglice. Lahko se dolgo odločate, kaj boste danes počeli. Vse je bolj prilagojeno temu dnevu. Preden se bo začel nov julijski teden. No, pa se za hip sprehodimo po manj utečenih poteh. Radijska družba vam je pripravila to. Na Radiu Koper bomo dan začeli tam, kjer se vse pravzaprav začne, pri zemlji. V oddaji od setve do žetve bomo obiskali vinogradnike. Vino je sicer pogosto povezano z lepimi trenutki, vendar se pot od trte do kozarca danes piše z vse več izzivi. Podnebne spremembe, bolezni, škodljivci in pa nove, odpornejše sorte grozdja odpirajo vprašanje, ali prihodnost vinogradništva zahteva več poguma kot recimo da nekakšne romantike. Bomo izvedeli tudi, ali je razlogov za optimizem še vedno več kot razlogov za skrb. V oddaji od setve do žetve ob osmih. Dopoldne bomo seveda ostali tudi v stiku z dogajanjem, prinesli najnovejše novice v kratkih poročilih, pregledali dogodke, ki vas vabijo po Primorski. Tudi pesem tedna boste slišali, ob desetih pa bomo skočili v reko in spoznali ščuko. Brez skrbi, le po radijskih valovih bomo pluli. A zobato rečno lovko, ki potrpežljivo čaka na svoj trenutek, čudovita riba je ščuka, tako pravijo seveda poznavalci, ampak spoznali jo boste ob desetih v zverinicah. V poletni rubriki Popopremo poletje bomo predstavili mlado primorsko ekipo Važi, finalistko tekmovanja Popri, ki je razvila inovativno rešitev za področje ženskega intimnega zdravja. A morda je prav to eden lepših dokazov, da prihodnost ne nastaja samo v klasičnih učilnicah in pa, ne vem, laboratorijih, ampak v glavah mladih ustvarjalcev. Tako, zakaj so se uvrstili v finale, boste izvedeli ob 11. uri. Nekaj minut pozneje bomo odprli še vrata koprskega frančiškanskega samostana, prisluhnili bomo odlomku pogovora s patrom Bogdanom Rusom. Celoten pogovor s njim seveda lahko slišite v oddaji Odprto za srečanja, ki je že pripravljena in dostopna na naši spletni strani. Nedeljska tradicija veleva, da točno ob 12. začnemo s prvim delom oddaje Glasba po željah, točno vmes je informativna oddaja v podnevnik, popoldne nadaljujemo prav tako z vašimi željami in še bolj globje popoldne napoveduje oddajo Nedelje na športnih igriščih, od svetovnega prvenstva v nogometu in Wimbledona do Tura, kjer znova navdušuje Tadej Pogačar. Večer bo pripadel privilegiju dobre glasbe. Slišali boste izbrane melodije, ki bodo poskrbele, da bo nedelja, vsaj nedeljski večer dobil še lepši zven. In na to se lahko v miru pripravite na ponedeljek. Veseli bomo, če boste ta poletni dan preživeli v naši družbi. Dobro jutro iz studija Radio Koper vam želi Andrej Stupar, iz novogoriškega studija pa Boštjan Simčič. 7:39. Ti si sreča. To je Blaž Mencinger.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

Minuta čez osmo je. Akvarijno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Ostalih posebnosti trenutno na naših cestah ni. Kmalu vas vabimo k poslušanju prvih poročil ob 8:30 minut. Danes jih ureja Jasna Preskar. Sedaj pa je čas za današnjo kmetijsko oddajo. V oddaji od setve do žetve se bomo ustavili pri vinogradništvu, panogi z dolgo tradicijo in vse več izzivi. Tako kot druge dele kmetijstva, vinogradništvo vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe, ob njih pa še bolezni in škodljivci, ki zahtevajo vedno več prilagajanja. Je v panogi še prostor za optimizem ali pa v vinogradništvu že bijejo plat zvona? Kaj prinašajo tolerantne sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi po vinih iz teh? O tem v oddaji, ki jo je pripravila Nataša Kuhar.

0: Besedve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Čas je za nekaj podeželskih vsebin. Danes se bomo ustavili pri vinogradništvu, panogi z dolgo tradicijo in vse več izzivi. Tudi vinogradništvo, namreč tako kot druge dele kmetijstva, vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe, ob njih pa še bolezni in škodljivci, ki zahtevajo vedno več prilagajanja. Je v panogi še prostor za optimizem ali pa v vinogradništvu že bijejo plat zvona? Kaj prinašajo tolerantne sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi po vinih iz teh? O tem v današnji oddaji. Ker podnebne spremembe močno vplivajo tudi na vinogradništvo, se panoga nanje prilagaja na različne načine. Eden od njih je tudi sajenje tolerantnih sort vinske trte, torej sort, ki so bolj odporne proti boleznim. Tudi pri nas je vse več vinogradnikov, ki se odločajo za tako imenovane pivi sorte. Kaj pa sploh so tolerantne oziroma interspecifične sorte grozdja? Na Mariborski kmetijski fakulteti so začeli proučevati tolerantne sorte že leta 1984 v vinogradu na Kalvariji. 10 let pozneje so jih prenesli na posestvo Meranovo za preizkušanje tudi na zahtevnejših legah, da bi dobili čim bolj točne

0: neznano počel. Potem, ko sem pa imel priliko poskusiti prvo generacijo, ne, ko sem delal na inštitutu v Freiburgu, pa še na kakšnih sejmih v Stuttgartu, te sorte poskušal, pa sem videl, da bi se pa mogoče splačalo to malo intenzivirati in moram reči, da smo v zadnjih 15 letih to zadevo do te mere intenzivirali, da je le prišlo do tega na nek način zgodovinskega dogodka, da je nekaj teh sort že uradno enako vredno v trsnem izboru za vinorodne okoliše.
1: Po njegovem je to pomembno tudi zato, ker tolerantne sorte ne pomenijo le novega pristopa v vinogradništvu, temveč so tudi odgovor na vse večje okoljske in pridelovalne izzive.
0: Te sorte sigurno omogočajo vinogradnikom, da na teh predvsem kritičnih legah lahko pridelajo z manj stroški enako kakovost grozdja in vina kot pri tistih sortah, ki so danes ali pa že stoletja ostaljene, ampak nadvojvoda Janez je renske rizlinge in tramince pinoje začel uvajati leta 1822. Znani veliki strokovnjaki, kot je Franc Goričan, Zweifler, Bele, pa da jih ne naštevam več, pa tam pojavo trtne uši še vedno jamrajo, kako ne morejo prepričati vinogradniku na terenu, da bi opustilili kak zelenec, belino, vrbovec in te stare sorte pa posadili. To je, se pravi, je skoraj stoletje trajalo. Jaz upam srčno, ne, da to ne bo stoletje trajalo, da se tisti, ki se bodo, pač, bodo zainteresirani, zavedati se pa moramo tega, ne, da imena teh sort so na drugi strani, vedno moramo stopiti na drugo stran k potrošniku. Ne? Potrošnik vedno reče, oh, kaj pa je to Solaris, kaj pa je to Muscaris. Ne? Se pravi, tu imamo bistveno več dela, kot smo zdaj vložili v 30 letih v raziskave ali po 15 letih, bo več napora in več finančnih sredstev potrebno, da se bo poprečen potrošnik dovolj izobrazil ali pa bo vsaj dovolj informiran, da so te sorte za okolje manj obremenjujoče, na eni strani, kakovost vina enaka in da bo začel po teh sortah spraševati, ker zdaj ne ve, v tem trenutku še ne ve, po čem spraševati, ker jih ne pozna.
1: Pri potrošnikih se bomo ustavili pred koncem, najprej pa poglejmo, kje smo z omenjenimi sortami pri nas. Vinogradnik, trsničar in specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
2: V bistvu dovoljeno so od leta 2021. V Posavskem in Podravskem rajonu je dovoljeno 5 različnih sort. To so sorte Solaris, Muscaris, Sauvignon Gris, Johanniter od belih in od rdečih sorta Monarch.
1: Kako močno pa so že prisotne te sorte?
2: Teh vinogradnikov je kar nekaj, sicer so to manjši vinogradniki, v Podravju so pa tudi večji. Tudi na Dolenjskem in v Beli krajini je kar nekaj vinogradnikov, ki se tudi, bom rekel, specializirajo za predelavo vin iz tolerantnih sort, vendar v obsegu pa tega ni toliko. Je nekaj hektarov, mogoče nekaj 10, vendar ne več. In tudi ne pričakujemo v bodoče, da bi tega bilo ne vem koliko, da bi bilo nas lahko strah, ker so pač klasične sorte le malo drugačne, bolj smo jih vajeni in tradicionalne bolj preizkušene zaenkrat.
1: Če se primerjamo z tujino, kako je v Evropi?
2: Bom rekel, so države, kjer je poudarek ekologije dosti večji. Govorimo od Nemčije, Švice, Avstrije, Češke, Slovaške, Mađarske, kjer je teh sort kar nekaj. Recimo samo na Mađarskem je sorta Bianke posejenih okoli 5000 hektarov. Te države so se bolj lotile v neko načrtno promocije vin iz teh tolerantnih sort in tudi, bom rekel, ker so okoljsko bolj spremljive, tudi so državljani se bolj, bom rekel, povprašujejo po teh vinih, so bolj odprti, pa danes je pač bolj trg tradicionalen, bolj konzervativen in smo počasi bomo pač z kakovosti tudi teh sort dokazali, da se da iz teh sort narediti všečno in moderno vino.
1: Ampak podnebne spremembe in vse, kar se dogaja, te ujme, pa vseeno nekako silijo vinogradnike k spremembam. Kako se torej prilagoditi?
2: Da, lejte, podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je vidim to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo z fazo dozorevanja in so tudi trgatov pomaknemo neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatov premaknil za več kot mesec v moje karjere. In te sorte so pa še teden do dva dni prej in zajedajo čas dopustov, torej drugo polovico avgusta, kjer so

0: temperature v Sloveniji dosti visoke in to pomeni na drugi strani tudi večje stroške s hlajenjem grozdja in vina, torej z težjo fermentacijo. In to je edini handicap, ki je sicer pa krajša vegetacijska doba omogoča tem sortam tudi sadno na slabših legah, na severnih od sončnih legah in s tem pridobitev ali pa izkoristek površin, ki so, bom rekel, manj primerne za vinograde z klasičnimi sortami, za te so pač še zmeraj primerne. Se pa strinjam, da je pač čas na sili v, bom rekel, razmislek, da čim manj zatiramo z bolezni z fitofarmacevskimi sredstvi in te sorte so zelo naklonjene, bom rekel, tem pristopu. In tudi manjši okoljski odtis naredimo z CO2-jem, z gorivom, z porabo fosilnih goril, zato pač je treba toliko manj prehodov. Nekako se zadostimo z dvema do trema prehodoma z škropilnico, točem do klasičnih sortah rabimo 10-12 prehodov.
1: Kakšna so ta vina teh sort?
0: Ta vina so lahko zelo všečna, zahtevajo malo več znanja, malo več izkušenj pri predelavi. Sicer, bom rekel, alkoholno so itak izdatna, kislinsko so malo bolj skromna, vendar z časom trgatve lahko to, bom rekel, popravimo ali pa dopolnimo. In vina so zelo, bomo rekli, za 3/4 ljudi všečna in nobene pogrunta, da so to vina iz tolerantnih sort.
1: So to tudi vina za zahtevne vinoljubce?
0: Tako, bom rekel, s pridržkom, lahko tudi, vendar ne vsaka pozicija, vsak letnik in vsaka sorta. Sicer pa možno, mislim, kakovostne parametre dosegajo in možno je narediti z njih marsikaj.
1: Kako vi vidite prihodnost vinogradništva slovenskega, pa tudi nasploh evropskega, glede na vse spremembe, ki se dogajajo?
0: Trta je rastlina dolgega veka. To je vinogradništvo je tradicionalna dejavnost. In seveda ta trenutek, ker imamo v spominu zelo kratek spomin, naprimer 20-30 let, se nam zdi, da je to ne vem kaj. Ampak trta je, bom rekel, to trdo živa, prekaljena, bom rekel, z svojo fizionomijo in se bo prilagodila. Zagotovo in jaz sem optimističen, ker in seveda samo kulturno, mislim, da samo kulturno uživanje vina in odgovorno uživanje vina je tisto, ki nas lahko pelje naprej.
1: Da prihodnost vinogradništva vendarle ni zgolj črna, meni tudi doktorica Tatjana Košmerl z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tem izpostavlja pomen razvoja panoge.
2: Kar bi lahko razdelili na te tako imenovane štiri različne faze, pa ne bi šli čisto nazaj v zgodovino v 50-ta leta, ampak v osnovi zadnja četrta faza kaže v bistvu izredno hiter in velik napredek. Ena stvar je v povezavi z novimi znanji in tukaj smo zelo, zelo veseli, če rečem, del stroke, ki se ukvarja znanostjo, da nekje uspešno aplicirajo izsledke, seveda z mal zamika ali obratno, če se primerjamo z svetom, mogoče je ta zamik mal predolg. Se pravi, mi si lahko pomagamo na najrazličnejše načine, da umilimo po eni strani podnebne vplive podnebnih sprememb. Ko že pride nesreča, potem v osnovi, da je škoda čim manjša. Treba se pa zavedati, da tudi ko je trgatev, ko pač tisto ustrezno kakovost grozdja, tudi ob majhni količini lepo trgamo, je pa treba, glede na spremenjeno sestavo, tudi nekaj v kleti prilagoditi. Se pravi, nova znanja, ki mogoče niso nova po letnici, če pogledamo nazaj zgodovino, so to že v preteklosti zelo uspešno uporabljali.
1: Rekli ste, da je v zadnji fazi naredilo vinogradništvo velik premik. So se pa zgodile tudi, tako kot že omenjate, podnebne spremembe, ki zelo vplivajo na vinogradništvo. Vinogradniki so se začeli prilagajati tudi s tolerantnimi sortami.
2: Načinov boja proti podnebnim spremembam seveda je več. Ena stvar so tolerantne sorte, kar seveda pomeni, da v osnovi imajo določeno večjo, če rečemo, toleranco proti najobičajnejšima boleznima vinske trte, se pravi peronospora in oidi. Ni pa ta toleranca, sicer bi govorili o odpornosti, večna. Se pravi, če ne rabimo škropi, če rabimo samo, potrebujemo enkrat, dvakrat, se bo to po enem določenem času seveda po številu povečalo. Potem so seveda najrazličnejše podlage, ki so bolj odporne na pomankanje vode, na sušni stres, na vročinske, če rečem, ekstreme in tako naprej, ker poleg visokih temperatur se seveda srečujemo tudi z vedno večjim številom dni nad 35 stopinj Celzija ali več. Se pravi, mi moramo le nekako trto, če rečem, zadosti močno narediti, da kljubuje tem stresom.
1: Trta je sicer odporna, ne, na marsikaj, tudi na vreme. Lahko rečemo, da je med najbolj odpornimi rastlinami, tudi recimo najstarejša trta o tem govori, pa vendar se zadeve spreminjajo, se kam gre torej vinogradništvo, kako vidite vi vinogradništvo, vinarstvo čez, ne vem, desetletje?
2: Jaz sem zelo, zelo optimistična. Ne bi si želela, da seveda se še nadaljuje ta trend krčitve vinogradov, ne? Opuščanje, bom rekla, vinogradov na res enkratnih legah, ki so seveda namenjene za uspevanje vinske trte. To je ena stvar, nekako je treba tudi promovirati, bom rekla, ali pa izpostaviti našo kulturno dediščino pri mladih, nekje poudariti, bom rekla, to zanimanje za po eni strani, če rečem, ukvarjanje se s to prelepo panogo vinogradništvo, vinarstvo, po drugi strani pa, če pogledava potrošnike, ne, jih tudi nekako pravilno ozavestiti, da to sorte, ki jih imamo pri nas, se pravi lokalno, ne rastejo povsod po svetu.
1: Čeprav velja vinska trta za razmeroma odporno in prilagodljivo rastlino, ji narava zadnja leta prav tako nič ne prizanaša. Tudi slovensko vinogradništvo se namreč vse pogosteje sooča s posledicami podnebnih sprememb, pozebami, sušami, vročinskimi valovi, točo in neurji ter večjim pritiskom bolezni in škodljivcev. O tem specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marko Breznik.
3: Ja, pred vinogradništvom je zelo težko obdobje. Že do sedaj smo bili v zelo negotovih časih, nekako te, bomo rekli, te izzivi, ki ste jih sedaj omenili, pa nam celotno zgodbo še samo otežujejo. V zadnjem obdobju seveda je glavna tematika ali pa glavni izziv zlata trsna rumenica, kako jo omejiti, kako omejiti ameriškega škržatka ter seveda vse ostale prenašalce, ki nam to bolezen širijo. Tako da ja, sedaj so potrebni oziroma je potrebno nekako res temeljito reagiranje na vse te izzive, ki nam jih nekako daje ta panoga. Ne.
1: Kje pa smo zdaj pri tem ameriškem škržatku oziroma pri zlati trsni rumenici? Lani smo govorili o tem, da je stanje katastrofalno.
3: Ja, zadeva se kar tako ne popravi. Vidimo že, da se na določenih sortah ta bolezen že začela kazati. Torej, kljub lanskoletnemu, kar bomo rekli, bolj odločnemu odzivu, se vidi, da ta bolezen ni samo stvar ene sezone, ne, in se nam dejansko sedaj rezultira večletno slabo upravljanje tako naših vinogradov, kot tudi seveda okolice, ki nekako po mojem mnenju je tisti glavni vir, odkoder seveda izvira ta bolezen.
1: Da so tolerantne sorte med pomembnimi prilagoditvami na vse omenjene spremembe, tudi z vidika zmanjševanja rabe fitofarmacevtskih sredstev, je prepričan tudi predstojnik katedre za fitomedicino na Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, dr. Mario Lešnik.
4: Vinogradništvo v slovenski statistiki porabe fitofarmacevtskih sredstev odločilno prispeva k skupni porabi in lahko rečemo, da 30% vseh fitofarmacevtskih sredstev, ki jih uporabimo v Republiki Sloveniji, na letnem nivoju uporabimo v vinogradih. To pomeni, da so vinogradi zelo pomembni z tega stališča, koliko se teh sredstev pri nas porabi, in če uspemo v vinogradih zmanjšati porabo teh sredstev, ima to velik vpliv na skupno porabo na nivoju države.
1: kaj menite, zakaj je zmanjševanje uporabe teh sredstev postala tako pomembna tema, kje vidimo največje vplive na okolje, zdravje in pa kakovost pridelkov? Rekli ste, da je vinogradništvo tega še vedno največ.
4: Pač gre za politične odločitve v Evropski skupnosti, ki diktirajo nastajanje stalno bolj zapletenih direktiv, v katerih se usmerja k občutnemu zmanjšanju porabe fitofarmacevtskih sredstev. Torej gre za politične odločitve, kjer pa potem stroka in znanost mora delati na tem, da bi te ideje uresničila. Ne? To se kar čez noč ne da doseči, to so zapleteni dolgoletni procesi, ker v kmetijstvu se ne da čez noč spremeniti tehnologiji pridelovanja, ne da se čez noč spremeniti sortimentov in bom govoril o odpornih sortah vinske trte, ki dejansko omogočajo zelo občutno zmanjšanje uporabo fitofarmacevtskih sredstev. To je ena od možnosti, ki jo lahko uporabimo in trenutno se nam dogaja to, da krčimo velikanske količine vinogradov zaradi rumenic in sedaj bi po mojem mnenju bila priložnost, da ko bomo posadili nove vinograde, da bi jih posadili z odpornimi sortami, in bi lahko tako občutno zmanjšali porabo fitofarmacevtskih sredstev. Zdaj neka zmanjšanja preko 40% po moje niso realna, tako da pač strokovno je treba povedati, kje so meje redukcije uporabe fitofarmacevtskih sredstev.
1: Prav iz želje po manjši uporabi teh sredstev so se odločili, da nekaj več kot hektar vinogradov zasadijo s tolerantnimi sortami, tudi na kmetiji Dvoršak v Jurovskem dolu. Andrej Dvoršak.
5: Odločili pa se smo za tolerantne sorte, ker opažam pa sploh v tuji literaturi zadnje leta že tudi pri nas dosti razvidno, da se uporablja dosti manj fungicidov in vsega, ne? Kar meni zelo dosti pomeni, ne da se predelati čist brez, da pa se ker z do 30% oziroma 50-60% manj se uporabili fungicidov po tega. Ne? Če res malo spremljaš vreme, pa vse. Se pa da zelo dobra vina predelati, kar dejansko edino prinaša, moramo, kaj opažam zadnje leta, kaj že imamo vinificirama, da se moramo ljudi malo na to pripraviti, kaj so le križanke zrne. In ljudje so pač vajeni teh značilnih sort za naša območja. Ne? Mi pa imamo Solaris, Muscaris, zdaj že tudi nekaj rdečih, kam je izziv. So pa tudi sorte, imajo dobre lastnosti, pa slabe lastnosti. Ena od dobrih lastnosti pravim je, da se da predelati z dosti manj uporabe kemičnih sredstev. Ne? Ena slabših lastnosti pa se zdaj pač, ko se pojavljajo te spomladanske pozebe, pa je, da se zelo hitro odganjajo, pa zelo hitro dozorijo. Mi smo že lanski pridelek, zadnjo trgato teh tolerantnih sort smo že imeli, mislim, 24. avgusta. Je zelo hitro, kar požoča malo težave v avgustu, ker je zelo topen mesec, moramo gledati zelo, moramo paziti na temperature pri spravilu, to je ena od slabših lastnosti.
1: Pri teh novih sortah pa ne moremo mimo potrošnikov in njihove radovednosti, odprtosti in pripravljenosti, da poskusijo tudi kaj manj znanega. Vodja kmetijsko-svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Simona Hauptmann.
6: Mislim, da bo kar šlo. Mladi si vedno želijo nekaj poskusiti, nekaj novega, nekaj posebnega, nekaj drugačnega. In to je priložnost. Priložnost za tistega, ki danes še morda se ne ukvarja z vinogradništvom, pa bo začel na novo. Priložnost pa tudi kot za razširitev programa pri degustaciji. Jaz vidim veliko priložnosti in se teh nadaljnih korakov veselim in se jih sploh ne bojim.
1: Tolerantne sorte niso čudežna rešitev za vse težave vinogradništva, so pa pomemben korak v smeri bolj odporne, trajnostne, naravi prijaznejše pridelave. Ob podnebnih spremembah, ki postavljajo vinogradnike vsako leto pred nove izzive, bodo takšne prilagoditve vse pomembnejše. Goran Glavičič in Nataša Kuhar, ki sva oddajo pripravila, pa se s tem za danes poslavljava. Srečno!
7: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
8: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.

0: Spopadi na Bližnjem vzhodu se spet stopnjujejo. Posoške občine z oddelkom za medijacijo nad medsosedske in druge spore.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Združene države so napadle več ciljev na jugu in jugozahodu Irana, ta pa obstreljuje Bahrajn, Kuvajt, Jordanijo in Katar. Prepovedal je tudi prečkanje Hormuške ožine. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za oboja očeta in svojega predhodnika. Trump pa je v primeru atentata nanj zagrozil s popolnim uničenjem. Ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je bila v Potočarjih osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Novica o njegovem predčasnem odhodu so potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer pa niso pojasnili razlogov za njegov odstop. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti začetem na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov in drugih odločilo, da del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v skladu z ustavo. Izpodbijani del pozitivno prispeva k dostopnosti zdravstvenih storitev, meni sodišče. Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov, ki ne bi zaživel še ta mesec. Dogovor med občinami predvideva financiranje 3 ur medijacije, pojasnjuje župan Tolmina Alen Čeru.
2: Vkolikor naši občani v teh 3 urah z medijatorjem pridejo tudi do rešitve problema in je to rešitev treba formalizirati s sporazumom, krijemo tudi pripravo tega sporazuma, velja pa to financiranje za fizične osebe.
0: Pri reševanju sporov bodo posredovali 4 medijatori, občine so jih izbirale z javnim razpisom. Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekel v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdani pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga zaradi oboroženega ropa v Pulju iskali tudi hrvaški organi pregona. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo se bo za nastop v finale pomerila z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško. Drugi polfinalni par je Francija-Španija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno 2. mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Alessandra Orefičeja sicer povedle z 2-0 v nizih, a so nato gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska, prav tako s 3-2. Slovenska olimpijka Anja Polonijo je na svetovnem pokalu kajakašic na mirnih vodah v Montrealu v polfinalu na 200 metrov zasedla 2. mesto in se gladko prebila v današnji finale, ki bo na sporedu popoldne. Kratka vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 18, Ljubljana in Ilirska Bistrica 19, Trst 23, Umag, Koper in Nova Gorica pa 24 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom proti Kopru. Ura je 8 in 35 minut, obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 14. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Lipici med 7.30 in 9.30, v Veliki Bukovici, Mali Bukovici in Sozah med 11. in 13. uro, v Kopru v ulici 15. maja, na Ljubljanski cesti 9 in na Istrski cesti med 7. in 11. uro, v Postojni na območju Župančičeve, Volaričeve, Štihove, Kraške in Ketejeve ulice ter na Kolodvorski cesti med 8. in 10. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorskem, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

smrtnica. V 96. letu je umrla Lidija Skubin iz Brdic pri Kožbani 6 v Goriških Brdih. Umrla je Lidija Skubin iz Brdic pri Kožbani. Pogreb bo danes ob 17. uri na pokopališču v Kožbani. Žara pokojnice bo ura pred pogrebom v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist Društva slepih in slabovidnih v Novi Gorici.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
3: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo. Prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
5: Everybody get up.

0: Radijska kronika.
1: Ura 12. julija smo, poglejmo dogodke, ki so zaznamovali današnji dan. Do leta 1867, ko je poslanska zbornica Avstro-Ogrske monarhije sprejela sklep o odprti oziroma o odpravi javnih usmrtitev, so smrtne kazni z obešanjem odpravljali oziroma opravljali, oprostite, pred številnimi gledalci. Tak postopek je podpiralo mišljenje, da je smrtna kazen učinkovito vzgojno sredstvo, vendar ne za obsojence, temveč za družbo, ki ne bi osvarila pred zločinskim življenjem. Javna usmrtitev naj bi bila poseben opomin zlasti staršem, ki lahko še vplivajo na prihodnost svojih otrok. Zato je bila navzočnost otrok in mladine na morišču zaželena. Nasilni konec življenja pa naj bi bil torej koristno svarilo. In zadnja javna usmrtitev na slovenskih tleh je bila na današnji dan leta 1865, ko so na Marofu v Novem mestu obesili dve ženske in enega moškega. Na smrt so bili obsojeni zaradi naklepnega umora, zločin je po Dolenjskem močno odmeval in izvršitev kazni si je menda ogledalo več kot 5000 ljudi. Novo mesto je takrat štelo le nekaj več kot 2000 prebivalcev. Po usmrtitvi so uspešno prodali raznoženo risbo treh obešencev ter celo besedilo smrtne obsodbe, ki ga je natisnil novomeški tiskar Tandler. Javne eksekucije so proti koncu leta 1868 umaknili z jetničnične zidove. Slovensko planinsko društvo je bilo ustanovljeno konec februarja leta 1893, da bi ohranilo slovensko podobo naših gora, je začelo ustanavljati podružnice in tako je bila na današnji dan pred 120 leti ustanovljena podružnica Slovenskega planinskega društva v Kranju. Med pobudniki sta bila znana ljubitelja in poznavalca slovenskih planin Johannes Frišav in pa Frank Ocbek. Prvi člani so opravili pomembno začetno delo pri označevanju poti po gorah na svojem območju. Ob desetletnici ustanovitve, torej pred 110 leti, pa je Kranjska podružnica Slovenskega planinskega društva zgradila planinsko postojanko na Stolu in jo poimenovala po pesniku Francetu Prešernu. Skladatelj, etnolog in jezikoslovec in raziskovalec slovenskih narečij Pavle Merku je iz slovenske filologije diplomiral leta 1950 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 10 let pozneje pa je v Rimu doktoriral iz literarnih ved. Študiral je tudi violino in kompozicijo, sprva je bil srednješolski profesor v Ljubljani na Tržaškem, pozneje pa svetovalec za glasbene programe, glasbeni kritik in urednik slovenskih oddaj na Tržaškem radiju A. Kot skladatelj je ustvarjal za skoraj vse sestave in zvrsti, njegov opus obsega solistična, komorna, simfonična koncerta in vokalno-instrumentalna dela, samospeve, zbore in tudi scensko glasbo. Njegova glasba je ekspresionistično usmerjena in pogosto povezana s slovenskim izročilom. Njegovo najobsežnejše delo je opera Kači pastir na besedilo Svetlane Makarovič. Na etnografskem področju se je posvečal preučevanju ljudske kulture v beneški Sloveniji ter raziskovanju narečnih posebnosti. V revijalnem in knjižnem tisku pa je objavljal gradiva z etnografskega in etnomuzikološkega področja. Pavle Merku, dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in nosilec srebrnega častnega znaka Svoboda Republike Slovenije, je za svoje delo prijel vrsto nagrad in priznanj, na zadnje leta 2014 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Rodil se je na današnji dan leta 1927 v Trstu. In še glasbena za konec današnje kronike. Na današnji dan leta 1952 se je rodila Liz Mitchell, pevka nemške vokalne skupine Bonnie M. Skupina je leta 1978 z uspešnico Rivers of Babylon osvojila same vrhove različnih evropskih lestvic, v ZDA pa se je uvrstila na 30. mesto. Z več kot 150 milijoni prodanih plošč sodijo med najbolje prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Slišali bomo skladbo Rasputin, kot rečeno skupine Bonnie M. Išla je leta 1978 na albumu Night Flight to Venus in velja za eno največjih diskov uspešnic vseh časov. Pripoveduje zgodbo o ruskem mistiku Grigoriju Rasputinu, ki je bil svetovalec carja Nikolaja II. In njegove družine. Besedilo ga opisuje kot karizmatičnega zdravilca, zapeljivca in vplivnega človeka, ki je svojim ravnanjem vzbujal občudovanje, strah in hkrati sovraštvo. Zgodba pa se konča z njegovim znamenitim umorom, ki je postal del zgodovinske legende. Čeprav besedilo ni povsem natančno in si pri nekaterih dogodkih vzame umetniško svobodo, je prav zaradi živahnega ritma in pripovednega sloga pesem postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine Bonnie M. Leta 2021 je doživela novo svetovno priljubljenost, ko je po zaslugi TikToka in remiksa producenta Majestica znova osvojila glasbene lestvice ter predstavila disco klasiko tudi mlajšim generacijam. In sedaj jo bomo v originalu še enkrat zavrteli vsem nam, ki nismo še mlajše generacije oziroma nismo več.

0: prireditve danes.
1: Nedelja je 12. juli, poglejmo dogodke. V Koprski taverni bo ob 19.30 minut koncert Klape Kapris ob njeni desetletnici. Nova skladba je posvečena Kopru, gosta koncerta bosta Teddy Spalato in Lean Kozlar Luigi. Mednarodni festival Big Bandov Marezi Jazz se nocoj izteka. Zadnji dogodek bo intimni filmski portret bosonoge dive Cezarije Evora, ki je na svetovni glasbeni oder ponesla žanr morna oziroma tradicionalno glasbo zelenortskih otokov, prežeto z melanholijo in hrepenenjem. Ob 19. uri bo nastopila tudi vokalna skupina Anacrusis. Krajevna organizacija Zveze borcev in občina Brda vabita na spominsko slovesnost ob obletnici velikega zborovanja v Kožbani. Začela se bo ob 19. uri pri stažarnici v Vrhovlju. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 19. uri otroška predstava Ješ Milan in jutranja tečnova. Ob 20.30 pa lahko prisluhnete koncertu mladega glasbenika, pevca in avtorja Alekseja Ivačiča Kolarja z vzdevkom Polarejs.
2: Gremo v kino.
1: Piranske kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios nocoj ob 19. uri ponuja na ogled dramo 8 Gora. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica pa bo ob 21. uri projekcija filma Srečno Kekec. Tako, slišali ste dogodke, karkoli boste izbrali, imejte se lepo. Ure 9:17 minut. Do poročil, še nekaj glasbe po izboru Armanda Šturmana, takrat pa nova doza informacij, ki so se zgodili doma, ki so se zgodile doma in po svetu. A gremo še enkrat na cesto, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru, ostalih posebnosti ni, potovalni časi so tudi v mejah normale, za pot iz Kopra do Ljubljane boste potrebovali 56 minut, iz Ljubljane v Koper 58 minut.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Združene države so minulo noč že tretjič ta teden napadle Iran. Tamkajšnje oblasti poročajo o več eksplozijah v južnih pristaniških mestih. Ameriška vojska ob tem navaja, da je zadela več kot 140 tarč. Najnovejše ameriške vojaške akcije naj bi sledile iranskemu napadu na ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v Hormuški ožini, in izjavi Teherana, da je promet skozi omenjeno strateško pot do nadaljnega zaprt. V Tirani je več tisoč ljudi znova protestiralo proti sporni naložbi v zaščiteno obmorsko območje in zahtevalo odstop albanskega premijeja. Nestrinjanje je še dodatno okrepila poteza Edija Rame, ki je nastop kontroverznega ameriškega glasbenika Kanyeja Westa v Tirani podprl 4 milijoni evrov iz strahu pred odpovedjo koncerta. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav. Na vrhu je tokrat Estonija. V Ljubljani danes poteka lokalni referendum, na katerem občani odločajo o uveljavitvi odloka, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Gre za tretji občinski referendum po letu 2000 in prvega, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov. Največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice in Celje. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo 2 osebi. Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev se bosta danes popoldne pomirila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za 5. lovoriko na turnirjih velike četverice. Zverev pa bo iskal pot do druge. Vreme za severni Jadran. Danes bo po večini sončno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 30 stopinj. Zjutraj in del do podneva bo pihal burin s hitrostjo okoli 10 km na uro. Sredi dneva in popoldne pa maestral s hitrostjo med 20 in 30 km na uro. Zvečer bo veter oslabel. Morje bo dopoldne mirno, popoldne pa rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 19, Tatre 22, Gorica in Dolenje 24, v Kopru pa 26 stopinj. Promet na primorskih cestah poteka brez posebnosti. Ura je 9:33.
2: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: strašna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radia Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.

Van Morrison, Open the Door. Kmalu čez 40 sekund bo ura točno 10. Okvarjeno vozilo ovira promet med Lomom in Uncem proti Kopru, tam je tudi zaprt počasni pas, zatorej vozite previdno. V nadaljevanju tega nedeljskega dopoldneva pa se bomo odpravili pod morsko gladino reke, kjer se skriva svet med lokvami in vodnimi travami in tam kraljuje zobata vladarica. Zelena kot rečne alge, pravijo, da je tiha kot senca in oborožena stotinami ostrih zob, je ščuka prava kraljica podvodnega kraljestva. Podolgovata riba s ploščenim gobcem in hrbtno plavutijo pomaknjeno močno nazaj, je oska kot nabodalo, pravijo. Odtod tudi njeno ime v francoščini, broše, kar pomeni nabodalo. Toda tudi na prestolu največje plenilke ni vedno lahko sedeti. Zaplavemo v njeno rečno pravljico in spoznajmo eno najbolj skrivnostnih prebivalk naših voda.

Katero zverinico si izbral? Ajej, v reki je živahno, kot da bi med ribami vladala panika. Ko ribe takole vrvijo, je v bližini gotovo plenilec in kdor govori o rečnem plenilcu, ima gotovo v mislih

0: Voda v reki je precej plitka in ne preveč hladna. Na dnu rastejo vodne rastline in ležijo drevesa. Treba je biti previden, da se ne zapleteš v veje.
1: Hej, Denis, pazi! Splavut mi mešaš blato, to kali vodo.
0: Ščuka, nisem te videl.
1: Si slep. Saj sem vendar en meter dolga.
0: Ščuka je podolgovata riba s ploščenim gobcem in hrbtno plavutjo pomaknjeno močno nazaj. Je ozka kot na bodalo. Odtod tudi njeno ime v francoščini. Broš na bodalo, broše ščuka. Njeno telo je zelenkasto, na nekaterih mestih skoraj rumeno, posuto z belimi pegami in črtami. Popolnoma se zlije z rečno vodo in rastlinami, ki rastejo v njej.
1: Tako je. Želim si, da nihče sploh ne ve zame.
0: Za tvoj način lova iz zasede je tako res bolje.
1: Mimo grede, približuje se rdeče oka. Ne premikaj se, Denis, in me posnemaj.
0: Ne premikaj se, to je lahko reči. Nisem riba in nimam plavalnega mehurja, ki bi ga lahko polnil in praznil s plinom, da bi plaval na izbrani globini.
1: Ti se samo obrni na hrbet in se ne premikaj, prav? Da, tako je prav, ribica, pridi bliže.
0: Oh, rdeče oka se je preveč približala. Ščuka se je pognala na njo in jo dobesedno posrkala. Vidi se samo še njena repna plavut, ostalo telo je končalo v ščukinem požiralniku. Kako si lahko tako zelo hitra? Ničesar nisem videl. Pognala si se kot harpuna.
1: Grajena sem kot torpedo. Hrbtno in predrepno plavut imam daleč zadaj na telesu.
0: Ščuka zazeha in na široko odpre usta. Res so velikanska. Neverjetno. V njih je na stotine ostrih zob. Najmanj 500 ali 600. Zobe imaš celo na nebu v notranjosti ustne votline.
1: To je moja majhna skrivnost. Ribe so sluzaste in ti lahko zdrsnejo, ko jih ujameš. Ampak jaz imam zanje usodno past. Ko so enkrat v mojih ustih, zaradi stotine mojih zob ne morejo več nikamor.
0: Kaj so ti trije posebni uhani na tvoji spodnji ustnici?
1: Ne spominjaj me na to. To so trnki ribičev. Svoj čas preživljajo tako, da me poskušajo zmesti, da bi ugriznila v njihove vape. In včasih se jim posreči. Zobmi mi še uspe pregrizniti vrvico, trnki pa so posreči. Zobmi mi še uspe pregrizniti vrvico, trnki pa so pretrd oreh.

0: tako, sem že nazaj. Tudi tole sem lepo pospravila. No.
1: Ha, iz ust je štrli dolg rep. Videti je kot rep glodavca. Kaj zdaj ješ?
0: Podgano. Tu jih je kar nekaj, saj prečkajo reko, da bi prišle do odlagališča odpadkov na drugem bregu.
1: Ješ poleg rdečeok in podgan še kaj drugega? Opice, tukalice?
0: Ne, tukalic ne jem več, nekot sem se skoraj zadušila z njihovim perjem. A majhne, neprevidne račke, te pa jem, odlične so. Včasih pojem tudi sladkovodnega raka, njihov oklep tako lepo poči pod mojimi zobmi, kar obožujem. Jem seveda tudi ribe.
1: Skratka, poješ vse, kar ti pride na pot.
0: Oho, nekaj poplesuje na gladini. Kaj je to? Ne morem verjeti. Ljudje ste res smešni. Mislite, da me lahko preslepite svojimi slabimi ponaredki? Imam dobre oči, a vibracije v vodi zaznavam tudi prek kože. Poznam razliko med pravo rdeče oko in pločevinastim nadomestkom.
1: Ribiči radi zvabo lovijo ščuko, ker se ta močno upira, ko enkrat zagrabi za ribiško vrvico, pa tudi zato, ker ščuka ni navaden plenilec, je super plenilec. Nobena druga žival je ne lovi, zato je med rečnimi živalmi na vrhu prehranjevalne verige.
0: Poznam še enega super plenilca na vrhu prehranjevalne verige. Samo poglej se.
1: Ne, ljudje ne štejemo, to ni isto. Mi smo vse jedi, jemo tudi sadja in zelenjavo, pa čips.
0: Ja, prav gotovo. Ne premikaj se, Denis. Tamle med vejami je ribica. Me prav zanima.
1: Počakaj, saj to je ščuka, kot ti. In povrhu še mlada, se je ne boš napadla.
0: Ne bi se je branila.
1: To je vendar še čisto majhna ščukica.
0: Mladič, ki bo hitro zrasel. V 3 letih bo že daljši od francoske štruce in bo lahko imel potomce, kar mi vsekakor ne ustreza. Počakaj, ne premikaj se, kmalu se vrnem.
1: Pa je šla, kot puščica. Mala ščuka je sploh ni opazila. Au, ko je sledila mladi ribi, se je ščuka zapletla v jevšino vejo. Adio, kosilo.
0: Ta napad mi je spodletel. A na prebrisanca lahko počakam, ne bo se mogel večno skrivati med vejami.
1: Ti si res presneto spretna žival.
0: Že mogoče. Ampak za to drago plačujem, verjemi. Misliš, da je lahko biti na vrhu prehranjevalne verige? V meni se kopičijo vsi strupi izliti v reko. Se jih zaužijem skupaj s svojim plenom. Na koncu lahko še zbolim. Za plenilca je življenje težko. Kaj šele za super plenilca.
1: Pa saj si mogočna in močna riba. Ali ne moreš odplavati kam drugam, kjer je manj onesnaženja?
0: No. Tukaj mi je dobro. Tu so tudi drstišča, kjer lahko samice odlagajo ikre, čeprav se to dogaja vedno redkeje.
1: Drstišča so plitve travnate površine, kjer samice ščuke odložijo svoja jajčeca. Ta okolja, ki so potrebna za njihovo razmnoževanje, ljudje pogosto uničijo.
0: Tiho, Denis. Približuje se majhna riba v slabem stanju. Plava kot plovec, res ni v redu, jaz pa sem še vedno malo lačna.
1: Kakšna požrešnica je ščuka. Je pa res, da je treba veliko jesti, če tehtaš 10 kilogramov.
0: Takoj se vrnem.
1: Dobro, te počakam. Sem že mojster nepremičnega plavanja na hrbtu.
0: Ojej, kaj je to? Izdajalci! Živa vaba! Prevarali ste me, živa vaba!
1: Živa vaba je ribičeva zvijača, pri kateri trnek skrije v manjšo živo ribo, da bi s tem presenetil.

0: zaslepil ščuko. Pregrizni, pregrizni vrvico.
1: Lažje reči kot storiti. Ta del vrvice je izjekla. Zubmi ne moram pregriziti kovina. Ribiči jo močno vlečejo, ne bom jim kos. Poskušala jo bom zaplesti med lokvanje.
0: Ščuka se z ribiško vrvico v gobcu požene proti vodnemu rastlinju. Okrog lokvanjev naredi en krog, nato še drugega in še tretjega. Tako se ji posreči zaplesti vrvico v rastlinje.
1: No, zdaj se moram hitro osvoboditi tega jeklenega dela. To boli!
0: Ščuka maha na vse strani, da bi se znebila trnka, ki ji je prebodel ustnico. Pogumno, ščuka, dobila boš svoj četrti uhan. Bori se kot lev, vleče za vrvico, udarja zdaj z repno plavutjo, zdaj z glavo sem in tja. Uspelo ji je. Raztrgala si je ustnico, a zdaj je svobodna. Malo krvavi? Bravo, kakšen pogum!
1: To ni pogum, Denis. To je vprašanje preživetja. Tale boj me je malo utrudil. Grem počivati tja medveje in oglasi se še kaj, bilo mi je v veselje.
0: Tudi mene je veselilo. In naj se ti ustnica hitro zaceli.
1: Ne skrbi, to sem že doživela. Pri 15 letih sem že precej izkušena stara riba v reki.
0: Med to dogodivščino smo slišali besedo lokvan. Ali je to negovalna krema za nos? Vodna rastlina, katere okrogli listi ležijo na vodni gladini, ali majhen svetilnik zgrajen na otoku. Bravo! Lokvan je vodna rastlina, katere cvetovi in okrogli listi ležijo na vodni gladini. To je bila nekoliko strašljiva, pa vendar čudovita pustolovščina. La, la, la, la,
1: la, la, la. Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s Francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o ščuki je Gvenael David. Opa, tamle se nekaj premika.
2: To je
3: Radio Koper.

0: Tudi lani se je v Slovenijo priselilo več ljudi kot odselilo. Program letošnje sejete postavlja v ospredje začetnico feministične performativnosti.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4000 državljanov Slovenije in 26900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4900 slovenskih in 17400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstralije, iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Poletno obdobje, ki ga običajno zaznamuje odsotnost pomembnejših dogodkov, statistični urad že nekaj let popestri s primerno statistiko o kislih kumaricah. V Sloveniji je kumarice za vlaganje, namenjene tržni pridelavi, lani pridelalo 168 kmetijskih gospodarstev. S kilogramom prodanih kumaric pa so povprečno zaslužili 2,34 evra. Mednarodni glasbeno-umetniški festival Sajeta se s Tolminskega sotočja letos seli v nekdanjo karavlo v Breginju. Tokratni program v ospredje postavlja mednarodni projekt The Future of Feminist Performance, ki na novo predstavlja delo ene izmed začetnic feministične performativnosti. Katarin Ladik pojasnjuje koordinatorka projekta Sanja Popov-Leban.
2: Projekt je podprt iz razloga spodbujanja mladih umetnic performansu, ker se nam zdi, da ta praksa počasi izginja in ko smo raziskovali, zelo malo je mlajših od 40 let.
0: Festival Sajeta bo letos trajal 3 dni, od 16. do 18. julija. Program pa bodo zapolnili delavnice, predavanja in filmski večeri. Muzej, ki je urejen v Partizanski tiskarni Slovenija, so v mestnem muzeju Idrija nadgradili in predstavili novo prezentacijo. Ta obiskovalcem spomeniškega območja Partizanske tiskarne Slovenija na pregleden in vsebinsko bogat način približuje delovanje ene najpomembnejših ilegalnih tiskarn na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Slovenski tenisač Žiga Šeško je v paru z Brazilcem Luisom Gutom Miguelom osvojil mladinski turnir dvojic v Wimbledonu. Na londonski sveti travi sta bila 6-1 in 6-4 boljša od ameriške naveze Antonius Johnson. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature, Kredarica 6, Bovec 21, Postojna 23, Trst 26, Pulin Portorož pa 27 stopinj. Zastoj je na cesti Izola Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet med Lomom in Uncem proti Kopru. Vsak čas pa bo ura 10:34.
3: Poslušate Radio Koper.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Poletna pesem in pol.

0: Dve minuti čez 11 je. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Gost promet zastoji tudi na cesti Šmarje-Koper in Izola-Lucija. Nedelja je, vsaj še lep čas boste poslušali rubriko Popoprajmo poletje, kjer predstavljamo vse primorske finaliste letos aprila zaključenega tekmovanja Popri. Tekmovanje o podjetniških idejah mladih organizira ga Primorski tehnološki park iz Vrtojbe. Letos je sodelovalo 735 mladih iz Slovenije in zamejstva, ki so razvili 274 poslovnih modelov, kar je največ doslej. In kot rečeno, na valovih Radio Koper v poletnih mesecih predstavljamo prav poslovne ideje mladih primorskih ekip, finalistk Primorskega tehnološkega parka. A Mateja Grebenjak vam bo danes predstavila ekipo Važi.
1: Popoprajmo poletje.
2: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
3: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
4: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
5: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in pa smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v kolko.
2: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
3: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
2: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v stranični školjki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
3: Ekipo Flaše sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
4: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
6: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vse. No. Viktorija največ delala.
5: Viktorija se tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo. In me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
2: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje. V bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov. Ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
3: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
2: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
5: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle po šoli smo dale, pa smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
2: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če

0: našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
1: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
2: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
1: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
2: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
3: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba v vsakem primeru neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tako daleč. Na začetki je bilo to samo tako, sam ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla in bi bilo nekaj zelo lepega.
4: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi ko sam se zvesela, da smo šle delati in potem smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in potem smo zmagali. Tam sem bila ful ponosna in potem smo kar naenkrat prišla na Popre in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela. Tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
2: Kje se vidite čez 10 let?
4: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
3: Ne vem še, nimam pojma. Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekaj v zdravstvu.
1: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodni ali pa mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
2: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil dijaka, ki je razmišljal zelo praktično in hkrati precej inovativno. Razvil je fold roll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in uporabniku omogočajo enostavnejše premagovanje krajših razdalj v mestu. Kako delujejo, komu so namenjeni in kaj je mlade spodbudilo k tej ideji, izveste v naslednji oddaji.

0: Gaudžurim, pred vetrom in dežjem z letošnjega festivala Melodije, morja in sonca. Zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani, gospromet zastoji pa na cestah Šmarje-Koper, Izola Jagodje in Lucija Strunjan. Vozite previdno. A morda ste zamudili osrednji intervju tega tedna v včerajšnji oddaji Odprto za srečanja. Janko Petrovec je v njej gostil patra Bogdana Rusa, edinega katoliškega redovnika, ki sploh še živi v Kopru. Rojeni Ljubljančan je že 4 leta upravitelj samostana pri Sveti Ani, ki mu Koprčani še vedno pravijo nekdanji zapori. Med pogovorom sta govorila o njegovem delu študenti, o samostanskem življenju danes, o dragocenih umetninah, ki so jih koprski frančiškani izgubili v času vojne, pa tudi o težavah, ki jih morda Rus vsakodnevno mora premagovati, ko si prizadeva obnoviti dotrajano zidovje nekoč uglednega središča koprske kulture in omike. Prisluhnimo odlomku.
1: Joj, bolečina. Ta cerkev...
2: Je vreča brez dna.
1: Tako je. Vreča brez dna in Bogu hvala za dobrotnike, ki pomagajo, zato da bi lahko ta hiša imela takšne pogoje, da bi lahko delovala. Res so ljudje, ki so mi pomagali v teh 4 letih v zelo kritičnih trenutkih z dvema idejama ali pa z dvema motivoma. Prvič, da bi se ta hiša izboljšala, drugič pa, da bi jaz lahko kot duhovnik opravljal duhovniško delo. Ker predstavljajte si, če se ti vsake pol ure pokvari en izmed sistemov, ki ga imaš v hiši, če moraš na koncu meseca opraviti neke oskrbovalna dela, ki trajajo 2 dni, potem je to že ni več 30 dni, ampak jih je 28 oziroma v drugih mesecih še manj. Vsak dan je to ne 13 ur, kolikor smo budni, ali 14, ampak jih je verjetno 10. In človek se pa res malo naveliča. Tako da gotovo je dobrota prišla v tistem trenutku, ko sem jo najbolj potreboval. Pot je pa še zelo dolga. Ta samostan pravzaprav leži na hribu. Naši spodnji prostori so izjemno vlažni. Vlaga verjetno prihaja od nasutja iz morja, prihaja po nekih žilah iz ne vem odkot, zato ker pravijo, da na področju tega samostana je bilo včasih 9 vodnjakov, če je to res, si ne predstavljam, kje so bili, ampak ne bi jih bilo 9. 2 vodnjaka sta še zdaj delujoča in tudi v času vročine se skoraj ustavita, ampak kakšna kaplja še pade v njih. In mnogo je stvari, ki jih je treba popraviti, ne da bo kdo sploh vedel, da so se popravila, zaradi tega, ker je samo skrb za to, da bi ta hiša bila bolj zdravih zidov in ko bo to delo opravljeno, potem se bo pa lahko tudi naredilo kaj, kar se bo malo bolj videlo. Ko smo obnavljali cerkveno pročelje, ni bilo potrebno uložiti samo v osvežitev ploskve, se pravi ometa, ampak je bilo treba poskrbeti tudi za kapo, za kleparska dela in bilo je kot en ogromen del treba poskrbeti za vse razpoke, ki so nastale na meji med cerkvijo in pročeljem na tisti steni. Jaz sem se malo pohecal, pa ta hec žal ni popolnoma brez soli, da če bi pustili kar tako, bi en dan našli celotno našo pročelje, bi našli na trgu, na Destradijevem trgu. Tako da to delo se je izkazalo, ali pa te potrebe so se izkazale v enormnih zneskih, ampak razen tega, da imamo en kup enega železa v zidovih, se ne vidi, da bi bilo to kaj uloženo. Ne? To so vse te stvari, ki so potrebne. Ma zdaj vem, da ljudje, ko bojo prišli v cerkev, jim ne bo padlo nič na glavo. Vem, da ljudje, ki bodo prišli v cerkev, se bodo te čudovite podobe pročelja razveselili in morda tudi zaradi tega čutili, sej tukaj smo dobrodošli. To je ena izmed točk dobrodošlice.
0: In dobrodošli tudi, da Celoten pogovor z Bogdanom Rusom najdete tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365. No, to je bil samo odlomek iz včerajšnje oddaje. Celoten pogovor, kot rečeno, na naši spletni strani. Prijetno poslušanje.

0: In še enkrat ponavljamo prometne informacije, da je zastoj na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani, ter na cestah Šmarje-Koper, Izola, Jagodje in Lucija, Strunjan. Nedelja je 11:39 minut je ura. V nadaljevanju vas že vabimo, da prisluhnete oddaji Glasba po željah, prvemu delu oddaje, ki bo na sporedu ob 12. uri.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: 11 in 51 je, ura gre počasi proti 12. In čas je, da pogledamo, kaj vse vas in nas seveda na naših valovih čaka v nadaljevanju te čudovite nedelje. Ob 12. in 13. uri vrtimo vaše glasbene želje, popolna podlaga za nedeljsko kosilo. Vmes ob 12. in 30. se seveda ustavimo še pri opoldnevniku, naši osrednji dopoldanski informativni oddaji, ki jo danes pripravlja in ureja Jasna Preskar. Na to vas čaka še pregled aktualnih novic v oddaji Dogodki in odmevi o 15. in 30. ob 16. uri pa športni navdušenci absolutno ne smete nikamor, ker Milo prevzema Primož Čepar z oddajo Nedelje na športnih igriščih in verjemite mi, materijala je dovolj. A svetovno prvenstvo v nogometu gre v vročo polfinalno fazo. Aluminij je odlično odprl slovenske klubske nastope v Evropi, Koper je preplavil 32. Euro fest, zaključuje se teniški Wimbledon, Tadej Pogačar kot zastavo blesti na dirki po Franciji. Naši šprinterji na mirnih vodah pa že orjejo v kanadskem Montrealu. Zvečer si boste lahko privoščili kar nekaj glasbenih poslastic. Zvone Tomac vas v oddaji privilegij dobre glasbe čaka, kjer bo po pestrem izboru slovenske glasbe na koncu nežno zazibala še Šifrerjeva uspavanka. Na to pa bo čas za polnoč, naš nočni program pa vas do jutra greje, torej preden se znova oglasimo ob 6. s frekvenc Radia Koper. Tako, dopoldanska ekipa je svoje bolj ali manj oddelala, mikrofoni pa so že ogreti za popoldanske kolege. Hvala vam za čudovito družbo v tem nedeljskem dopoldnevu. Naj vam preostanek dneva prinese veliko dobre hrane, miru, športnih užitkov in seveda vrhunske glasbe. Imejte se radi, uživajte v nedelji in slišimo se spet kmalu.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Pozdravljeni v nedeljski oddaji Glasba po željah. Če ste v teh dneh kdaj pomislili, da bi si zjutraj raje privoščili tuš z ledenimi kockami kot vročo kavo, niste edini. Vročina nas pošteno preizkuša. Danes pa je čas, da se malo ohladimo, če ne drugače z glasbo po vaši izbiri. Naj melodije zapihajo kot prijeten morski vetrič in prinesejo sprostitev, veselje ter dobre misli tudi v ta poletni dan. Tako vam želiva Daniel Matič in Loredana Vergan, ki vam za začetek pošiljava morje.

In začnimo z voščilom za prvo nedeljsko slavljenko. Ponedeljek je bil namreč prav poseben dan za Živo Gregorič Škofi. Začelo se je njeno odštevanje 356 dni do polnoletnosti. Naj ti ne zmanjka srčnosti, ti draga Živa, želita tata Goran in mama Tjaša.

Zdaj pa v Tomaj, kjer so pred dnevi nazdravljali ob častitljivem jubileju. Prisluhnite, komu je namenjena naslednja čestitka s čudovitimi verzi. Danes radijski valovi naj ponesejo pozdrav tja na Primorsko, kjer praznik je ta prav. V četrtek je poseben jubilej, 90. rojstni dan slavila skrbna mama, nona in pranona Pavla Štoka iz Tomaja. Celo življenje tvoje roke pridno so garale, skrbele za družino in ljubezen nam dajale. Zdaj je čas za počitek in mirne dni, zato odvrzi vse skrbi. Danes vsi skupaj stopimo, trdnega zdravja in sreče ti želimo. Glasbena želja naj ti polepša ta visok jubilej. Radi te imamo, Pavlica naša, le pogumno naprej. Tako so vam, draga Pavla, zapisali vaši hvaležni hčerki Erna in Breda, vnuki Erik z Enejo, Alen s Katjušo in Tadej, pravnukini Valentina in Izabel ter ostalo sorodstvo in prijatelji, ki so se danes zbrali na slavnostnem kosilu.

že smo pri naslednji čestitki, ki pravi tako. Prav danes praznuje okroglih 40 najbolj simpatičen pevec, ki se redno premika med goriškim Krasom in Istro. Ime mu je Domen in je srečen mož, oče ter dober prijatelj. Sicer rad malce zamuja, vedno pride tja, kjer ga potrebujejo. Dragi Domen, naj bodo tvoje poti vedno varne in sproščene, naj jih spremljajo veselje in lepe melodije, ki jih tudi sam pomagaš ustvarjati. Vse najboljše ti kličejo tvoji klapski prijatelji, ki bodo nocoj z veseljem spet zapeli s tabo, tudi naslednjo.

Zdaj pa v Trst, kjer nas pričakuje naš zvesti poslušalec Mario Markežič, ki bo praznoval sredo. Dragi Mario, prisluhnite naslednji čestitki, ki pravi tako. Vse življenje si do nas pozoren, nam svetuješ, znaš poslušati in razumeti. Si tisti, ki je vedno prisoten v lepih in težjih trenutkih, vsakdanjih malenkostih. Vedno si znal pokazati, da nas imaš rad. In prav tako ti tudi mi sporočamo, da te imamo iskreno radi. Ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo vse, kar je dobro. Največ zdravja, mir v srcu, veliko smeha, topline in še naprej tisto tvojo pokončno, prijazno energijo, ki nas vedno znova navdihuje. Naj te spremljajo ljudje, ki ti prinesejo veselje in trenutki, ki ti napolnijo dušo. Dragi bratranec, naj bo tvoj dan tako lep, kot si ti do nas. Vse najboljše iz srca. Tako so vam, dragi Mario, zapisale sestrična Lučina, Kristina in Zora, poklanjajo pa vam naslednjo pesem.

Podrkajmo na vrata naslednjemu poslušalcu, ki je godoval 29. junija. To je Pavel Goja iz Krkavč. Najlepše želje in vse najboljše o prazniku mu vošči Zdenka Jeras iz Ilirske Bistrice, ki upa tudi, da to poletje ne bo prevroče.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje, z glasbo in željami se vrnemo ob 13. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel ob 12.30.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Z Bližnjega vzhoda spet prihajajo novice o zaostrovanju napetosti in spopadov. Ameriške vojaške sile so po iranskem napadu na ladjo, ki je plula pod ciprsko ladjo, pod ciprsko zastavo, minulo noč napadle več ciljev na jugu in jugozahodu Irana. Ta pa je zaprl Hormuško ožino in napadel države v regiji z ameriškimi oporišči. Vodaje tudi o primorskih temah.
2: V 5 letih po sprejemu odloka v Izoli še nihče ni bil kaznovan zaradi sprehajanja v kopalkah po mestu. Festival Plavajoči grad letos v manjšem obsegu in s turnejo orkestra Etno Histerija. V Postojni se začenja 13. teden kitare. Med polfinalisti nogometnega mundiala ni nobenega presenečenja. Z vami sva Boštjan Sinčič in Jasna Preskar.
1: Obdobja enostranskih sporazumov je konec, je v odzivu na najnovejšo zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu izjavil iranski glavni pogajalec. Predtem so se brez preboja končali tudi pogovori Irana in Omana o Hormuški ožini. Po navedbah Teherana je na pogovorih v omanskem glavnem mestu sodelovala tudi delegacija Katarja, ki je delovala kot posrednik med Iranom in Združenimi državami Amerike. Na Bližnji vzhod se nanaša tudi naslednja novica.
2: Ameriška vojaška delegacija se je v Bejrutu sešla s predstavniki libanonske vojske, s katerimi je razpravljala o izvedbi umika izraelskih sil z prvega tako imenovanega pilotnega območja na jugu Libanona. Umik izraelske vojske z območji na jugu Libanona, kjer se borijo proti proiranskemu gibanju Hezbolah, predvideva okvirni sporazum med sprtima stranema, dosežen konec junija o posredovanju Washingtona. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah tamkajšnjega guvernerja je pri tem umrl moški, 3 osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti večjih požarov. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Ljubljančani danes na referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki ne bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Do 11. ure se je glasovanje udeležilo 4,78% volilnih upravičencev.
1: Ura je 12 in 34 minut, poslušate pa opoldnevnik. Na Hrvaškem so nekatere obmorske lokalne skupnosti začele zaostrovati pravila oblačenja. Kar nekaj mest je uvedlo prepoved hoje v kopalkah ali brez majice. V Dubrovniku, Zadru, Pulju in Splitu je to kršitev komunalnega reda. Globe za te prekrške pa so različne, od 150 evrov do 700 evrov v središču Dubrovnika, ki sodi pod UNESCO-vo zaščito. Takšno prepoved ima pri nas samo občina Izola. Vita Zadnik je preverila, ali turisti za njo vedo in ali redarji kršitve sankcionirajo.
3: Občina Izola je v odloku o javnem redu in miru že pred 5 leti zapisala prepoved nošenja kopalk po mestu. Ko so odlok sprejemali, so bile sprva predvidene kar visoke kazni, celo 400 evrov, a so jih na to prepolovili. V razpravah občinskega sveta se neredko pojavijo vprašanja, ali redarji prepoved sploh nadzorujejo in kaznujejo in ali turisti za prepovedi sploh vedo. Nekaj turistov v središču Izole nam je povedalo.
4: Ne, nisem vedel, iskreno ne.
5: Ne, nisem vedela.
6: Ja, ne, niso vedeli.
7: Ja, kar nekaj časa že tomu vemo, tako da ni problema, se držimo tega.
5: Nisem vedela, ampak tega na noben način ne bi tudi naredila. Ja, sem slišala že, ja.
8: Ja, poznam.
3: Spoštovanje odloka o javnem redu je v pristojnosti občinskih redarjev, ki pa izdajajo le pisna opozorila. Kot smo izvedeli, v 5 letih od sprejema odloka niso izdali še nobene globe. Turistično združenje turiste o tem obvešča preko zloženk, v nekaterih trgovinah in lokalih imajo tudi nalepko za prepovedan vstop v kopalkah. Amadej Prelc iz enega od lokalov na Sončnem nabrežju.
9: Nam se ne usedajo ponavadi, ampak hodijo mimo bara. Če se usedajo, pa rečemo, da se morajo pokriti oziroma obleči. Ponovadi so razumevajoči ali pa grejo proč.
3: V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno zapoved niso odločili. So se pa v Piranu pred 2 letoma odločili stopiti na brisače tistim turistom, ki želijo rezervirati svoj košček plaže. V odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin so zapisali, da je prepovedano rezervirati prostor na kopalnih območjih z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali z drugimi predmeti. Predmete, ki so bili uporabljeni za rezervacijo prostora, lahko upravljalec ali vzdrževalec kopalnega območja odstrani brez predhodnega opozorila. Lastniki pa bi morali plačati stroške odstranitve v višini 50 evrov. A kot smo izvedeli, ne redari, ne upravljavci, brisač ali ležalnikov še niso zasegli.
0: Kultura.
1: Festival Plavajočih gradc z mednarodnim orkestrom Etno Histerija letos predstavlja v drugačnem formatu. Prizorišče se zgradu Snežnik seli na podeželje slovenske Istre. Glasbeniki iz okrog 20 držav pa bodo v okviru turneje obiskali tudi druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo v središču Ljubljane s projektom Float to Gaza. Tjaša Lotrič.
10: Festival Plavajoči grad spreminja svojo obliko v bienalni koncept, izmenično bo tako potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici na prizorišču istrskega podeželja, je povedal vodja festivala Matija Solce.
11: V Truškah bomo izvajali vaje orkestra Etno Histerija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kot je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je, gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussionsov do gypsy jazza.
10: Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Letos bo 75 glasbenikov, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah konec julija bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom v središču Ljubljane, ki so ga poimenovali Rekvijem za Saro. Festival tako kot prostor solidarnosti in družbenih sprememb nadaljuje sodelovanje s palestinskimi umetniki.
11: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam in vklopili se bojo tudi v živo. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizi, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo.
10: Mednarodni orkester bo turnejo nadaljeval še v Mariboru, na gradu Snežnik, v Celju, v Radencih ob Kolpi, v Sežani in v Izoli.
1: Danes se v Postojni pričenja mednarodni festival Teden kitare. Gre za strokovno naravnani festival na področju klasične kitarske glasbe. Več v prispevku Vesne Volk in Simone Moličnik.

0: Že 13. teden kitare se danes pričenja v Postojni in odpira prostor muziciranju s klasično kitaro, pa tudi številnim dodatnim izobraževalnim dogodkom. To je strokovno naravnan festival, nudi priložnosti za dodatna izobraževanja mladim kitaristom, dijakom in študentom, ki stopajo na profesionalno pot klasične kitare. Je pa tudi festival, ki v Postojno prinaša koncerte vrhunskih kitaristov mednarodnega prostora. Umetniški vodje festivala je kitarist in pedagog, sicer domačin, Anton Črnugelj. V pogovoru z Vesno Volk je povedal:
1: naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa neke razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje z udeleženci. Se pravi s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno, ne tekmovalno vzdušje. Imamo odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak ima, je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega, vzgojnega povedati mladini.
0: Ob strokovnem delu za aktivne udeležence tedna kitare bo za vse obiskovalke in obiskovalce odprtih kar 7 koncertov najvidnejših umetnikov v svetu klasične kitare, torej vsak večer eden.
2: Angleži in Argentinci so se prek Norvežanov in Švicarjev prebili v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu. Slovenske odbojkarice so v finalu Evropske lige izgubile Švedsko. Pred kolesarji na dirki po Franciji je skrajšana 9. etapa. Na sporedu je tudi moški finale teniškega turnirja v Wimbledonu. Prispevek Primoža Čeparja.
3: Nogometaši Anglije so na 1/4 finalu svetovnega prvenstva v Miamiju premagali Norveško z 2-1 po podaljšku. Oba zadetka za Angleže dosegel Jude Bellingham, vodilni gol za Norvežane pa je dosegel Andreas Schjelderup. Tudi Argentinci so zmagali po podaljšku, na koncu je bilo na tekmi Švico 3-1 za branilce naslova. Prvi gol za Argentince je dal Alexis McAllister, izenačil je Dan Ndoye, v drugem delu je bil izključen Švicar Brel Embolo. V podaljšku sta za zmagovalce zadela Julian Alvarez in Lautaro Martinez. V torek bo v finale med Španijo in Francijo, v sredo pa med Anglijo in Argentino. Slovenske odbojkarice so kljub vodstvu z 2-0 izgubile tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski v Ljubljani, tako so zasedle drugo mesto. Švedinje so namreč na prvem dvoboju Örebroju tudi slavile s 3-2. Organizatorji dirke po Franciji so zaradi vročinskega vala skrajšali današnjo 9. etapo. Ta bo na mesto dobrih 185 km merila 30 km manj. Skupno vodi Tadej Pogačar, ki ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Čehinja Linda Noskova je v finalu Wimbledona premagala rojakinjo Karolino Muhovo z 2-1 v nizih. Danes bo moški finale med predstavnikoma Italije in Nemčije, Janikom Sinarjem in Aleksandrom Zverovom. Na tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Montrealu smo včeraj videli 2 slovenska nastopa v finalih A. Matevž Manfreda je bil med kajakaši na 200 metrov peti, Mija Medved pa je na 500-metrski razdalji priveslala na 9. mesto. Anja Apolonijo bo ob 16. in 11 minut po našem času veslala v finalu AKJ-kašic na 200 metrov.
2: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Jasna Preskar, tehnična izvedba Andrej Stupar, bral sem Boštjan Simčič.
4: Vreme.
2: In napoved. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 28,4 stopinje, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 65%, nebo zmerno oblačno, piha zahodnik do jugozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 26,6 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Ljubljana in Postojna 26, Koper 30, v Novi Gorici pa 31 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gospromet zastoji je na cestah Dragonja-Koper na posameznih odsekih Izola-Jagodje in Seča-Strunjan. Vsak čas pa bo ura 12 in 45 minut.
4: To je Radio Koper. To je Radio Koper.
5: To je Radio Koper.

0: poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujamo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: V srčje Krasa, v Tomaj, vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
3: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.

0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju oddaje Glasba po željah. Začenjamo jo s prispevkom, ki je kolegico Smiljo Baranja in Erika Prašnikarja iz glasbene zasedbe Klape se mi kanta tudi med pogovorom popeljal, kot boste slišali, na valove in med galebe. Naslov nove skladbe Klape se mi kanta je namreč Batana.
1: Predstavljamo vam čisto svežo, novo pesem Batana, ki nas pelje na morje in v objem istrskih ribičev. Skladba ne govori le o barki Batana, ampak je nekako prispodoba ribiča, ribiškega življenja, njegovih vsakodnevnih plov med valovi in galebi, na se zadnje vračanja spet domov med svoje domače, kjer se sliši veselje otrok in zadiši po najboljšem brodetu. Snemali smo tudi video spot za pesem pri našemu prijatelju Lučanu tu iz Umaga. Čudovito je bilo, res uprizorili smo dejansko tako, kot je ribiško življenje. Mislim, da na najboljši način, z najboljšim likom, in mislim, da je izpadlo zelo lepo. In tudi premiera video spota smo jo prvi zavrteli, postavili smo televizor in čakali je tisto uro, da je odbila premiera in samo se je zavrtel spot in bil je seveda celo vzdušen in zelo lepo.

Vračamo se k slavljencem. Naslednja med njimi je Vita, ki je stopila v čudoviti svet najstništva. Njeni najdražji so ji zapisali naslednje voščilo. Pred 11 leti je 8. julija v naš dom posijalo posebno sonce, rodila se je naša zlata Vita. Draga Vita, želimo ti, da bi bila vesela, zdrava, srečna, da bi uživala v počitnicah, soncu in morju, dobrih knjigah in vseh dogodivščinah, ki te čakajo. Zelo, zelo te imamo radi. Tako ti sporočamo bratec Mark, mama Mateja, tata Rok, obe noni Soni, nono Žarko ter pranoni Milka in Marica.

Na Krasu v Vogljah pa prav danes praznuje Marjetka Raubar. Draga Marjetka, obilo zdravja pa čvrste in trdne noge, da vas bodo ponesle še na mnoge izlete in potovanja, ter seveda zvrhan koš ljubezni vseh najdražjih vam želijo sorodniki iz Kopra.

Lavljenka, Nataša Adam. Draga Nataša, prisluhnite naslednji čestitki. Nataša, brez tebe bi bilo kulturno življenje v našem kraju in v naši šoli manj pisano. Ostani tako kreativna in navdahnjena ter povezovalna še naprej. Uživaj na zasluženih počitnicah, tako ti želijo tvoji sodelavci in upajo, da te poboža tudi glasbeni del čestitke.

Jutri pa bo praznovala gospa Liljana. Njena Marko in Manca ji takole pišeta. Draga Liljana, ob tvojem rojstnem dnevu ti želiva obilo zdravja, sreče, ljubezni in nasmejanih dni. Naj se ti izpolnijo vse želje, naj te spremljajo lepi trenutki in ljudje, ki te imajo radi. Vse najboljše ji voščita s plesno kraljico.

Včeraj sta v zakon stopila Aleš Lavrenčič iz Dobrdoba in Petra Pahor iz Devina. Naj se nitki sreče, ljubezni, prijateljstva ter medsebojnega razumevanja upletejo v tkanino prijetnega skupnega življenja. Jima želijo Veronika z Matejem ter Lidija z Igorjem iz Seče pri Portorožu. Vse dobro na skupni življenjski poti ima želijo tudi Nona Tončka in vsi njegovi najbližji.

0: voščilo pa je pravzaprav dvojno in Roma v dom družine Franković, kjer je 4. julija praznovala mama in žena Anita, 7. julija pa še brat in sin Tomaš. Njuni najbližji ima takole pišejo. Ob vajnih rojstnih dnevih vama iz srca želimo vse najboljše. Naj vaju skozi življenje spremljajo zdravje, sreča, mir, veliko ljubezni in medsebojnega razumevanja. Naj bo vsak dan obdan z nasmehi, lepimi trenutki in ljudmi, ki vaju imajo radi. Vse najboljše in prijetno praznovanje ima želijo mož in tata Boris, hči in sestra Anja, drug drugemu pa voščita tudi sama. Lepim željam se pridružujejo ostali sorodniki in vsi iz varstveno-delovnega centra Ilirska Bistrica.
1: Večeras je naša pesna...

Hoću jednu staru. Ajde, pazi. Jedan, dva, tri. I kaže...

en odličen glasbenik je med slavljenci tega tedna. Denis Beganović mu je ime, vsi pa ga kličemo Kiki. Vrhunskemu pozavnistu, multiinstrumentalistu, pevcu, skladatelju in dirigentu želimo obilo ustvarjalne energije, ljubezni in seveda zdravja. Dragi Kiki, vse najboljše ti kličemo vsi radijci.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvslo.si. Pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas dopoldne ob delavnikih pokličete na telefonsko številko 05 668 54 07. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, On Falcone, Tržič.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujamo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Na Dolenjskem je včeraj potekala ena večjih policijskih akcij pri nas. Pripadniki policije in specialnih policijskih enot so ves dan iskali oboroženega osumljenca za rop na območju Črnomlja, ki je v dveh dneh storil več kaznivih dejanj. Med drugim je grozil vozniku kombija in mu oduzel vozilo, napadel policiste in streljal nanje ter zajel talce, tudi v stavbi na Uršnih selih. O tamkajšnjem posredovanju policistov je direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King povedal.
2: S hitrim in odločnim ukrepanjem sta iz hiše uspela rešiti stanovalca, kasneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so opadli v objekt, kjer je bil nato v nadaljevanju storilec najden mrtev.
1: Gre za državljana Hrvaške, ki so ga zaradi podobnih nasilnih dejanj iskali tudi tamkajšnji organi. Več po teh podarkih oddaje.
3: Iranu odgovor na nov val ameriških napadov zaprl Hormuško ožino. Slovenija potrebuje novo razvojno strategijo z jasnimi prioritetami, pozivajo v gospodarstvo, med možnostmi tudi usmeritev v logistično središče. V več evropskih državah ustrajajo gozdni požari, zjutraj zagorelo tudi na območju Bohinja. Tudi popoldne bo večinoma sončno in vroče.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Urša Strle. Policija je danes predstavila podrobnosti prave filmske akcije, in sicer aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Dejavnosti so potekale v minulih dveh dneh. Novinarsko konferenco policije je spremljala Suzana Vahterič. Pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Kaj je torej znanega?
4: Torej, oboroženega moškega so včeraj iskali na širšem območju Uršnih sel. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana. Po navedbah hrvaške policije ni bil član tamkajšnje policije ali varnostnih sil. Je pa na begu v gozdu obvladal dva slovenska policista, ima odvzel orožje in telefone. Na srečo v iskalni akciji ni bilo poškodovanih ne policistov, ne občanov. Storilec je namreč vzel tudi talca. Končalo se je srečno za talca, za ne. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je povedal, da se s takimi dogodki nekateri policisti ne srečajo nikoli v karieri. Pred 25 leti nazaj je bila podobna iskalna akcija večdnevna v belih vodah. V tej akciji na področju Uršnih sel je sodelovalo kar 158 policistov, tako specialne enote, posebne enote iz drugih uprav, vodniki službenih sov, več policijskih dronov, policijski helikopter in seveda kriminalisti. Izpostavljajo pa izjemno dobro sodelovanje z občani, kar je pripomoglo, da so zadevo pripeljali do konca. Tudi namestni generalnega direktorja policije Donald Rus pomeni, da je najpomembnejše, da je nevarnost za občane odpravljena. Dodal pa je, da sta za policisti dva izjemno zahtevna dneva, v katerih je bila prva in najpomembnejša naloga zaščititi življenja, zagotoviti varnost in seveda prijeti osumljenca. In to, kot je poudaril minister Franci Matos, ob kadrovski podhranjenosti in nezadostni opremi slovenske policije, zato je podal zavezo, da bo policiji potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva, česar se skupaj z vlado zaveda. Torej, intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. Osumljenec že pred tem je izvršil več podobnih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Jutrišnja njegova obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti. Toliko.
1: Suzana Vahterič, hvala lepa. Poglejmo na tuje. Hormuška ožina ostaja ozko grlo, tako za pretočnost ladijskega prometa, kot za nadaljevanje pogajalske poti k trajnejši prekinitvi sovražnosti med Iranom in Združenimi državami Amerike. ZDA so izvedle nov val napadov kot odgovor na to, da so iranske sile zadele ladjo, ki je skozi ožino plula pod ciprsko zastavo. In spet se je zavrtela vojna spirala. Iranska stran je odgovorila z napadi na ameriška oporišča in ameriške zavezniške tarče širše v regiji. Luka Robida.
5: Ožina med Perzijskim in Omanskim zalivom je zaprta. Tako sporočilo je poslala iranska revolucionarna garda ter dodala, da je ladjevje ne bo moglo prečkati vse do konca ameriškega posredovanja v regiji. V odgovor na ameriške napade, teh je bilo v minulih treh dneh okoli 300, samo v noči na nedeljo pa nekaj manj kot 150, so po navedbah Islamske republike iranske rakete in brezpilotniki uničili poveljniški center in dronski hangar v Jordaniji, ciljali radarske sisteme v Kuvajtu, podporo letalonosilkam v Omanu in center za letalsko poveljevanje v Katarju. Med tarče napadov je Iran umestil tudi Bahrajn in Združene arabske emirate. Na ulicah Teherana pa odzvanja strateška drža iranskih oblasti. Pričakovati je, da se bodo spopadi nadaljevali, ker hočejo, anketiranec ima v mislih ameriško stran, prevzeti nadzor nad ožino, ker pravijo, da mora ladijski promet potekati tako, kot je včasih. Iran pa tega ne sprejme in ne bi smel sprejeti, saj Hormuška ožina pripada Iranu in Omanu. Oni pa so z drugega konca sveta prišli sem uveljavljati svojo voljo. Da bi moralo biti upravljanje plovbe skozi strateško ožino izključno v rokah Irana in Omana, sta po včerajšnjih pogovorih sporočila zunanja ministra teh držav, Abbas Araghchi in Sayed Badr al-Busaidi. Pri tem sta poudarila, da mora ureditev upoštevati tako njun nacionalni interes kot mednarodno pravo. Obenem pa sta se sklicevala na peti člen memoranduma o razumevanju med Iranom in ZDA, ki poudarja, da je ponovna vzpostavitev tranzita skozi Hormuško ožino pogojena s spoštovanjem ureditev, ki jih določi iranska stran.
3: Ukrajina je izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na rafinerijo v ruski regiji Samara. Po navedbah ruskih oblasti je bil pri tem ubit en človek, trije so ranjeni, med njimi otrok. Poročajo o gmotni škodi. V Kijevu so potrdili napad in navedli, da so v Azovskem morju zadeli 10 tankarjev in 4 trajekte. Rusija, ki se zaradi nenehnih ukrajinskih napadov na objekte za predelavo nafte sooča s pomankanjem goriva, trdi, da je minulo noč sestrelila 349 ukrajinskih dronov.
1: V 72. letu starosti je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator Lindsey Graham. Odločni zagovornik ameriške pomoči v Ukrajini se je še v petek mudil v Kijevu, kjer se je sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jeseni se je nameraval znova potegovati za sedež v senatu.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je svojega nekdanjega kritika, poznaje pa zvestega podpornika, označil za resničnega domoljuba in enega najboljših senatorjev, kar jih je poznal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je judovska država izgubila enega največjih prijateljev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Grahama označil za zagovornika svobode.
0: Dogodki in odmevi.
1: Tehnološka revolucija, nov tip globalizacije in sprememba sistema globalnega upravljanja sveta, ki ne temelji več na skupnih pravilih, ampak na moči igralcev, terjajo tudi drugačne ekonomske politike v Sloveniji. Gospodarska združenja in ekonomisti se po večini strinjajo, da imamo največ težav pri strukturnih politikah, že dlje časa pa poslušamo tudi pozive za oblikovanje novega razvojnega modela. Kakšen naj bo ta in kako naj se slovensko gospodarstvo odzove na spremembe v mednarodnem in geopolitičnem okolju, so ta teden razpravljali na posvetu Inštituta za strateške rešitve Ministrstva za gospodarstvo ter agencije Spirit. Več Erika Štular.
6: Geopolitične in tehnološke spremembe so pomembno vplivale na globalno gospodarstvo, pojasnjuje profesor mednarodne ekonomije dr. Mojmir Mrak.
7: Če je bilo pred 20 leti glavno vprašanje gospodarske politike, kako povečati učinkovitost, je danes ključno vprašanje, kako povečati odpornost gospodarstva na gospodarske šoke. Ne?
6: Slovenija ima s tem najmanj težav pri ekonomski politiki, ki je v pristojnosti Evropske unije, to je denarna, največ pri strukturnih politikah, ki so v njenih rokah. Zauzema se za novo strategijo razvoja z jasnimi cilji. Tudi gospodarski minister Anže Logar poziva k konvenciji o prihodnosti Slovenije. Cilj je družba visoke dodane vrednosti, pravi.
8: Proizvodna sončne energije, polietilena, polprevodnikov. Vse to so panoge, ki bi zahtevale enormne vložke in veliko časovno vrzel, da bi odpravili zaostanek za vodilnimi državami. Na drugi strani, torej dosegljivo za države srednje Evrope, pa najdemo farmacijo, podatkovne centre in baterije. Mislim, da se razumemo. In če smo razumni, tudi vemo, kam se usmeriti.
6: Ivana Vrviščar z Pošte Slovenije pa je prepričana, da bi jedro strategije morala biti logistika. Država ima za razliko od konkurence v lasti pošto, železnice, Luko Koper, Dars.
9: Imamo pa tudi v Mariboru letališče, vidimo to letališče kot izjemno priložnost kargo letališča.
6: Vse te bi morali povezati v en logističen sistem in postati logistični hub.
9: Mi lahko s tem postanemo vstopna točka vseh tih globalnih tokov in mi potem upravljamo in usmerjamo te globalne tokove po celim tem Balkanu oziroma širši regiji.
6: V tej luči vidi tudi nedavni dogovor Pošte Slovenije s kitajsko trgovsko platformo Temu. Postali bodo njihov glavni partner za širšo regijo, kar odpira vrata platforme tudi manjšim slovenskim podjetjem.
3: V Ljubljani poteka občinski referendum, na katerem prebivalci odločajo o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske mestne občine, se je glasovanja do 11. ure udeležilo slabih 4,8% volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi od dobrih 224.300 volilnih upravičencev.
1: Rezervacija apartmaja ali hotela je danes pogosto oddaljena le nekaj klikov, a prav hitrost in navidezna enostavnost spletnih rezervacij odpirata prostor tudi za zlorabe. Goljufi izkoriščajo zaupanje uporabnikov, lažna sporočila in občutek nujnosti, posledice pa so lahko kraja podatkov in denarja. Na kaj moramo biti pred poletnimi dopusti še posebej pozorni in kako ukrepati, če posumimo, da smo nasedli prevari? O tem Simeona Rogelj.
10: Na sicer to letos ne opažajo večjega porasta lažnih oglasov za nastanitve na zdanih platformah, opozarjajo pa na porast drugačnih zlorab, pojasnjuje Jasmina Mešič.
11: Letos opažamo pa res povečano število phishing napadov, kjer v bistvu napadalci zlorabijo sisteme za rezervacijo in na tak način tudi pridobijo naše uporabniške podatke, naprimer točno vedo, kje smo opravili neko rezervacijo, poznajo naše kontaktne podatke in nas v bistvu na to v drugem koraku kontaktirajo preko, najpogosteje preko Viberja oziroma preko WhatsApp sporočil in nam sporočil, da naša rezervacija ni bila potrjena, da bi prišlo do določenih težav. Skratka, na vsak način nas želijo prepričati, da še enkrat ponovno vnesemo našo kreditno kartico.
10: Če uporabnik naside takemu sporočilu in prek poslane povezave vnovič vnese podatke kartice, jih preda neposredno napadalcem, ti pa jih lahko na to zlorabijo za nakupe ali druge transakcije.
11: In to je en prvi opozorilni znak, da če nas kontaktira nek ponudnik neke hotelske namestitve preko recimo WhatsApp oziroma Viberja in nam pravi, da je prišlo do nekih določenih težav, da vedno se obrnemo neposredno na tega našega ponudnika, nikoli v bistvu ne opisujemo na podatkov na tej povezavi, ki jo oni sami priložijo.
10: Na sicer to zato svetujejo, naj uporabniki vedno preverijo uradne kontaktne podatke ponudnika in tudi po opravljeni rezervaciji ostanejo znotraj platforme, pri katere so nastanitev rezervirali. Če pa je do zlorabe že prišlo, je treba ukrepati takoj.
11: Mi vedno svetujemo uporabniku ne podajo reklamacije o transakcije oziroma ne sprožijo chargeback postopek. Je pa potem od banke do banke odvisno od vsakega primera posebej, ki ga oni presojajo, ali bo ta v bistvu reklamacija upravičena ali ne in ali bomo dobili povrnjena naša sredstva.
10: V zelo malo primerih oškodovanji dobijo denar povrnjen, še dodaja Smina Mišič, zato na sicer to poudarjajo, da je najpomembnejša preventiva, previdnost pri sumljivo ugodnih ponudbah, preverjanje ponudnika in komunikacija izključno prek uradnih kanalov.
1: Na Hrvaškem so nekatere obmorske lokalne skupnosti začele zaostrovati pravila oblačenja. Kar nekaj mest je uvedlo prepoved hoje v kopalkah ali brez majice. V Dubrovniku, Zadru, Pulju in Splitu je to kršitev komunalnega reda. Globe za te prekrške pa so različne, od 150 evrov do 700 evrov v središču Dubrovnika, ki sodi pod UNESCO-vo zaščito. Takšno prepoved ima pri nas samo občina Izola. Vita Zadnik je preverila, ali turisti zanjo vedo, in ali redarji kršitve sankcionirajo.
12: Občina Izola je v odloko o javnem redu in miru že pred 5 leti zapisala prepoved nošenja kopalk po mestu. Ko so odlok sprejemali, so bile sprva predvidene kar visoke kazni, celo 400 evrov, a so jih nato prepolovili. V razpravah občinskega sveta se neredko pojavijo vprašanja, ali redari prepoved sploh nadzorujejo in kaznujejo in ali turisti za prepovedi sploh vedo. Nekaj turistov v središču Izole nam je povedalo.
13: Ne, nisem vedel, iskreno ne.
14: Ne, nisem vedela.
15: Ja, ne, niso vedle.
16: Ja, kar nekaj časa že tu vemo, tako da ni problema, se držimo tega.
14: Nisem vedla, ampak tega na noben način ne bi tudi naredila.
17: Ja, sem slišala že, ja.
14: Ja, poznam.
12: Spoštovanje odloka o javnem redu je v pristojnosti občinskih redarjev, ki pa izdajajo le pisna opozorila. Kot smo izvedeli, v 5 letih od sprejema odloka niso izdali še nobene globe. Turistično združenje turiste o tem obvešča preko zloženk, v nekaterih trgovinah in lokalih imajo tudi nalepko za prepovedan vstop v kopalkah. Amadej Prelc iz enega od lokalov na Sončnem nabrežju.
18: Nam se ne usedajo ponavadi, ampak hodijo mimo baran. Če se usedajo, pa rečemo, da se morajo pokriti oziroma obleči. Ponovadi so razumevajoči ali pa grejo plače.
12: V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno zapoved niso odločili. So se pa v Piranu pred 2 letoma odločili stopiti na brisače tistim turistom, ki želijo rezervirati svoj košček plaže. V odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin so zapisali, da je prepovedano rezervirati prostor na kopalnih območjih z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali z drugimi predmeti. Predmete, ki so bili uporabljeni za rezervacijo prostora, lahko upravljalec ali vzdrževalec kopalnega območja odstrani brez predhodnega opozorila. Lastniki pa bi morali plačati stroške odstranitve v višini 50 evrov. A kot smo izvedeli, ne redari, ne upravljavci, brisač ali ležalnikov še niso zasegli.
1: Danes približno 8:30 je na vrhu planine Bela glava v bližini Triglavskih jezer izbruhnil požar, ki se razprostira na površini približno 50x50 metrov. Ker gre za popolnoma nedostopen in strm visokogorski teren zunaj planinskih poti, je gašenje izjemno zahtevno, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek.
19: Danes 2 air traktorja državne enote dovažata vodo oziroma gasita. Na terenu so gasilci, veliko pomoč so nam tudi gorski reševalci iz Bohinja, ki skupaj prekopavajo, varujejo in pa seveda skrbijo, da ta voda, ki je letala, odmetavajo dejansko dosežje. No, to so na eni strani aktivnosti gasenja, na drugi strani pa seveda veliko ljudi skrbi tudi za to, da je zajemanje na Bohinjskem jezeru za teh letal varno, da en delček jezera je zaprt.
1: Uradni vzrok požara še ni potrjen, glede na nočne nevihte pa gasilci domnevajo, da je zagorelo zaradi udara strele. Tudi v več evropskih državah se ob visokih temperaturah še vedno borijo s požari. Na jugu Španije se uničujoč gozdni požar v bližini Almerije ne širi več, na terenu je še več 100 gasilcev. V požaru je umrlo najmanj 12 ljudi, pogrešanih je še približno 23. Sin ene od žrtev požara je povedal:
20: I've talked to the survivors. I was on the phone with my father when it happened.
21: Govoril sem s preživelimi. V času požara sem se po telefonu pogovarjal z očetom. Nobenega opozorila ni bilo. Niso vedeli, da gori. Ko so ogenj opazili, je bilo že prepozno. Ko so poskušali pobegniti po glavni cesti, so ugotovili, da je to nemogoče.
20: They found it not possible to go that way.
1: Z več gozdnimi požari se borijo tudi na jugu Francije, ki jo je zajel nov vročinski val. Gasilci si prizadevajo pogasiti požare v regiji Drome. Na hrvaškem otoku Korčula pa je požar med krajema Blato in Smokvica, ki je izbruhnil včeraj, kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven. Gasi ga 220 gasilcev s pomočjo 2 kanaderjev, pričakujejo še 3. Sledijo športne minute, v kateri bosta ob današnjem pestrem športnem sporedu v spredju kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem so znani vsi polfinalni pari. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Na 113. izvedbi kolesarske dirke po Franciji se najboljši kolesarji sveta tokrat za etapno zmago borijo na več kot 150 km dolgi trasi od Malmorja do Isela. Podrobneje dogajanje na 9. etapi francoske pentlje uživo spremlja Igor Tominec.
2: Še 72 km je do cilja, torej smo ravno nekje na polovici današnjega dogajanja. Spet izredno vroč dan v osrčju Francije, ko se pomikajo proti centralnemu masivu in tudi ognjeniški pokrajini nekdanji. Danes etapa za ubežnike 8 je tistih povsem spredaj, potem pa je še ena sedmerica vmes med prvo skupino in glavnino. In v glavnini narekujejo ritem Pogačarjevi Emirati, ki za zdaj nimajo pretežkega dela v današnji etapi, kajti prva ubežna skupina je samo minuto in 25 sekund spredaj. V tisti vodilni skupini denimo nekdanji svetovni prvak nizozemec Mathieu van der Poel, pa ameriški prvak aktualni Quinn Simons Kanačan, Derek G. West, Francoz Alex Bodin, Norvežan Tobias Holland Johannessen, Britanec Tom Pitcock, Belgijec Lennart Van Etvelt in Španec Pablo Castrillo. To so močna kolesarska imena, ki jih bo treba seveda v glavnini kar dobro in vneto nadzorovati. Ampak za zdaj torej nobene večje razlike v današnji etapi, videli pa bomo šele v naslednjem razvoju etape, ali bomo danes etapnega zmagovalca dejansko dobili med ubežniki.
22: Do konca svetovnega prvenstva v nogometu so ostale le še 4 tekme. Kot zadnji sta si nastop v polfinalu priigrali Anglija in Argentina. Angleži so izločili Norvežane, zadnji svetovni prvaki pa Švicarje. Podrobneje Marko Cirman.
4: Skupni imenovalec zgodovinskih rivalov, ki se bosta v sredo v polfinalu pomerila v Atlanti, so bila številna nihanja na četrtfinalnih tekmah. Anglija je za svoj četrti polfinale svetovnih prvenstev v vročem Miamiju po preobratu z dvema goloma Bellingama domov poslala Norvežane, ki so jim proti koncu tekme povsem pošle moči. Tekmo so zaznamovale številne neizsiljene napake na obeh stranih. Angleži pa lahko še vedno sanjajo o prekinitvi 60-letnega čakanja na nov naslov svetovnega prvenstva. Tretjič v zgodovini so v polfinalu 4 svetovni prvaki. Aktualni iz Argentine so v Kansas City hitro zadeli, a nato ugasnili. Švicari so izenačili. Embolo pa je po neumnosti in simuliranju prekrška za svoj drugi rumeni karton precej olajšal delo Argentini. Selektor Gaučev Lionel Scaloni je povedal, da je izbrana vrsta v enem najbolj privilegiranih položajev v svetu nogometa in da bo ekipa tekmovala do konca turnirja z največjo vnemo in do zadnje kaplje znoja.
5: En un lugar para mí privilegiado del fútbol y ahora vamos a lo que podamos, en la realidad, a todo lo que vamos hasta el final. Con la última fuerza que tengamos, con la última gota de sudor que tengamos, pero vamos a ir por todos.
4: Argentina se bo v sredo šestič na svetovnih prvenstvih pomerila z Anglijo, prvič po letu 2002, še prej v torek.

0: a igra je začela razpadati že prej. Očitno ekipa za zdaj še ni na točki, ko bi lahko opravila zrelostni izpit, je pa popolnoma prav, da si kljub temu postavlja visoke cilje, saj je to edini način, da napreduje. Pred Slovenkami je zdaj nekaj dni počitka, nato pa že priprave na evropsko prvenstvo, ki bo konec avgusta v Carigradu. To bo res ponudilo priložnost za daleč največji uspeh reprezentance, čeprav bo Slovenija igrala v najtežji skupini prvenstva. Je pa dobra novica ta, da najbolje zaigra prav proti težjim nasprotnicam in počasi bo že čas, da s pridobljenimi izkušnjami pade tudi kakšna boljša ekipa.
1: Svetovni pokal v težavnosti se za športne plezalce nadaljuje v Šamoniju, kjer bosta v večernem finalu nastopila dva Slovenca. V dopoldanskem polfinalu je v moški konkurenci prvo mesto zasedel Luka Potočar.
2: Bolj po tistem sredinskem delu, ki je bil res tak fizično zahteven, pa si hiter lahko naredil kakšno napako, dobiti nazaj to moč in pa to, da sem v bistvu lahko dober zborbo čez tist del, ki se mi zdi, da si res mogel. Ustrajati in še enkrat ustrajati in delati gibe, biti previden z nogami, da ni prišlo do kakšnih zdrsov in jaz sem to zelo dobro delal, tako da jaz sem vesel tega polfinalnega plezanja.
1: Med plezavkami je z osmim mestom finale ujela Rosa Rekar. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je evropsko prvenstvo na domačih tleh sinoči odprla z zanesljivo zmago na Češko. Čez dobri dve uri pa mlade Slovence čaka že naslednja tekma skupinskega dela, o Izraelcih več selektor Daniel Radosavljevič.
3: Vemo pa Izrael zelo neugoden, mi smo v to generacijo dvakrat z njimi igrali in dvakrat smo izmagali, ampak slovijo po temu, da zelo, zelo menjajo obrambo in pa da so zelo, zelo agresivni in igrajo hitro košarko.
1: Tudi Izrael je sinoči prvenstvo v Stožicah odprl zmago, boljši je bil od Romunije. Tekma med Slovenijo in Izraelom se bo v Stožicah začela ob 18:30. Danes bomo na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu dobili zmagovalca še v moški kategoriji. V finalu bosta igrala vodilna igralca sveta Jannik Sinner in Aleksander Zverev. Italijansko-nemški dvoboj se bo na osrednjem igrišču začel ob 17:00.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Popoldne je večinoma sončno, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Podatki o prometu. Pešci ovirajo promet na cesti Škofije-Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj. Kolona je dolga približno 4 km, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del na izvozu Ajdovščina iz smeri Nanosa popolna zapora. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16:30 do 18:30. V Novem mestu na Kandijskem mostu je zaradi prireditve popolna zapora. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
6: Radio Koper.
5: Na vaši valovni dolžini.

0: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Dobar dan, dobrodošli spet na športnih valovih Radia Koper v tej drugi julijski nedelji, ko smo pred zaključkom svetovnega prvenstva v

boljša s 3-1 od reprezentance Švice. Zdaj v torek, torej prvi polfinalni obračun evropskih ekip, in sicer bosta ob 21. v torek igrali reprezentanci Francije in Španije, potem pa samo dan kasneje, prav tako ob 21. torej v sredo, še dvoboj Argentine in Anglije. Obe tekmi izjemno zanimivi, med obema ekipama že na prvi tekmi veliko rivalstvo. Ne gre zgubljati besed, kakšno rivalstvo se plete seveda med Argentinci in Angleži. Marsikdo med vami se spominja tistega famoznega leta 1986, ko so Argentinci najprej z božjo roko in potem najlepšim golom v zgodovini svetovnih prvenstev v Maradone premagali Angleže. Takrat so se seveda še posebej grdo gledali zaradi vojne v Falklandskih otokih, tudi zdaj pa, če lahko tako rečem, niso na igrišču največji prijatelji. Videli bomo torej, kaj se bo zgodilo na teh polfinalnih obračunih, seveda pa bomo pogledali tudi, kaj se je dogajalo do sedaj. Govorili bomo tudi o košarki, mladi, tudi Slovenci nastopajo na prvenstvu do 20. leta starosti. Reprezentanca se je uvrstila v drugi del kvalifikacije za svetovno prvenstvo, govorim seveda o članih. Odbojkarice so izgubile proti Švedski v finalu Evropske lige. To so tisti vseslovenski športi, sicer pa se bomo še enkrat spomnili Eurofesta, ki je tudi tokrat zelo dobro uspel in privabil več kot 3500 udeležencev v Koper in celotno slovensko Istro. Govorili bomo tudi o drugih poletnih turnirjih, tudi o odbojki na Mivki. Pogledali, kako gre našim sprinterjem na mirnih vodah v Montrealu, torej v Kanadi, in nasploh bili zelo poletni in športni. Še ekipa današnje druge julijske športne nedelje. Matija Žavbi bo skrbel, da bo vse v redu, kar se tehnike tiče. Isto Novak je izbral glasbo, Primož Čepar pa bom pred mikrofonom za vas do 18.30. Torej vabljeni v športno družbo Radia Koper.

Mogoče se posvetimo še malo nočnim tekmama. Angleži so na svetovnem prvenstvu v Miamiju z 2-1 premagali Norveško po podaljšku, kot sem dejal, dvakrat je zadel Jude Bellingham. No in Bellingham so Angleži letos kar čakali na tem prvenstvu. Harry Kane jih je reševal na marsikateri tekmi, še posebej na tisti proti Kongu, no zdaj pa je Bellingham pokazal vse svoje mojstrstvo in popeljal Angleže v polfinale. Sicer pa se je srečanje začelo s pravo mojstrovino Andreasa Schilderupa, nogometaša Norveške, ki je dosegel prekrasen zadetek. Potem je Sørloth zapravil priložnost za 2-0 in kot se to rado v nogometu dogaja, je v drugi minuti sodniškega dodatka v prvem polčasu po podaji Antonija Gordona Jude Bellingham izenačil na 1-1. Potem je v polno zadel tudi Harry Kane, kar težko je spremljati tekmo, ko Kane ne da gola, vendar bil je v nedovoljenem položaju in tako da je bil gol upravičeno razveljavljen. Potem pa še en razveljavljen gol, vendar na drugi strani, in sicer je Hegem dosegel zadetek, vendar Holland je predhodno storil prekršek, tako da je tudi ta zadetek bil razveljavljen. Še eno lepo priložnost za Norvežane smo videli, Hegem je z glavo stresel prečko, potem pa res dogodek, ki je zaznamoval tekmo. Prvi vratar norveške reprezentance se je poškodoval in v vrata, oziroma ne, Nyland je slabo reagiral, žogo je skušal ujeti po strelu Morgana Rogersa z 25 metrov. Žoga se je odbila naravnost do Bellinghama, ki je z bližine z desno nogo potisnil v mrežo. Torej Bellingham dva zadetka na tej tekmi, skupno je že pri šestih, nekako počasi, neslišno je prišel do teh šestih zadetkov in se že izenačil s Harryjem Kaneom. Potem zelo, zelo zanimiva poteza norveškega selektorja. Erling Haaland ni končal tekme na igrišču, bil je zamenjan, vendar se do konca izid ni več spremenil in 2-1 so zmagali nogometaši Anglije. Njihov selektor Tuchel, Nemec, na njihovi klopi je bil pošten po tekmi, rekel je, da so seveda za zmago bile potrebne tudi srečne odločitve, srečni trenutki in teh v korist nogometašev Anglije res, res ni manjkalo. No, še bolj razburljivo je bilo na tekmi med Argentino in Švico. Švicari so se zelo, zelo dobro držali proti Argentincem. Sicer je na začetku McAllister zadel za hitro vodstvo, vendar Dan Endoje je izenačil že Švico. Potem pa tisti dogodek, ki je v veliki meri zaznamoval tekmo. Namreč Bre Embolo je res nespametno skušal tam iztržiti prekršek. Zdaj, ko se vse snema, ko je vse res posneto, temu ni moč ubežati in doletela ga je upravičena kazen, videl je rdečo, moral z igrišča in to je bilo že v 69 minuti, torej dobrih 20 minut v rednem delu in potem oba podaljška z igralcem manj za Švico. Kljub temu so se Evropejci dobro, dobro držali, vendar Alvarez je dosegel zadetek v 112 minuti in takrat se je zdela usoda Švice že zapečatena. Povsem konec pa je bilo potem v 121 minuti, ko je zelo dobro streljal Thiago Almado, Lautaro Martinez pa je po odbiti žogi vratarja Kobla usnjeno, okroglo usnje poslal v žogo za končnih 3-1. Torej res so v Kansas City v pravi spektakel, Argentinci boljši od Švice s 3-1. Vsekakor pa bomo omenili tudi tisti sporni trenutek na tekmi Anglija-Norveška, namreč pri drugem zadetku Juda Bellinghama je namreč žoga, preden jo je Bellingham dobil, zadela, vsaj tako prisegajo mnogi, nek kabel, televizijski kabel visoko tam nekje na sredini igrišča v zraku in po pravilih bi morala seveda tekma biti prekinjena, vendar na Svetovni nogometni zvezi trdijo, da dotika ni bilo, da čip v žogi tega ni zaznal in da je bilo vse čisto. Kakorkoli, v polfinalu so reprezentance, ki so veljale že pred prvenstvom za favorite, tako da gledano v celoti si tudi najboljšo četverico zaslužijo. Še enkrat ne ponovim, torej v torek najprej evropski dvoboj ob 21. med Španijo in Francijo, v sredo pa dvoboj južnoameriške ekipe Argentine in otoške evropske države Anglije.

0: Preden se vrnemo k nogometu, še kolesarski intermezzo, kot najbrž veste, danes kolesari na dirki po Franciji vozijo 9. etapo, ki pa je zaradi vročinskega vala skrajšana in to za 30 km, namesto dobrih 185 km bodo torej kolesari prevozili 155 km. Tadej Pogačar je odličen seveda tudi na letošnji francoski pentli in sicer ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred večnim tekmecem Dancem Jonasom Vingegaardom. Danes naj bi kolesarji, tisti najhitrejši, seveda prišli v cilj tam okrog 17 in 30 minut. Gremo k klubskemu nogometu, namreč že med tednom smo videli evropske kvalifikacije za Evropsko ligo in tudi konferenčno ligo, no in slovenska ekipa Aluminij iz Kidričevega se je kar izkazala pri favoriziranem Šerifu iz Tiraspola, torej gre za moldavsko ekipo, so naši igrali nič proti nič. Povratna tekma bo v četrtek v Mariborskem ljudskem vrtu, torej Aluminij še zdaleč ni brez možnosti za preboj v drugi krog kvalifikacij Evropske lige. Nogometaši Kopra bodo kvalifikacije začeli v drugem krogu, sicer za konferenčno ligo, takrat pa bodo igrali z boljšim iz dvoboja med Runavikom iz Ferskih otokov ter ekipo Hamruna iz Malte. No in prva tekma na Ferskih otokih se je končala 1-1. Koprčani bodo prvo tekmo igrali na gostovanju, torej bodi si na Ferskih otokih, bodi si na Malti 23. julija, na koprski Bonifiki pa povratno srečanje 30. julija. Včeraj so Koprčani opravili generalko pred začetkom nove sezone. Na Kodeljevem v Ljubljani so s 3-1 premagali večkratnega mađarskega prvaka MTK iz Budimpešte. Za Romedo Modre sta zadela Kamil Manseri in Izabor Braunkar dvakrat. Med tednom pa velja omeniti, da so Koprčani gostovali tudi na kultnem Maksimirju, ker so igrali seveda zagrebškim Dinamom. Tudi o tem s trenerjem Kopra Zoranom Zeljkovićem Miha Gorela.
1: Zoran Zeljković, vstopili ste v zaključno obdobje priprav. Med tednom ste gostovali na Maksimirju kot ena zadnjih ekip, glede na to, da bo ta stadion doživel prenovo. Kako ste bili zadovoljni z videnim? Dobro ste se upirali favoriziranemu Dinamu.
2: Res je, zelo težko srečanje za nami, zelo dober nasprotnik. Žal mi je samo, da nismo bili v najboljši zasedbi, ampak ne glede na to smo pokazali, da znamo igrati. Žal mi je predvsem za ta zadetek v zadnji minuti. Ja, pač to je res ena zelo kakovostna ekipa in če bomo hoteli doseči nekaj več, bomo mogli znati igrati s takšnimi ekipami.
1: Prvenstvo je pred vrati, razmišljate o prvem nasprotniku v domačem prvenstvu, čaka vas gostovanje v Lendavi v prvem krogu ali morda nekoliko bolj, ko nekaj dni kasneje gostujete v evropskem tekmovanju?
2: Ja, vedno moraš imeti kratkoročne in dolgoročne plane, seveda. Najbolj pomembna tekma v nogometu je naslednja, tako da mi bomo šli tekmo po tekmo, ampak po drugi strani moramo tudi razumeti, koliko sreče nas čaka v enem mesecu. Tekme se bojo vrstile res, bom rekel, vsaki tretji, četrti dan in na to moramo biti dobro pripravljeni, vsi o tem razmišljati, tako da nič novega za nas. Verjamem, da smo to vse ukomponirali v naše pripravljalno obdobje in da dobro pripravljeni gremo v sezono.
1: Ima Koper dovolj širine? Omenili ste ta tempo, ki vas čaka, kar zahteven v vodnem delu sezone?
2: Ja, mislim, da smo to sezono nadgradili ekipo, povečali konkurenco, pripeljali igralce, večina je igrala, tako da nekaj novega za Koper, ponavadi smo vedno dobili igralce, ki niso bili v ritmu in smo jih morali prvo pripraviti in šele na to uvrstiti v nek sistem. Verjamem, da s tem, kar smo letos naredili, da bo nekoliko lažje, ampak v nogometu garancije ni. Vedno je aktualen tudi faktor sreče, tako da upam, da se nam izteče po naših željah in da bomo imeli uspešno sezono.
1: Ostali ste brez kapetana Mittendorferja, tudi Metod Jurhar se je poslovil. Kako ste se spopadli s tema dvema odhodoma?
2: Ja, tako kot v življenju, isto v nogometu moraš biti pripravljen na te stvari. Mi smo se zavedali, da se nam to lahko zgodi, zato smo čez celotno leto skautirali igralce, gledali, kaj lahko dobimo, in te fantje so nam pomagali. Jaz jim želim srečno in uspešno sezono, ampak Koper mora živeti naprej in verjamem, da smo najdli igralce, ki jih lahko zamenja.
1: Če se za konec dotaknemo še Evrope, Runavik ali Hamrum Spartans, zmagovalec tega dvoboja bo nasprotnik v drugem krogu kvalifikacij za nastop v konferenčni ligi. Prva tekma med tema dvema nasprotnikama se je končala z rezultatom 1-1. Kam si želite rad potovati? Na Ferske otoke? Na Malto?
2: Ja, mislim, da kakovostno imajo Maltežani boljšo zasedbo, ampak v nogometu ne zmaga vedno boljši, tako da bomo videli, kaj bo v drugem srečanju, ampak sigurno, da bi bilo lažje v nekem organizacijskem smislu iti na Malto, saj če pogledamo zadnjo srečanje, Maltežani so imeli kar nekaj težav s prevozom 36 ur na letališču. Po vseh teh urah so zvlekli dober rezultat, tako da so za mene oni favoriti, ampak na te stvari ne moremo vplivati. Karkoli nam določi žreb, verjamem, da smo sposobni premagati nasprotnika.

0: Nadaljujemo z nogometom, selimo se dva ranga nižje, torej v tretjo ligo. Vse bolj postaje zanimivo v tem prvenstvu. Klubi se že pripravljajo na novo prvenstveno sezono, tako je seveda tudi v Izoli. Tamkajšnji nogometni klub je bil pred zadnji sezoni zelo blizu napredovanja v drugo ligo, vendar ni šlo. Ta cilj ostaja aktualen tudi pred novim prvenstvom tretji ligi Zahod. No in še najbolj sveža novica, Tim Matavž, ki je nazadnje igral za Gorico, bo v novi sezoni igral za Izolo. Sicer pa več v prispevku kolega Branka Vuge.
1: Klub z več kot 100-letno zgodovino ostaja tako v igri za preboj v višji rang tekmovanja. Podlago za optimizem predstavljajo prihod zanesljivega pokrovitelja, nova travnata površina na igrišču ter krepitev tako igralskega kot tudi strokovnega kadra. Pri tem so s potrditvijo Aleksandra Rodiča za trenerja odpravili lanski problem. Pogoste menjave trenerjev so, kot je bilo videti, vplivale na slabše predstave Izolanov in s tem posredno tudi na slabšo uvrstitev od pričakovane. Bili so namreč peti. Predsednik kluba Damjan Pucer.
2: Res je, predlani smo bili zelo blizu uvrstitve v drugi ligi, vemo, kaj se je v Jesenicah zgodilo, dogajalo. Malo nas je psihično takrat uničilo. V lanski sezoni smo kar pet trenerjev, nažalost, mogli zamenjati.
1: Zadnji trener, Aleksander Rodič, ostaja.
2: Res je, Aleksander Rodiča smo potrdili naprej, kajti v drugem delu je, mislim, da smo imeli najboljši rezultat v tretji ligi. Mu verjamemo, momentalno mu iščemo še nekega pomočnika, da bi bil zraven njega, ampak ima popolno podporo od uprave.
1: Sicer sta v lanskem letu dejavnost nogometnega kluba Izola zaznamovali dve zadevi. Nova travnata površina na glavnem igrišču ter prihod pokrovitelja. Klub ima odslej tudi športnega direktorja, to je Gregor Balažic.
2: Res, zelo smo se veselili te nove umetne trave, potrebne umetne trave. Moram reči, da smo zdaj v pričakovanju reflektorjev in to pravih reflektorjev za igranje celo prve slovenske lige. Naj bi bili postavljeni do novembra meseca letos, kar se zelo veselimo. In ni nobena skrivnost več, da imamo v klubu novega sponzorja, kateri je priskočil na pomoč klubu in z njim delamo zelo plane zelo visoke.
1: Kakšne so pa pričakovanja?
2: Pričakovanja so taka, da se prva ekipa mora uvrstiti v drugo ligo v tej sezoni z mladinci 15 in 17 tudi. Tukaj smo pripeljali novega športnega direktorja. Verjamemo in mu zaupamo, da bomo spravili te tri ekipe tudi v drugo ligo.
1: No, glede novih igralcev, kje jih boste iskali?
2: Mi bomo dali možnost našim fantom. V kosti ekipe verjetno bo stalo lansko. Pripeljali bomo samo, kar nam potrebuje, kjer smo bili malo bolj švoh. Ne boje samo fanti iz našega okoliša, kajti verjetno ni dovolj kvalitete. In problem je teh naših domačinov, da nočejo igrati v tretji ligi, kajti smatrajo, da je to korak nazaj za njih. Tako da bomo tudi izven Slovenije pogledali za kakšnega igralca.
1: Sprašujem zaradi tega, ker ste s pripravami že začeli, konec junija.
2: Ja, priprave smo začeli z 29. V petek imamo že prvo prijateljsko tekmo z mladinci Kopra v Izoli, tako da nestrpno pričakujem to tekmo, da vidimo prve odzive teh dveh tednov priprav.
1: Fante v izolskem klubu tako čaka delovno poletje. Konec meseca načrtujejo krajše priprave v Radencih, poleg tega pa tudi več pripravljalnih srečanj. Če gre vse po načrtih, bi se morali ob koncu sezone z Damjanom Pucerjem pogovarjati o napredovanju v drugo ligo.
2: Jaz upam, da bo to prej naredila, kajti cilj je tak, da se čez celo ligo moramo, bom rekel, kar sprehoditi. Tako ekipo želimo nastaviti, tako da ne bomo čakali zadnjega trenutka, kot smo lani v Jesenicah, ampak bomo že prej to rešili.

0: Kot je Marku Lazarju povedal predsednik Novogoriškega nogometnega društva Uroš Blažica, naj bi člansko ekipo, ki bo nastopila v najnižji primorski ligi, sestavljali mladinci, ki bodo igrali tudi v prvi mladinski slovenski ligi, ter nekateri starejši, bivši igralci Gorice, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč. Kaj več naj bi bilo znanega v prihodnjih dneh. Prav letos je sicer minilo 30 let, ko je Gorica osvojila prvi naslov državnega prvaka. Le kdo bi si takrat mislil, da se bo 30 letja kasneje zgodilo to, kar se je. Dolgoletni kapetan modro-belih Miran Srebrnič je za Gorico zbral največ nastopov, bil je tudi večkratni trener goriške ekipe. Tudi v prihodnji sezoni bo sicer Srebrnič treniral Bilje, je pa zaradi dogajanja v goriškem klubu zelo razočaran in hkrati žalosten. Prisluhnimo, kaj je povedal Marko Lazarju.
1: Dosti napak se je naredilo in tudi zdaj ta zadnja situacija, zadnje sezone in tudi ta klavrn zadnji moment brez licence. Mislim, da kar je tu domačinu, trenerju, domačih igralcev, smo šli vsi maksimalno na roko in s podpisi teh odlokov plačil. Vem, da so nam vsem v bistvu še dožni. Plačavalo se pač druge ljudi od drugod, ki niso dali nič za mene. In to je bila velika napaka tudi s temi investitorji, ki so res investitorji bili v navednicah. Razen po imenu, po dejanjih nič. Tako da na koncu me res žalosti in tudi odziv mesta samega. Mislim, da bi se dalo rešiti tudi to zadnjo situacijo, da je problem, ne vem, 150 tisoč evrov, da gre en tak trofejni klub na tako nizk level, mislim, da je smešno.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Slovenske odbojkarice so kljub vodstvu z 2-0 izgubile tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski v Ljubljani. Tako so zasedle drugo mesto. Švedinje so prve namreč tudi na prvem dvoboju v Örebroju so slavile z identičnim rezultatom 3-2. Mojca Breskor.
1: Slovenske odbojkarice so finalno tekmo pred polno in glasno dvorano začele odločno in zanesljivo. Ko so uvodna dva niza osvojile na 15 in 18, se je zdelo, da jih nič ne more ustaviti. A v tretjem nizu se je razigrala najkoristnejša igralka finala in najboljša švedska posameznica Isabelle Hoog, ki je v tretjem nizu dosegla 8 od svojih 28 točk, v četrtem pa se je na slovenski strani poškodovala njene silah, kar je spremenilo razmerje moči. Organizatorka igre Eva Pavlović-Mori.
2: Ne vem, kaj reči. To je rekla samo trenutno, zdaj bom rekla veliko razočaranje. Imeli smo vse v svojih rokah, dva seta smo bile, bom rekla, nepremagljive, ker s takim tempom igrati je res nekaj neverjetnega. Publika nas je držala, jaz bom rekla prvo svaka čast publike, ki nas je res podpirala od prve do zadnje pike. Boli, kaj igraš doma pro take publike in pol zgubiš. Tisti tretji set smo mi malo popustili na servisu, one so v bistvu, Isabela se je začela razigravati, rekla sem jaz tudi puncem, da bo treba jo ustaviti čim prej, ker če se ona razigra, vemo, da je težko. Ampak vseeno, po tistem tretjem nizu jaz sem vedela, da imamo še zmeri vse v svojih rokah, če se ne bi zgodilo to, kar se je zgodilo, ampak zdaj govoriti, če, ne vem, jaz mislim, da bi tekmo zmagali, kaj bi bilo potem v zadnjem nizu, ne vem, ne morem vedeti, ker to je se zmeri do 15. pike se igra in prije tudi malo več sreče.
1: Navijači so ves čas glasno spodbujali slovensko reprezentanco. Pri izenačenju na 4 v četrtem nizu pa je dvorana utihnila. Vsem je zastal dih, saj je sodnik prekinil točko. Na tleh je namreč obležala Nine Sila, najboljša slovenska igralka na prvi finalni tekmi. 23-letnico so odnesli z igrišča in ni več vstopila v igro. Zamenjala jo je Mija Šiftar.
3: Jaz tu ne vem spoh, kaj je šlo čez mojo glavo. Hudo mi je, najprej po eni strani ti je hudo, mi je bilo hudo za njo, ampak po drugi strani sem pa rekla, da pač moram zdaj se sfokusirati, da prinesem čim več ekipi, kar lahko. Tako da ja, ni bilo lahko, ampak na koncu pač se zgodi.
1: Slovenke so se borile do zadnje točke, na koncu pa so razočarane morale sprejeti srebrno medaljo. Poškodovana Nine Sila je pred podelitvijo v solzah objela najizkušenejši reprezentantki Sašo Planinšec in Evo Pavlović-Mori.
2: Ona je rekla, da je žal, da se opravičuje, ampak to ni ona kriva, to se zgodi. Jaz sem rekla, ne, če ne bi bilo tebe, ne vem spoh, če bi prišli do sem, tako da ja, meni je samo žal, da tebe nismo mogli pomagati. V smislu, da bi ti prinesli zlato, tudi če ti nisi igrala.
1: Razočaranje po tekmi je bilo ogromno, saj so bile Slovenke obakrat v finalu zelo blizu zmagi. Od začetka priprav so verjele v uspeh, na koncu pa so se igralke počutile, da niso izkoristile ponujene priložnosti. Slovenska ženska reprezentanca je bila najbližje lovoriki, kljub porazu pa je to eden največjih uspehov za zdaj, a cilji ekipe so še višji. Nika Milošič.
4: Ne bomo obupali, cilji so še vedno visoki, cilji so še vedno ostajajo pozitivni. Očitno nam je zmanjkalo, ni bilo dovolj, ampak ja, naslednja leta oziroma že na evropskem moramo pač pokazati, da sta bila mogoče dva slabša dneva oziroma da ni bilo mentalno dovolj. Jaz mislim, da smo fizično in odbojkarsko dobro pripravljene in smo na nivoju, ampak to so take tekme, ko jih je treba mentalno, psihično zdržati in ostati miren pod pritiskom.
1: Slovenske odbojkarice bodo imele zdaj kratek čas za oddih. Čez manj kot 2 tedna pa se bodo znova zbrale in začele s pripravami na evropsko prvenstvo, ki jih čaka avgusta v Turčiji.

0: vse kaže, da se vrstni red, vsaj pri vrhu kolesarske dirke po Franciji, tudi po 9. etapi, ne bo spremenil, namreč Tadej Pogačar vse skupaj zelo, zelo dobro kontrolira. Vračamo se k odbojki. Slovenski odbojkari so si za skoraj da zagotovili nastop na zaključnem turnirju Lige narodov, ki bo konec meseca na Kitajskem. Za vstopnico na top 8 bodo na zadnjem turnirju rednega dela, ki bo prihodnji teden v Beogradu, najbrž potrebovali še dve zmagi. Slovenska reprezentanca se doslej redno uvrščala v končnico, kjer se je kar trikrat prebila v polfinale, zatem pa vselej obstala na nehvaležnem četrtem mestu. Ali lahko slovenskim odbojkarjem željen prebojne stopničke uspe že letos? Sogovornik Marka Lazar je bil prosti igralec slovenske izbrane vrste Jani Kovačič.
1: Ta četrtfinale so nam kar zelo dobro šla na teh na tem VNL-ju, drugače pa potem že trikrat smo bili po finalu, trikrat niso mogli potem niti na teh ne zmagati naprej, niti po finalu in niti potem za tretje mesto, tako da jaz upam in vem, da pač mora biti naš fokus predvsem na teh potem zaključnih delih tekem, da potem, ne vem, ko bi rekel, da pripeljamo tekmo moče v našo korist in jaz upam, da bomo to imeli največji fokus na tem.

0: Preden nadaljujemo z odbojko, poglejmo, kako se je končala tekma, ki nas je danes najbolj zanimala, namreč Kaj Kašic, sprinterk na mirnih vodah, na tekmi svetovnega pokala v kanadskem Montrealu. Zmagala je Sara Uzandi, Španija, druga je bila Kitajka Meng Di in tretja pa Danka Frederike Merke. Anja Apolonio, naša predstavnica, je tekmovanje 34 stotinkami sekunde zaostanka končala na četrtem mestu. Torej Anja četrta na tekmi svetovnega pokala v Montrealu. Torej zdaj, kot napovedano, nadaljujemo z odbojko. Dolgoletni organizator igre naše reprezentance Dejan Vinčić se pred natanko letom dni poslovi od reprezentančnega dresa, še vedno pa ostaje kapetan kanavskega Alpacema. Na letošnjem turnirju Lige narodov je njega ter Izolana Mitjo Gasparinija za zasluge v slovenski izbrani vrsti doletela posebna čast. Njuna dresa, številkama 9 in 6, so namreč izobesili pod strop stoženske dvorane. Dejan Vinčić je bil ob tej priložnosti vidno ganjen. Prisluhnimo, kaj je povedal Marko Lazarju.
1: Ma, zelo, zelo velika čast. Niti v najbolj norih sanjah se nisem predstavljal, da se lahko kaj takega zgodi, da bo nekoč moj dres za večno v stožicah pod stropom. Res neverjetno. Moj fokus je zmeri bil in zmeri sem imel cilje dati vse za reprezentanco, osvajati prvenstvo, osvajati medalje. Nikoli res nisem pomislil, da je kaj takega možno in ko nam je Metod to povedal na tistem eventu, ki smo imeli za botrstvo v športu, jaz res pojma nisem imel. Res šok, prvo šok in potem naslednje dni zavedanje, kaj to pomeni in potem že sama zmaga, kako smo obrnili tekmo proti Bolgariji, res na koncu popoln večer, moja družina tam ob meni, bližji prijatelji, sorodniki, otroci spustijo dres dol, res tako emotivno, čustveno in res še enkrat z moje strani zahvala in Bejkarski zvezi in vsem, kateri so sodelovali v tej ideji, da se to zgodi.

0: Matthew Van Der Poel je prevzel vodstvo na današnji 9. etapi kolesarske dirke po Franciji, glavnina pa zaostaja slabo minuto. Le kdo na Goriškem in širše v Sloveniji v odbojkarskih krogih ne pozna Zorana Jerončiča? Nekdani igralec, dolgoletni trener, publicist, športni komentator je bil letos strani Športne zveze Nova Gorica nagrajen za dolgoletno delo v športu, kar mu je v posebno čast. Z njim se je pogovarjal Marko Lazar.
1: Še leto prej sem dobil priznanje občine Kanal za delo na športnem področju in na kulturnem področju. Ne. Mene to priznanje pomeni zelo veliko, predvsem zato, ker jaz nisem Novogoričan, jaz sem doma iz Liga oziroma z Melinko tam v kanalski občini in zato, da nekdo prepoznal v meni toliko letni trud na več področjih, na športnem in na kulturnem in tako naprej, mi to priznanje pomeni ogromno, tako da bi se zahvalil tistim, ki so mi predlagali. In res, bil sem presenečen, ampak zdaj je priznanje prišlo in moram reči, da sem zelo, zelo vesel, da ne rečem srečen.
2: Nekateri ti pravijo kar legenda. Ti si z odbojko povezan že, boš sam povedal, koliko let in v odbojki ostajaš in ko te takole spremljam, lahko vidim, kako živiš za ta šport, kako si še vedno prisoten, kot bi lahko rekli, v mladih časih, torej odbojka ti pomeni ogromno.
1: Ma, tako bi rekel jaz, ne? Če nekaj delaš, ma tudi če sadiš krompir, to sploh ni važno, kaj delaš, ti moraš to delati z srcem, se pravi z dušo in srcem. In to igralci, igralke, ne glede kdo so, to občutijo. In tu ti dobiš neko, jim daš neko energijo. Ne? In jaz ne glede na moja leta in tako naprej, jaz še zmeri dam maksimum in se še zmeri vsak dan učim in se poskušam od njih naučiti in tako naprej. Ne? Tako da to je motiv za delo. Če ti tega nimaš več, da greš ti ja samo zato, da treniraš in si nek trener, ne važno kateri ligi, potem to ne pomeni. Da greš ti ja samo zato, da treniraš in si nek trener, ne važno kateri ligi, potem to ne pomeni nič. Jaz moram

oziroma hit ekipa 2. Tako da letos mislim, da je 41. sezona. Ne? In je kar, ampak energije mi še posebno, ko mi mladi rečejo, ma kje vi dobiste to moč, ma zakaj vi upate, in to ljudje, ki imajo dekleta ali pa fantje, ki imajo 16 let, ne? In to mi da še dodatno moč, da moraš biti še boljši oziroma da se moraš izkazati in poskušati njim nekaj dati.

Od 2. pa do 10. julija je Portorož gostil tri mladinske mednarodne turnirje v odbojki na Mivki. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v kategoriji U20 in U18 se slovenskim predstavnikom ni uspelo uvrstiti na veliko tekmovanje. V kategoriji do 16 let na prvenstvu Srednjeevropske odbojkarske zveze Mevza sta se na 4. mestu med dekleti znašli Mišel Pahor in

0: Nika Ficko. Miha Gorela je pred mikrofon Radia Koper povabil direktore turnirja Jasmina Čuturiča.
1: Jasmin Čuturič, 9 dni, najbrž je bilo naporno, videli smo veliko lepih potez, kako pa je bilo z organizacijskega vidika, ste zadovoljni?
2: Ja, sigurno smo zadovoljni, kaj ti ko čuješ pohvale od vseh, praktično od vseh reprezentancov, od vseh njihovih team menedžerjev, od trenerjev, potem veš, da si nekaj sigurno naredil dobro, prav tako nam je vreme služilo, torej idealno, ni bilo prevroče, to se kot organizator teh prireditev zunaj nekako zmiri bojiš, da se lahko vreme malo obrne, ampak tudi to je zdržalo in res skupaj z Rokom Crnošijo, ki to organiziramo že vrsto let, sva resnično zadovoljna in seveda komaj čakava, da drugo leto zopet organiziramo nekaj takega.
1: Večletno licenco ste dobili, tudi to pove veliko, da si Portorož, da si vi zaslužite organizacijo takega tekmovanja. Kaj pa glede kvalitete kot trener, kaj ste videli na terenu?
2: Na splošno, ko sem se pogovarjal s mojimi kolegi trenerji, smo videli kar velik padec v kvaliteti. Nekako vse zveze dajo manj in manj podarka temu športu, kar je škoda, kajti to je vseeno olimpijski šport, ampak vsi nekako z ciljem dolgoročnim, da bodo poskušali boljše delati in da bodo potem že naslednje leto prišli sem z boljšimi ekipami in še to, ko si sam dejal, dobili smo podpisano to dolgoletno licenco, kar je res za nas zelo pomembno, kajti ko dobiš to licenco komaj aprila istega leta, je težko iskati pokrovitelje, je težko organizirati na pravem nivoju. Mi se resnično trudimo, vendar zdaj bo pa še lažje, da bomo lahko vsem igralcem in trenerjem nudili še boljše pogoje.

0: Današnja etapa kolesarske dirke po Franciji se bliža koncu. Matthew Van Der Poel, Tom Pidcock, Tobias Johannessen in Alex Bodén so v vodstvu. Pol minute oziroma malo več ima do prednosti pred glavnino. Videli bomo, ali jo bodo obdržali do konca. Gremo v košarki. Naša članska reprezentanca je izgubila zadnji dve tekmi v Estoniji in doma proti Švedski v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Kljub temu pa napreduje v drugi krog kvalifikacij. Lukas Karlovnik.
1: Slovenija si je kot drugo uvrščena reprezentanca svoje skupine zagotovila napredovanje. Dve skupini prvega dela sta se zdaj združili. Slovenija, Estonija in Švedska bodo igrale s Francijo, Finsko in Madžarsko. Najboljše tri od naštetih reprezentanc bodo potovale v Katar na svetovno prvenstvo. Slovenija se bo pomerila le z državami, s katerimi še ni igrala. Dosedanji točkovni skupiček pa se prenese. Slovenija torej to novo nastalo skupino začenja s tremi zmagami in tremi porazi. Boljše izhodišče so si v prvem delu priigrale Estonija, Francija in Finska. Vsaj en od teh bo Slovenija morala preskočiti, da si zagotovi mundial. Dva poraza je Slovenija nanizala na vsaki strani minulega vikenda. V Estoniji je roko na srce izgledala le senca košarkarske ekipe. V Stožicah se je borila, na koncu pa je pretehtala individualna kakovost švedske vrste, okrepljene za veliko talenta, ki igra preko Atlantika. Selektor Aleksander Sekulić.
2: Mi smo v kvalifikaciji za svetovno prvenstvo in tukaj ni izgovora, što je zmage oziroma što je uvrstitev na svetovno prvenstvo. Ne rečem, da smo izgubili. Možnosti smo se jih pa zmanjšali s tema dvema porazoma. Tisti, ki so nekako blizu košarki, so to recimo Švedska ali pa posebej Estonija, so reprezentanci, ki imajo nek sistem, ki delajo na dolgi rok, te fanti igrajo dolgo časa skupaj, so dali že veliko stvari čez, imajo tudi kvaliteto, imajo tudi igralce, ki igrajo v močnih ligah. Tako da tu niso košarkarski egzoti, niso pa najboljše reprezentance v Evropi, sigurno. Ne moramo pa reči, da so pa to slabe reprezentance, daleč od tega. Ko se pa mi znajdemo v taki situaciji, ko smo se zdaj znašli, pa ne moramo reči za nas, da spadamo v ožji krog favoritov ali pa med najboljše reprezentance. Ne glede na to, da smo bili evropski prvaki 2017, pa da smo bili na olimpijskih igrah četrti, pa da se vsako evropsko prvenstvo uvrščamo vsaj v četrt finale in tako dalje, ni samo umevno to. Moramo imeti res dobro ekipo, mora se stvari poklopiti na ta način, da se lahko zapostavimo tudi takim reprezentancem, kot je Estonija ali pa Švedska. In so to ekipe, ki so se zbrali včeraj, pa danes igrajo košarko, ampak ste videli Larsona, ki igra v NBA-ju, ne samo, da gleda sklopi, ampak igra ima določeno vlogo. Tako da ne moramo reči, da so to slabe reprezentance, smo pa v položaju takom, kot smo in težko reči, da smo mi potem absolutni favoriti, če nismo popolni zasedbi.
1: Takoj, ko je Luka Dončić naznanil, da zaradi družinskih razlogov to poletje ne bo oblekel slovenskega dresa, je bilo jasno, da bo slovenska vrsta okrnjena. Na to si je sledil udarec za udarcem, odpovedi, poškodbe. Prav vsi akterji pa so po koncu tekme v Stožicah med vrsticami sporočali, da vse odpovedi niso bile upravičene in čutiti je bilo nekaj zagrenjenosti. Klemen Prepelič.
3: V reprezentanci je absolutno vse tako, kot mora biti. Dejstvo pa je, da je enostavno začel biti vprašljiv odnos nekaterih posameznikov. Jaz ne bom nikogar kazal s prstom, ampak enostavno ta reprezentanca ni samo umevna, mora biti pa samo inicijativna. Jaz verjamem, da reprezentanca je najboljša ekipa, za katero bomo kadarkoli igrali. Ta reprezentanca je mnogim fantom v zadnjih, bom rekel, 2017 leta naprej, meni že prej, dala ogromno ta preskok iz enega nivoja na drugi. In verjamem, da se tudi nekateri morajo vprašati, če želijo biti del tega ali ne, ali pa dokončno reči ne. Enostavno jaz verjamem, da so bili tu štirje fanti, ki so izrecen primer tega, kaj je obleč dres slovenske reprezentance. To je Edo Murić prvi, jaz drugi, tretji Alen Omić, ki je res neverjeten primer in četrti Gregor Hrovat. Ponosno sem, da so tudi, da ne bom nekoga izpostavila, tudi fanti je tu mladi, ki prihajajo, dejstvo pa je enostavno premladi in premalo izkušen, da bi vlekli to težo, ki ima dres slovenske reprezentance, od katere se pričakuje marsikaj, včasih pa pozabljamo, da če je to dejanska realnost ali ne. Tako da jaz pri sebi vem, ostali se morajo pa vprašati, če želijo biti tega ali ne.
1: Luknje so v izbrani vrsti krpali tudi s košarkarskim podmladkom, ki že nekaj reprezentančnih akcij navdušuje, a je več kot očitno produktiven ob veteranih, ne namesto njih. Z nizom treh trojk v sklepnih minutah je v Stožicah še enkrat zablestel Stefan Joksimović. Prihodnje leto mu napovedujejo izbor med najboljšimi petimi igralci NBA nabora. A veliko mladih slovenskih upov, ki so včeraj začeli domače evropsko prvenstvo do 20 let, se je odločilo za odhod v študentsko ligo NCAA. To bo udarilo tudi po članski reprezentanci. Proces pomlajevanja, tudi po mnenju Klemna Prepeliča, teče dobro. Za nabiranje izkušenj pa so uvrstitve na največja tekmovanja ključne.
3: Pomladitev gre v pravi smeri, kar se tiče vključevanja igralcev, ne gre pa v smeri rezultata. Jaz verjamem, da je še vedno vse odprto. Dejstvo pa je, če se izgubi še eno veliko tekmovanje, posledično najverjetneje tudi možno za druge, ki so olimpijske igre, potem bo tu enostavno ogromna luknja. Če ni akcije, ni treninga, ni vključevanja, ni upeljevanja igralcev, ni kulta, ni tiste kemije, ki si jo vsi želimo. Tako da ta ekipa, slovenska košarkarska reprezentanca je zmožna dobiti 4 tekme v naslednjem ciklu in se uvrstiti na svetovno prvenstvo v Dohu in potem tudi biti tam v najmočnejši mogoče postavi.
1: Slovenci so si zagotovili napredovanje v naslednjo skupino, a poleg točk se bodo tja prenesle tudi skrbi. Kvalifikacije se nadaljujejo že avgusta, ko bo Slovenija igrala s Francijo in Madžarsko. Do takrat upamo, da se reprezentanca pokrpa in da se pokrpajo odnosi, ki so kot kaže skrhani. Dva poraza za zaključek ne izgledata najbolje, roko na srce nista bila nepričakovana. Zdaj sledi dober mesec za regeneracijo, fizično in psihično, preden Slovenijo čakajo večji in močnejši.

0: Nizozemec Matthew van der Poel je dobil 9. etapo kolesarske dirke po Franciji v sprintu, drugi je bil Danec Johannesen, tretji Britanec Pidcock, vse skupaj je odlično kontroliral Tadej Pogačar, ki ima še vedno 2 minuti in 42 sekund prednosti v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Začel se je tudi moški finale teniškega turnirja v Wimbledonu. Italijan Jannik Sinner vodi 3-2 proti Nemcu Aleksandru Zverevu, vendar zaenkrat še brez brejka in v šesti igri vodi Zverev na svoj servis 40-0 in zdaj ga je tudi dobil, tako da je povsem poravnano 3-3. Nadaljujemo s košarko. Včeraj se je v Ljubljani začelo evropsko prvenstvo v kategoriji do 20. leta starosti. Slovenija je na uvodni tekmi pričakovano premagala Češko. Miha Gorela je še pred tekmo v Stožicah srečal trenerja Jureta Zdovca.
1: Že danes na prvi tekmovalni dan. Ste tukaj, kaj ste videli do tega trenutka?
2: Le, kot prvo lepo zdrav. Prišel sem zato, ko sem prva dva trenerja turške reprezentance sta bila moja pomočnika v Turčiji, ko sem imel službo v Bursaspor-u, sem prišel pozdraviti. Le, veliki igralcev dobrih manjka. Srečal sem Žareta Žurišiča, vem, če starejši ljubitelji košarke se ga spomnijo. Moj bivši soigralec, glavni skaut Minnesota, tako da ogromno je skautov, veliko ljudi vidiš, srečaš, tako da je zmerom lepo prid na en tak košarkarski dogodek.
1: Pričakovanja za slovensko reprezentanco?
2: No, le, imamo dobro generacijo, gramo doma, tako da vsekakor bi jaz rekel, bi mogli biti v bojih. Za medalje oziroma sploh ne dvomim. No. Zdaj, da bi točno neke analize delal, bi bilo brez veze, ker ne vem, nisem, ne spremljam toliko teh mladih igralcev, tudi velikih manjka sem slišal, tako da, ampak sigurno so ne 3-4 reprezentance, tako na oko, Srbija, Slovenija, Francija, zmerom. Ne. Smo zraven in to je najbolj važno, da smo zraven v tej skupini prvi in kot sem že prej omenil, dobra generacija in mislim, da imamo lepe možnosti za medaljo.
1: Domače prvenstvo je lahko seveda tudi določeno breme, ali vidite, da je to prednost? Upamo seveda, da bodo Stožice polne.
2: Ja, jaz tudi, ne vem, bomo videli, koliko ljudi bo prišlo, spodbuje, ampak mislim, da bojo prišli. No? Mislim, da koliko, če bojo te polfinalne, finalne boje prišli, mislim, da v Sloveniji ima moralni košarko, da bojo ljudje prišli jih spodbujati.
1: Po izkušnji v Grčiji imate kakšne cilje za naprej?
2: Ne, trenutno ne. Malo počitka, imam še motivacijo, imam energijo. Sem malo razočaran nad temi. Vedno se nekaj zgodi, nima veze s košarko. Ne. Vedno so težko je nad neko konstantno delo, nek projekt, vse je z danes na jutr. Ne. Da to mi malo pobira energije, ampak vse sem rekel, še zmerom jo imam. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Najverjetneje nekje v jeseni, po zimi, ko začnejo prvi trenerji odpadati, kar dejansko bojo, tudi letos je, mislim, da je rekordno število trenerjev so zamenjali, kar je na nek način žalostno, ampak to je realnost in se treba sprijazniti s tem.
1: Je mogoče bolj stabilno okolje reprezentanca, ne govorim samo o slovenski reprezentanci, kakšna reprezentanca v tujini?
2: Veš, kak te reprezentance je zelo boring, ne, a veš, težko, da imaš klub in reprezentanco, je težko, ne, se težko posvetiš, da imaš pa sam reprezentanco, je pa malo dolgčas, ne, a veš, te je ta okna, čakaš, ne, nimaš nič priprav, pol, kdo ti bo prišel, kdo ti ne bo prišel, sam vidiš, kaj se dogaja v slovensko reprezentanco, ne, in da je trenerjem izredno težko na tak način. Bilo kaj ustvarja, so pa trenerji zmerom prvi na udaru, tako da če gre kaj narobe, so zmerom krivci.

0: Prej smo slišali zanimiv pogovor, ki ga je kolega Miha Gorela opravil s košarkarjem Juretom Zdovcem, bolje rečeno bivši košarkarjem, zdaj trenerjem. Naj spomnim, Jure je v igralski karieri postal evropski prvak z Jugoslavijo, tudi svetovni, bil drugi na olimpijskih igrah v Seulu in bil z Limožem leta 1993 tudi evropski klubski prvak. Velik pečat je pustil tudi v slovenski reprezentanci in pri ljubljanski Olimpiji, ta košarkar iz Slovenskih Konic. Spremlja seveda prvenstvo do 20. leta starosti. No, zdaj pa gremo kategorijo nižje, oziroma dve. Mlada slovenska reprezentanca do 18 let bo namreč konec meseca nastopila na evropskem prvenstvu v Trentinu. Uvodno tekmo Eura bodo odigrali 25. julija proti Litvi. V skupini C se bodo v pretekmovanju srečali še z bolgarskimi in nemškimi vrstniki. O pričakovanjih pa v pogovoru z Markom Lazarjem, pomočnik selektorja Jan Močnik, sicer trener članske ekipe Gorice.
1: Verjamem, da imamo zelo dobro ekipo. Potrebno bo narediti dobro kemijo v tako kratkem času. Je zelo pomembno, da sestavimo ekipo, kjer bo dihala kot eno in da potem na evropskem prvenstvu v Italiji lahko pokažemo igro, ki si jo želimo. To pa pomeni zelo hitra, preprosta in z veliko žara borbe in vsekakor z ekipnim duhom.
2: Kakšna so pričakovanja? Vemo, da se slovenski košarkari tudi v mlajših kategorijah redno uvrščajo na najvišja tekmovanja in da tudi osvajajo medalje.
1: Ja, mislim, da so tudi prejšnje generacije dokazali, da spadamo v sam vrh evropske košarke. Mi bomo mogli vsekako se to pokazati šele na terenu in dokazati. Je pa res, da imamo ekipo, ki mislim, da je to tudi sposobna, tako da gremo tekmo po tekmo, je pa res, da si želimo rezultata, ki bo razveselil vse Slovence.

0: smo seveda v športni nedelji, vendar seveda tiste važne stvari, ki se dogajajo tudi izven sveta športa, velja povedati in jih tudi počrtati. Namreč v bližini kampa Lazar v Kobaridu se je nekaj minut pred 15 uro na pobočju utrgala večja skala in se med koteljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki je podajoče kamenje poškodovalo, je povedal predstavnik policijske uprave Nova Gorica Dejan Božnik. Podajoči kamni so predvidoma huje poškodovali roko švicarskega državljana, po katerega je priletel helikopter in ga odpeljal na zdravljenje v Ljubljano. Mati in otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so jo z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v Šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Na kraj nesreče so prišli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoči. Torej čim prejšnje okrevanje seveda vsem želimo na tem mestu. Mi pa nadaljujemo športom. 4-4 in 30-30 je med Sinerjem in Zverevem, torej povsem izenačen prvi niz finala teniškega Wimbledona. Novogoriški košarkari pa bodo po daljšem času znova zaigrali v elitni slovenski druščini. Sogovornik Marka Lazar je bil predsednik kluba mladi Marko Marcetič, ki je pojasnil, kako so se v klubu lotili novega izziva in kako poteka sestavljanje ekipe, ki se bo jeseni predstavila v prvi ligi.
1: Ja, pravzaprav se je delo in priprave za novo sezono se skupaj začelo že naslednji dan po tistem finalni tekmi in napredovanju v prvo ligo. Namreč morali smo seveda se usesti, pogovoriti in se odločiti tudi o nastopanju v prvi ligi. Seveda to prinaša mnoge izzive tako na organizacijskem, športnem in predvsem na finančnem področju. Tako da delo v preteklih dveh mesecih je bilo precej pestro. Nismo povsem dosegli tega, kar smo želeli, predvsem na finančnem področju. Sicer nekaj odzivov iz okolice je bilo, morda ne take, kot smo si želeli, ampak zato imamo še nekaj časa, ampak tisti nek osnoven budžet za naslednjo sezono smo nekako uspeli zagotoviti in potem se tudi naš športni direktor Saša Mučić in pa trener Jan Močnik, ki bo tudi v novi sezoni vodil ekipo v prvi ligi, stopila v akcijo in danes lahko rečemo, da je nekako znanih nekje 90% ekipe za prihodnje leto.
2: Nam lahko predstaviš novince, torej koliko je novih imen v članski ekipi?
1: Ja, zaenkrat so, bom rekel, trije novinci v novi sezoni oziroma za novo sezono. Zaenkrat je objavljen postojničen Leon Jereb, torej igralec, katerega zelo dobro poznamo, tudi reprezentant in od katerega tudi vsi skupaj veliko pričakujemo. Dva igralca še, ki sta tudi že podpisala pogodbi, pa ki bomo razkrili v prihodnih dneh oziroma tednih.
2: Kot smo slišali, sta doslej potrjena dva odhoda in sicer Vrabca in Mačka.
1: Tako je, zaenkrat sta potrjena torej dva odhoda. V bistvu nam je skupaj žal, da torej Samo in torej Jan v naslednji sezoni ne bo se nadaljevala z nami, ampak nekako je to više sila čela, kot eno tako rečem, študijske obveznosti, ki seveda so prevladale, namreč prva liga seveda prenaša tudi nekoliko drugačne zahteve glede samega trenažnega procesa. Tako da z obema smo bili super zadovoljni, smo se težko rešili, tako da verjamem, da bomo v prihodnje še kdaj sodelovali.

so izdatno čalet. Pone kri, bez žensk in vina si je hotel privošči tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz zaspuha, pošel mogla, da so tudi ptiči mogli pristati.

0: Ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: La gente si muove, la musica cresce, ancora

0: Prej smo govorili o novogoriških košarkarjih, ki so se uvrstili v prvo ligo. No, v prvo ligo pa so se pri rokometu uvrstili rokometaši Ajdovščine. No in organizator igre Andraž Kete se še dobro spominja tistega konca tedna, ko se je to zgodilo. Tudi o tem ga je povaral kolega Sandi Škvarč.
1: Še vedno se lepo spominja teh trenutkov tistega vikenda, predvsem teh trenutkov po tekmi. Tekma je bila, kakršna je bila, ampak te trenutki po tekmi res poplačajo vsa trud in vse vložena dela v ta uspeh in mi smo še zmeri ekstremno zadovoljni. Smo pa se že v bistvu kot klub obrnili tudi naprej, vemo, da nas čaka prva liga, vemo, da je prva liga je drugi nivo kot prva B liga, se pa tega ne bojimo, ker mislimo, da imamo dovolj izkušenj tudi za prvo ligaško tekmovanje.
2: Priprave začnejo v kratkem, tudi nekaj, da rečem, bivših ajdovskih rokometašov se vrača, so dodana vrednost?
1: Ja, to je vse kakor super. Ne? Poznamo Janoš Lapajn in Luka Grof, oba sta domača fanta. Prinašata mednarodne izkušnje, sta lih v pravih letih, brez skrbi, da bosta dodana vrednost. Je pa tako, da je tudi ostala ekipa ostala precej nespremenjena. Mislim, da je 5 ali 6 novih igralcev. Neko koste je, tako da ne bo čist štart iz nule, ampak se bo dalo že v bistvu s prvim dnem priprav lepo delati naprej.
2: Glavni cilj je verjetno samo obstanek ali vendarle kaj več?
1: A jaz bi tako rekel, da glavni cilj je obstanek. Ne? Želje so sigurno večje, predvsem pri igralcih, pri strokovnem štabu in upravi. Jaz pa mislim, da kot novinec ne smeš zdaj napovedovati nekih visokih ciljev. Ne? Novinec je vseeno novinec, ne veš kako bo. Tako da mislim, da glavni cilj je vseeno obstanek, želja pa mislim, da vsaj takrat do marca nekje prijeti mogoče na 8. mesto ali med 8. in v bistvu s tem zagotoviti obstanek ne zadnji trenutek, ampak v bistvu že v nekem mesecu marcu oziroma 3 mesece pred koncem prvenstva.
2: Sam si igral tako v prvi ligi kot v drugi ligi. Je velika razlika med obema ligama ali so primerjave?
1: Ne vem, težko rečem. Jaz takrat, ko sem prihajal s Slovanom iz prve B v prvo ligo, sem bil še mlad, nadebuden igralec. Želje so bile po prvi ligi. Zdaj prihajam po 11 letih, mislim, tekmovanja v prvi ligi, z enim premorom 2 sezoni v prvi B ligi. Jaz ne vidim, da je bila prva liga nek velik bau-bau. Jaz še zmer trdim, da imamo dovolj izkušen, dovolj igralcev, ki so to ligo že igrali. Bomo pa videli v bistvu septembrom oziroma malo prej s nekimi pripravljenimi tekmami, kako bo to izgledalo poti malo močnejšim nasprotnikom.
2: Zagotovo je nekako nujno, da taka ekipa kot je Ajdovščina pripelja igralcev od drugod. Torej, tu bo neka mešanica domačih in pa igralcev iz drugih sredin, ne gre drugače.
1: Pa tako bi rekel, jaz ne bi rekel, da jih je dosti iz drugih sredin. Ja, so iz drugih sredin, ampak mislim, da je okostje ekipe vseeno lokalno. Se pravi, govorimo, mislim, da je 4 ajdovcev, prav ajdovcev, potem imamo par fantov z Kozine, par fantov z Kopra in Izole, en fant iz Logatca, to je nekje tam 60-70 km rang. Mislim, da živimo v času, ko ni več možno povsem lokalne ekipe ali pa povsem ajdovske ekipe, tako da je pač nujno se ozreti vsaj po teh bližnjih okoliših, kar pa ne najdeš tudi v bližnjih, mogoče do Ljubljane, kakšnega tujca, če da res dodatno kakovost. Ampak mislim, da smo mi letos opravili eno dobro kadrovanje in da imamo zelo solidno ekipo in mislim, da lahko z optimizmom pričakujemo prvo ligo.
2: Še osebni izziv. Torej, dolga karijera je za teboj. Prebrali smo v enem intervjuju, da se je že spomnilo nekaj tvojih ciljev, pa še eden manjka. Kateri?
1: Ja, še obdržati ta klub v prvi ligi. Ne? To je bil osnovni cilj, te 3 osnovni cilji, ki so pisali takrat v reviji, so res bili postavljeni na začetku. Je pa tako, da se ne bi red prehitro zapiral vrat, ne? Dejmo počakati. Osebno bomo videli to sezono tudi, kako bo šlo, ali sem fizično še sposoben parirati tudi v prvi ligi. Mislim pa, da bom v pravem trenutku končal svojo kariero.

0: V sredo se je zaključil rekordni 32 Eurofest, festival mladih rokometašev. Udeleženci so že davno doma, so jim ostali lepi spomini na slovensko Istro. Mi poslušamo, kaj je ob zaključku na Evropskem rokometnem festivalu posnel Elvi Štader. Jakob Božič bo pomočnik direktor Eurofesta in predvsem zadolžen za operativo med samim tekmovanjem.
1: Zdaj, ko je par dni, ko je Eurofest mimo, v bistvu, ko pomislim za nazaj, res je bilo narejenega ogromnega dela. Stvari so potekale precej gladko, se vidi, da smo že nekako usklajena ekipa in da v bistvu organizacija res funkcionira.
2: Koliko ljudi, če začnemo pri temu, sodeluje pri izvedbi Eurofesta?
1: Direktno sodeluje okoli 120 ljudi, od medicincev do stafovcev, do šoferjev in tako dalje. In tako da je to res v bistvu ena kompleksna skupina. Ena kompleksna skupina, no, katero je treba držati skupaj.

0: Pogledov je bilo polno ekip, polno navijanja, športnega duha in dobre volje. Tako da res upam, no, da vsakemu, ki je to uspel občutiti, da mu je bilo prijetno.
1: Pomagajo pa tudi prostovoljci, ki pridejo na Eurofest tekmovati, ampak se tudi pomagajo pri organizaciji.
0: Seveda potrebujemo, v določenih trenutkih potrebujemo takšno število ljudi, da brez prostovoljcev ne bi šlo skozi in se jim res močno zahvaljujem, da vsako leto pridejo, nam pomagajo in tako skupaj ustvarimo ta res lep dogodek.
1: Na Eurofestu tu skrbite za zdravje vseh deležencev, kako je organizirano letos?
0: Se pravi, mi imamo klasično, tako kot vedno, imamo na vsakem igrišču medicince, ki skrbijo za res tisto prvo pomoč in imamo letos prvič še posebno ekipo zdravstveno, ki pa je na višjem nivoju in skrbi za hujše poškodbe in potem za v bistvu tudi prevoz do bolnice in tako dalje.
1: Velik zalogaj so pa tudi večerne prireditve, ko v bistvu pride ogrom ljudi in tam je potrebno in poskrbeti, da se prireditev nemoteno izvede in v bistvu, da je tudi, da so vsi zadovoljni.
0: Ja, kot smo že mnogokrat rekli, Eurofest ni samo goli rokomet, ampak to je doživetje. Mi želimo, da poleg rokometa, da se imajo še zvečer, da se imajo fajn, da imajo dogajanje, seveda različnih tipov, od hrane do zabave, do muzike, do Miss in Misterja, tako da res, da je takšno noven kompleksen dogodek, da je nekaj za vsakega.
1: Kakšni so odzivi udeležencev? Verjetno to je tista nagrada na koncu.
0: Med samim turnirjem se v bistvu ukvarjamo več ali manj s problemi, tako da dejansko, ko je to enkrat za nami, pa začnemo v bistvu pregledovati intervjuje, ki so jih naši medici upravljali, potem ugotoviš, da v bistvu je bilo narejeno eno res dobro delo in da v bistvu tiste probleme, s katerimi se mi ukvarjamo, so nič v primerjavi z dobro voljo in nori dobrimi spomini, ki jih v bistvu vsi udeleženci občutijo.
2: Primorska je imela dva zmagovalca. Med članicami so slavile igralke Žurda iz Kopra. Za najboljšo igralko je bila proglašena Anja Kolobarič.
3: S puncami smo odigrali res lepo tekmo, sproščeno, tako kot vse tekme do zdaj. Čestitam moji ekipi za prikazano. Se mi zdi, da smo dokazali, da smo ekipa s srcem.
1: Sam turnir ste odigrali odlično, vse zmage. Igrali ste v skupini, samo ni bilo razigravanja in v bistvu vse zmage.
3: Ja, tako. Bila v bistvu neka taka lestvica. Nač vedeli smo, da napak ne sme biti, ker pač ena napaka lahko pomeni konec, no tako stran od tega. Ampak se to ni zgodilo, ker smo šli v to sproščeno. Vemo, kako igramo, se poznamo, smo res ekipa in odigrali fenomenalno.
1: Kakšne so bile nasprotnice, kjer so bile najmočnejše? S katerimi ste imeli največ težav?
3: Ma v bistvu so bile vse zelo dobre nasprotnice. Sploh zato, ker ne poznaš, proti kom igraš, so čist druge. Ne veš, kaj pričakovati in odigraš. Bi rekla, da s temi predvčerajšnjem, da smo imeli kar najtežjo borbo, kjer je bil tudi rezultat malo bližje, ampak vse ni bilo nekih večjih težav, smo še celo tekmo vodile in prišle do zmage.
1: Še ena ocena celega Eurofesta letošnjega?
3: Jaz mislim, da vsako leto znova dokazujejo, da znajo to organizirati najboljš, ki je poskrbljeno in za zabavo in za odličen rokomet in za spoznavanje novih prijateljstv in učenje angleškega jezika, tako da kapo dol čestitam za organizacijo.
1: Kaj vas pritegne vsako leto?
3: Jaz sem lani prvič odigrala letos, sem se itak vrnila brez razmišljanja, ker kaj, tukaj igraš v bistvu sproščeno, se ne bojiš napak, odigraš, lepo je. Definitivno zanimiva izkušnja.
1: In verjetno tudi dobra v gradnji ekipe za prihodnjo sezono že.
3: Res je, en tak team building pa održavanje neke kondicije, v bistvu vzdrževanje naših priprav, ker vmes smo malo frej, pa zdaj smo odigrale, pa bomo spet frej, tako da super.
2: Ko smo že pri prihodnji ekipi Kopra, Žurd Koper, torej Klemen Cencič bo tisti, ki bo v prihodnje trener prve ekipe tega kluba. Prav danes so na socialnih omrežjih Koprčani objavili to novico. Torej srečno Klemnu pri vodenju koprskega Žurda. Gremo naprej z Eurofestom. Kategoriji najmlajših med letniki 2015 in drugih so slavili igralci Kopra. Vodi jih Benjamin Bekrič.
4: Fanti je celo leto od septembra do konca delajo zelo, zelo dobro in mislim, da ta rezultat je samo posledica zelo dobrega dela čez celo sezono. Res, fanti je vsako čast.
1: Igrali so dobro iz tekme v tekme boljše, so se v bistvu nekako povezali.
4: Res je, ima že skozi sezono, so igrali tudi za starejše in že danes so pokazali, da ima to kvaliteto, res zelo, zelo dobra ekipa in sem ful vesel, da delam z njimi in zaslužila mislim, da so osvojili ta Euro.
1: Rokometni klub Koper je bil najboljši v Sloveniji za mlajše selekcije v celi selekciji. Očitno počasi se Koper vrača.
4: Mislim, da ja, gledamo kadet.

0: Te vrhunska ekipa, mlajši prvaki Slovenije, starejši dečki so prvaki Slovenije. Te mlajši kažejo neko dobro prihodnost, mislim, da se dela zelo dobro z mlajšimi selekcijami. Ne je prihodnost v Kopru, sigurno.
1: Zadovoljni so bili tudi v Šempetru Vrtojbi, trener Erik Bitežnik.
2: Kako ste se odrezali na Eurofestu?
3: Tretje mesto.
2: Ko vam je šlo na tekmah?
3: Ma, kakšna tekma je dobro, kakšna malo slabše, ma na koncu odlično tretje mesto.
2: V katerih kategorijah ste nastopili, ste samo z eno ekipo in kako ste se imeli cel teden?
3: Samo z eno ekipo smo nastopali, ker smo zadnje leto skupaj in to je kategorija 09-2009.
2: Kako ste se imeli cel teden? Verjetno punce so uživale.
3: Odlično, itak. Punce so žurale, uživale, spoznavale, mi si sklepala nova prijateljstva in igrale rokomet. Ne?
2: Verjetno za vas, trener, je zelo pomembno, da imate en teden ekipo na skupaj in da v bistvu lahko se samo posvetite rokometu in druženju.
3: Točno tako je, itak.
1: Izkazale so se tudi izolske igralke, pa čeprav so ostale brez prvega mesta. Poslušamo trenerko Nino Cepič.
2: Kako je šlo izolskemu klubu na Eurofestu?
4: Jaz bom rekla, da če potegnemo črto, je izolskemu klubu res šlo odlično. Od lanskega leta so mlajše res napredovale in zasedle četrto mesto. Potem gremo na kategorijo više 2-12 žov za las prekratke na zadnji tekmi, kar je prineslo peto mesto. In pa naše 20-letniki so v finalu žov bile prekratke za, mislim, da par golov, tako da osvojile odlično drugo mesto.
2: Kako ste se imeli na Eurofestu vse skupaj?
4: Za nas je Eurofest, predvsem za punce, res en velik užitek, kar je bistvo po končani sezoni, ki je bila odlična. Zabava, užitek, veselje, spoznavanje novih prijateljstv in to je to.
2: Verjetno punce so tudi uživali in to je način, da v bistvu se gradi ekipa že za prihodnje leto.
4: Točno to, lahko rečemo, da je to res teden team buildinga, kjer se punce družijo. Veliko teh zabavnih večerov je. Kar Eurofest nudi, je res odlično, tako da ja, res se punce še dodatno povežejo po končani sezoni in zdaj pa zaslužen počitek.
2: Je pa še treba omeniti, da je bila ženski rokometni klub, je bil v bistvu najuspešnejši ženski klub v mlajših kategorijah v Sloveniji v pretekli sezoni. Verjetno zelo ponosni na to.
4: Ja, na to je res en velik dosežek za naš klub, ker res od trenerskega kadra do otrok, mislim punc, se res trudimo skozi celo sezono, tako da ja, vsi te naslovi državnih prvaki in pa peto mesto naših 2-12 je pokazatelj, da res trdo in pridno delamo in to je to.
1: Bravo Izola, za konec pa še sklepni komentar ustanovitelja in direktora Eurofesta Toneta Bariča.
5: Res, zopet moram se pohvaliti ta rekordni 32. Eurofest, kljub temu največjemu številu udeležencev, so bili minimalni zapleti, enkratna organizacija, moramo vedeti, da smo imeli enkratno vreme, kar nam je res pripomoglo, tekme niso odpadale, na vseh 10 prizoriščih je 5 dni potekal res tekmovalni program brez problemov. Kar nas pa najbolj veseli je pa to, da so vse večerne prireditve bile res polno obiskane in moram reči, da torej, letos smo, kar se res izvedbe same tiče, smo zelo zadovoljni tudi po odzivih udeležencev, lahko rečem, da je res večina ekip zelo, zelo zadovoljnih.
1: 32 Eurofest, torej pod streho, čakamo naslednje leto in 33. pod streho pa je tudi prvi niz finala moškega turnirja v Wimbledonu. Aleksander Zverev je dobil 7-6 niz proti Italijanu Janiku Sinnerju, po podaljšanji igri torej v prvo boljši Nemec.

Tako, nedelja na športnih igriščih se bliža koncu. Naj še enkrat spomnim, da bo polfinale svetovnega prvenstva nogometu najprej v torek med Francijo in Španijo ob 21. potem pa še v sredo med Argentino in Anglijo ob 21. Tako zelo se veselim, verjamem, da tudi vi teh dveh tekem in potem tekma za tretje mesto v soboto naslednjo in v nedeljo, danes teden torej. Prav tako ob 21. termin je enak za vse tekme še finale. 19. julij torej v New Jerseyju finale. Videli bomo, kateri ekipi bo uspelo priti vse do konca. Matija Žavbi in Primož Čepar želiva lep preostanek nedelje, tudi ob valovih Radia Koper. Jutri pa vsem skupaj en lep, brezskrben začetek, bodi si delovnega, bodi si počitniškega tedna. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Policisti so predstavili nekaj podrobnosti ene izmed največjih policijskih akcij v samostojni Sloveniji. Od petka začer so lovili oboroženega roparja bencinske črpalke v Črnomlju, ki je med begom ograbil voznika, ukradel kombi, napadel policista in zadrževal talca v hiši v Uršnih selih. V akciji je sodelovalo približno 150 policistov. Generalni direktor novomeške policijske uprave Dejan King je dejal, da so bili v lov na osumljenca vključeni.
2: Vodniki službenih psov, policisti, upravljavci dronov, aktivirani so bili policisti posebne policijske enote, kriminalisti in specialna enota policije. Območje smo večkrat pregledovali tudi s pomočjo policijskega helikopterja.
1: Ob koncu posredovanja so osumljenca, 41-letnega hrvaškega državljana, v hiši našli mrtvega. Za zdaj še ne vedo, ali si je sodil sam. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
0: Iran zaprl Hormuško ožino. Ameriška vojska pravi, da jo bo obdržala odprto. Vojna v Iranu zmanjšala dobičke več kot polovice družb na ljubljanski borzi v drugem četrtletju. Na ljubljanskem referendumu o parkirni politiki pičla udeležba. Do 16 glasovalo le 11% upravičencev. Tudi jutri sončno, najvišje temperature od 29 do 33 stopinj.
1: Z vami sva Renata Horvat in Tatjana Popovič. Včerajšnja intenzivna akcija policije na območju Uršnih sel je bila ena najtežjih akcij v samostojni Sloveniji, podarja policija. Končala se je brez poškodovanih policistov ali prebivalcev. 41-letnega osumljenca, sicer hrvaškega državljana, pa so našli mrtvega v hiši ob železniški postaji, kjer je predtem zajel talca. Policisti so starejšega občana predtem dobesedno potegnili iz hiše in ga tako rešili. Več Suzana Vahterič.
3: 41-letni hrvaški državljan je na območju Kočevja, Črnomlja in Gotenice storil več kaznivih dejanj. Prisilil je občana k prevozu, mu na to odzel vozilo, oropal bencinski servis, napadel in razorožil dva policista in se zatekel v hišo, kjer je imel talca. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King.
4: Se gre zahvaliti samo izjemnemu občutku policistov, kriminalistov. Policista sta, po domače povedano, zagrabila občana in ga potegnila ven iz hiše in ga v bistvu tako rešila.
3: Ko so talca rešili, so napadli solzivcem in osumljenca v njej našli mrtvega. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana, oboroženega s pištolo in orožjem dveh policistov. Že predtem je na Hrvaškem storil več podobnih kaznivih dejanj. Področje Uršnih sel so zaprli tudi nekatere cestne povezave, najpomembnejše je, da je nevarnost za prebivalce odpravljena, pravi namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus.
5: Ob zahvali prebivalcem Uršnih sel in širše okolice za razumevanje in dosledno upoštevanje navodil moram izpostaviti, da nam je prav zaradi odgovornega ravnanja ljudi in usklajenega delovanja vseh sodelujočih uspelo zagotoviti varno okolje.
3: Da se je slovenska policija še enkrat izkazala kljub kadrovski podhranjenosti in pomankanju opreme, izpostavlja minister Franci Matos.
6: Bomo stanje v policiji popravili, zagotovili ustrezna sredstva, predvsem pa zagotovili, da bo klic policista ustrezno spoštovan in rangiran v družbi.
3: Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, jutrišnja obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti.
0: V Ljubljani še do 19. poteka občinski referendum o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Po podatkih objavljenih na spletni strani mestne občine se je glasovanja na 257 voliščih do 16 udeležilo 10,77% vseh volilnih upravičencev.
1: Ameriška vojska je sporočila, da je Hormuška ožina odprta za vsa plovila. Ameriške vojaške sile pa so razporejene in pripravljene za zagotavljanje svobode plovbe. Iran je predtem po novih nočnih ameriških napadih sporočil, da je do nadaljnega ožina zaprta za ves promet. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da sta bila Washington in Teheran včeraj blizu dogovora. Nato pa je Iran naenkrat prekinil pogovore in 2 uri pozneje z dronom napadel ladjo. Ameriška vojska zato po noči znova napadla Iran. Ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker je opozoril Iran, da se bodo ZDA na iranske napade na trgovske ladje odločno odzvale.
7: commercial shipping can't be terrorized in the Strait of Hormuz.
1: Kot je podaril, komercialnega pomorskega prometa v Hormuški ožini ni mogoče ustrahovati. Memorandum o soglasju med stranima je bil vedno vezan na konkretne rezultate. In predsednik Trump bo vedno, ko bo Iran napadal ladje, odgovoril z ogromno silo.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal preoblikovanje vlade. Kot enega od razlogov za to je navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Na Telegramu je zapisal, da se je o tem pogovarjal tudi s predsednico vlade Julijo Sviridenko, ki tako po enem letu zapušča položaj. Kdo jo bo nasledil, še ni znano.
1: Svetovni trgi so se pobrali po šoku z iransko vojno, ugotavljajo finančni strokovnjaki. Cene nafte so se umirile na raven pred enim letom. V spredju zanimanja pa ostajajo tehnološke velikani in umetna inteligenca. V prihajajočem tednu bodo sicer podjetja začela objavljati četrtletne rezultate. Na Ljubljanski borzi so tudi drugo trimesečje tega leta ocenili kot uspešno, z donosi okoli 10%. Nekaj podarkov s posveta Ljubljanske borze povzema Erika Štular.
8: Pri nas je bil promet v drugem četrtletju nekaj manjši kot v začetku leta, tržna kapitalizacija pa zaradi višjih cen boljša, pojasnjuje Andraž Aš z Ljubljanske borze.
9: Tudi v drugem kvartalu kot v prvem smo ustvarili zavidljiv donos blizu 10%. Več kot polovica družb je utrpela znižanje dobička v primerjavi z lanskim prvim kvartalom. Marsikatero od teh znižanj je na podlagi enkratnih dogodkov.
8: V standardni kotaciji smo dobili prvi nepremičninski sklad in prvi slovenski sklad ETF. Cena delnice Vzajemne se je po začetnih nihanjih umirila in ostaja nad nominalno vrednostjo 1 evra. Na globalnih trgih je bila v ospredju iranska vojna. Potrdilo se je, da se globalno gospodarstvo hitro prilagodi šokom, pravi Izidor Jerman, Triglav Investments.
10: Saudska Arabija bo zdaj bistveno bolj intenzivno nadgrajevala njihov naftovod do Rdečega morja. Katar bo najdu neke druge poti za izvoz zemljskega plina.
8: Šoki imajo kratek rok trajanja tudi zaradi vloge centralnih bank, pojasnuje finančni strokovnjak Grega Meden.
11: Večinski del prebivalstva na zahodu varčuje v delnicah, vsaj preko pokojninskih skladov, ne? In je v interesu v bistvu vsake politike in centralnih bank, da se te šoki nekako absorbirajo z različnimi metodami centralno-bančnih politik.
8: V ospredju zanimanja kapitalskih trgov ostajajo tehnološka podjetja oziroma umetna inteligenca.
10: To postaja infrastrukturni projekt stoletja po vsej verjetnosti, ne samo v ZDA ali pa v nekih balončkih, ampak globalno. Že danes vidimo, ne, da se ta zgodba premika iz sektorja IT v sektor industrije, v sektor energetike in še kaj.
8: Če sta ZDA in Rusija tekmovali v številu jedrskih konic, ZDA in Kitajska tekmujeta v številu podatkovnih centrov in kakovosti čipov, dodaja.
12: Radijski dnevnik.
1: V obdobju odraščanja se večina mladostnikov sooči s številnimi spremembami, s postopnim osamosvajanjem od staršev in vzpostavljanjem lastne identitete. Ob tem pa lahko doživljajo številne stiske, ki jih ob dobrem podpornem okolju lahko razrešijo, še preden te postanejo neobvladljive. Tako podporno okolje in tudi varen prostor za razvoj lastne identitete pa lahko predstavljajo tudi mladinski centri. Več Luka Pogačnik.
13: Nedavna raziskava mladinskih organizacij je pokazala, da se večina mladih počuti dovolj varno, da lahko izrazi svoje občutke. Obenem se jih kar 40% zaveda, da potrebuje pomoč. Vendar ne vedo, kako bi do nje prišli. Socialna pedagoginja Nješka Agnes Vode pa pojasnjuje.
14: Seveda so navedli tudi neke druge ovire, kot so stroški, visoki stroški, podpore, tudi časovna komponenta, torej tle lahko noter pripišemo tudi dolge čakalne vrste in še vedno v bistvu to nekom mnenje okolice, torej skrb, kaj bo pa okolica mislila, če se obrnem po neko podporo in pomoč.
13: Mlade so v raziskavi vprašali tudi, na kakšen način si želijo nasloviti svoje težave, dodaja Vodeb. Med možnostmi so bili spletni tečaji, prostovoljstvo in kreativnost.
14: Manj kot petina mladih je izbrala, da bi si želela samo na spletu naslavljati te teme. Torej, lahko je splet tam način, kjer mlade dosežemo, informiramo, še vedno jih pa moramo pripeljati v prostore, v odnose, v skupnost in graditi in krepiti ta del.
13: Skupnost krepijo mladinski centri, ki mladim predstavljajo kraj, kjer se družijo, vzpostavijo pomembne vezi in razvijajo lastne ideje. Pojasnjuje direktorica Mladinskega centra Dravinske doline Špela Pučnik. Se pa v dobrih mladinskih centrih zgradi tudi podporna skupina.
12: Pogosto je namreč ravno prijatelj, vrstnik, tisti, ki opazi, da se nekdo umika ali da ni dobro. Zato je treba mlade učiti, kako poslušati, kako se odzvati in mogoče kako vrstnika spodbuditi, da poišče pomoč.
13: Stiske mladih pa opazijo tudi mladinski delavci. Ti skupaj z mladinskimi centri po besedah Pučnikove predstavljajo pozitiven vpliv na duševno zdravje mladih ljudi.
1: V Postojni se danes začenja mednarodni festival Teden kitare. Gre za strokovno naravnani festival na področju klasične kitarske glasbe. Več o prispevku Vesne Volk in Simone Moličnik.

0: Že 13. teden kitare se danes pričenja v Postojni in odpira prostor muziciranju s klasično kitaro, pa tudi številnim dodatnim izobraževalnim dogodkom. To je strokovno naravnan festival, nudi priložnosti za dodatna izobraževanja mladim kitaristom, dijakom in študentom, ki stopajo na profesionalno pot klasične kitare. Je pa tudi festival, ki v Postojno prinaša koncerte vrhunskih kitaristov mednarodnega prostora. Umetniški vodja festivala je kitarist in pedagog, sicer domačin, Anton Črnugel. V pogovoru z Vesno Volk je povedal:
1: naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa nekaj razstav, pa seveda celotedenske mojstrske tečaje z udeleženci, se pravi s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno, ne tekmovalno vzdušje. Imamo odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega, vzgojnega povedati mladini.
0: Ob strokovnem delu za aktivne udeležence tedna kitare bo za vse obiskovalke in obiskovalce odprtih kar 7 koncertov najvidnejših umetnikov v svetu klasične kitare, torej vsak večer eden.
2: Sledijo minute za šport, v katerih boste izvedeli več o razpletu 9. etape na kolesarski dirki po Franciji. V Angliji pa se končuje teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Gašpar Ogrinc. Lep preostanek večera želimo.
3: Na kolesarski dirki po Franciji so kolesarji pred jutrišnjim prostim dnem odpeljali 9. etapo, ki se je začela v Malmorju in končala v Iselu. Zmage na etapi, ki so jo zaznamovali ubežniki, se je veselil nizozemec Mathieu van der Poel. Več Miha Trošt.
4: Že pred etapo je bilo jasno, da bo to dan za ubežnike. Vročinski val v Franciji in posledično skrajšana preizkušnja je prinesla zmago nizozemca Mathieuja van der Poela, ki je bil v sprintu manjše ubežne skupine najmočnejši in tako dosegel svojo tretjo etapno zmago na dirki po Franciji. Začetek tura za naše moštvo ni bil najboljši, a kot vedno smo ostali mirni. Imamo res odlično ekipo in verjeli smo, da se bo obrnilo na bolje. Morda ne danes, ampak v drugem ali tretjem tednu. Zelo lepo je priti do prvega prostega dne z zmago. Tadej Pogačar je v cilj pripeljal v prvi zasledovalni skupini 6 sekund za zmagovalcem in z 11. mestom dosegel najboljšo slovensko uvrstitev dneva. Jan Tratnik in Matej Mohoric sta etapo končala v skupini z več kot 17 minutami zaostanka. Po 9 etapah Pogačar ostaja trdno v rumeni majici, pred Jonasom Vingegorjem ima skoraj 3 minute prednosti. Jutri kolesarja čaka prvi prosti dan, dirka po Franciji pa se bo nadaljevala v torek z zahtevno 10. etapo.
3: Na slovitem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se v finalu dvojic zmage veselili Kitajka Guo Hanyu in Francozinja Kristina Mladenovič. Dekleti sta z 2:0 v nizih premagali Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Brazilko Luiso Stefani. Pravkar pa se v moški kategoriji za zmago med posamezniki borita vodilna igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Slednji trenutno vodi z 1:0 v nizih. Španski motociklistični zvezdnik Marc Márquez je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Za 33-letnega dirkača Ducatija je bila to že 13. zmaga na dirkališču Sachsenring, z novimi 25 točkami pa se je zelo približal vodilnemu skupnemu seštevku Špancu Jorgeju Martinu. Po dirki je Márquez povedal:
5: Zame je bil to poseben dirkaški konec tedna, saj sem prav na dirkališču Sachsenring videl najboljšo priložnost, da se vključim v boj za naslov prvaka. Z Ducatijem smo napadli in to moramo še naprej početi na dirkališčih, na katerih smo močni. V zadnjih nekaj dirkah nam je to uspelo.
3: Najboljši dirkači razreda MotoGP bodo z dirkami nadaljevali naslednji mesec, ko bo dirko za veliko nagrado Velike Britanije gostilo dirkališče Silverstone. V Montrealu se je zaključil spored tretje tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v letošnji sezoni. Kajakašica Anja Apolonio je še tretjič letos na 200-metrski razdalji v svetovnem pokalu osvojila četrto mesto. Mateusz Manfreda in Anže Pikon, ki sta pred to tekmo blestela na svetovnem mladinskem prvenstvu, sta zmagala v finalu C kajakaških dvojcev na 500 metrov. Slovenija je v Kanadi nastopila v treh A finalih.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Dejan Komadina.
7: Vreme.
6: Zvečer je v Posočju in na Notranjskem še možna kakšna vročinska nevihta, po noči pa bodo kopasti oblaki razpadli. Zjasnilo se bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je upočasnjen tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Bohinjska Bela Bled na Bledu, Šmarje Koper in Lucija Izola.
7: Radio Koper. Veter Primorske.
8: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od cvirke v zjevenci krom.

kukar igrali skup smo prej, tič smo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več kaj reč. Ma ne izbil glih za vhribe, sam človek jema svoje hibe in greh glih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatu, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

sem. Ne stojte zaprašavati. Jaz sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, a si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet.

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati, premalo. Ko naj dam v komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna kreganja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

po svoje sem zdaj svoboden in take. Nam tudi niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nam noben ne narha zred smrčanja, ma se počutim ko moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo. Jaz

sredi parka. Saj kot vsaka star klapa so tudi oni šli. Mesec prazno v našo šlata, jaz otresa si soldata, drugi roki se kadi. Daljavi vidi sinco, še enega vizga vraca, no pa nisem sam, si mislimo, za boje čist potih.

se konča 2-2. Če se zalimaš za TV ekran, to je to, glavno je, da nisi sam. Stara mama

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Vesel sem te, ker razvid ga filma. Maš feeling, ker noben ga nima. Telo dela svoje, moja glava sam kima. Ni podobne stvari, kot je tvoja bližina. Zavem se te v najlepših odtenkih, ko prideva skupaj, vse odpade, začenši skrbmi, ki jih ni, ko te gledam v oči, vem, kaj pri tebi, vselej me drži, sorodna duša je pa se izraz.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Ljubljanskega referenduma o občinskem parkirnem odloku se je udeležilo 19% volilnih upravičencev, kar je bilo premalo za dosego kvoruma. Kljub temu se je več kot 93% glasujočih izreklo proti omenjeni parkirni ureditvi. Pobudniki referenduma so v odzivu na izid župana Zorana Jankovića pozvali naj preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah. Na Bližnjem vzhodu so se nadaljevali ameriški in iranski napadi. O eksplozijah poročajo z juga Irana, kjer so bili, po poročanju ameriških medijev, tarče iranski raketni in protiletalski sistemi ter vojaška plovila na več lokacijah okoli Hormuške ožine. Iran je v odziv napadel več ameriških vojaških objektov v regiji, med drugim v Katarju, in po lastnih navedbah zaprl omenjeno ožino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal preoblikovanje vlade. S tem želi predvsem spremeniti strategijo zonanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Na Telegramu je zapisal, da se je o tem pogovarjal tudi s predsednico vlade Julijo Sviridenko, ki tako po enem letu zapušča položaj. Kdo jo bo nasledil, še ni znano. Gasilci so pogasili obsežen požar, ki je zjutraj izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja. Pri gašenju sta sodelovali dve letali, ki sta na območje požara odvrgli okoli 126 tisoč litrov vode iz Bohinjskega jezera. Po še neuradnih informacijah naj bi požar zanetila strela. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Deveto etapo kolesarske dirke po Franciji, ki so jo zaznamovali predvsem ubežniki, je dobil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malmorja do Isela je Nizozemec v ciljnem sprintu premagal Danca Tobiasa Johannesa in Britanca Toma Pitcocka. Tadej Pogačar je zadržal skupno vodstvo, deveto etapo je končal na 11. mestu. Končan je teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Zmage se je v finalu moške konkurence veselil Italijan Jannik Sinner, ki je s 3-1 v nizih premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Naslednji turnir za Grand Slam bo do konec avgusta gostile Združene države Amerike. V Šamoniju sta v finalu svetovnega pokala v težavnostnem plezanju nastopila dva Slovenca. Rosa Rekar je med dekleti preizkušnjo končala na 5. mestu, Luka Potočar, ki je bil po polfinalu na izvrstnem 1. mestu, pa je tekmovanje sklenil kot drugi. Slovenski košarkarji do 20 let so na domačem evropskem prvenstvu še drugič zmagali. V dvorani Stožice so bili z 90-77 boljši od košarkarjev Izraela. Skupinski del stare celine bodo Slovenci danes končali s tekmo proti Romuniji.
1: Še vremenska napoved. Pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

Pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović bomo tudi to noč prepletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Najprej bomo spoznali Nino Granda, arhitektko, urednico, založnico in publicistko. V svojem pestrem delovnem opusu, ki v največji meri zajema izdajanje revije Outsider, se dosledno ukvarja z arhitekturno kritiko, tako z opisovanjem primerov dobrih praks, kot z neusmiljenim opozarjanjem na napake in slabe odločitve. Za svoje založniško delo sta skupaj s partnerjem Matevžem Grando prejela naziv častna člana zbornice za arhitekturo in prostor, z ustvarjavci revije Outsider pa tudi Plečnikovo medaljo. V oddaji Razkošje v glavi je Nino Granda gostil Miha Žopš.

0: Nina Granda je izjemna sogovornica. Besede, ki jih izreka premišljeno in argumentirano, pristanejo lahkotno, vendar z veliko težo. Jasno pokaže nestrinjanje z nekaterimi mnenji, a hkrati pozorno posluša in sprejema različne poglede. Nina Granda je študirala arhitekturo v Ljubljani, predtem pa dramaturgijo na AGRFT. Kako je tekla ta študijska pot?
1: Moja študijska pot se je začela s študijem dramaturgije na akademiji. Razlog je bil to, da sem verjela, da mi bo ta študij ponudil splošno izobrazbo. Mislim, da sem to od tega študija tudi dobila. Nek tak dober vpogled v slovensko kulturo, vsaj prvo stopničko v ta vpogled, no. Sem pa potem v tretjem letniku študija na študijski izmenjavi na Portugalskem. Po spletu na ključi se popolnoma navdušila nad arhitekturnim razmišljanjem, pogledom na svet, vsaj tako, kot sem ga takrat začutila oziroma mi je bil predstavljen. Občudovala sem dela modernističnega arhitekta Alvaro Siza. Predvsem, jaz sem takrat študirala v Portu, on ima tam nekaj izjemnih posegov na obali, ki so me presunili tako močno, da sem potem tudi v Sloveniji drugače razumela naš prostor in se vpisala še na študij arhitekture in ugotovila, da je pravzaprav to področje, v katerem sem lahko boljša, kot bi lahko bila na področju dramaturgije in se še danes tukaj kar v redu počutim.
0: Področje arhitekture je zanjo nad vse izpolnjujoče, saj ne ponuja zgolj projektiranja, ampak tudi razmišljanje o prostoru. Znanje arhitekture je nadgradila študijem kuratorstva in kulturnega menedžmenta na Dunaju. Tja se je preselila skupaj z družino, torej v mesto, ki ga pogosto navajamo kot zgleden primer trajnostnega razvoja, učinkovitega prometa in primerne stanovanske politike. Nina Granda.
1: Jaz vsekakor gledam na to izkušnjo kot na velik privilegij. Dunaj je čudovito mesto, ki mi je odprlo drugačen pogled v razumevanje mesta, prostora nasploh, tudi razumevanje kulture in tudi skupnosti. Dalo mi je pa tudi ta pogled, kako je, če prideš nekam kot nekdo nov, kot prišlek in moraš začeti vse skupaj plesti na novo, iz nič, kar je lahko osvežujoče, če si mlad in pripravljen.
2: In kako je biti tujec na Dunaju?
1: Sej, Dunaj, tudi Ljubljana pa slovenska mesta, no, vedno bolj so zelo prepišna. Ne? Težko zdaj govorimo o kjeremkoli prostoru v Evropi, ki ne bi bil mešan. Ne? To, da prihajajo ljudje od drugot, je nekaj normalnega in to se mi tudi zdi lahko zelo dobro, če je le izpeljano v nekem konsenzu in smiselno. Če gledam iz privilegirane pozicije, je biti nekdo nov v novem okolju spet lahko privilegij. Možnost imaš, da spoznaš, kdo zares si, če izbrišeš okolje z vsemi predpostavkami. Lahko mogoče uresničiš nekaj, česar si drugače niti ne bi upal.
0: Če postavim primerjavo recimo med Dunajem in Ljubljano, katero teh dveh mest je bolj prijetno za življenje?
1: Obe mesti sta lahko zelo prijetni za življenje. Itak, kamorkoli greš, neseš sebe s sabo. Najprej moraš biti sam s sabo nekako zadovoljen, pa je tudi okolje boljše. Ljubljana ima nekaj prednosti, naprimer svoje merilo, ker je mesto relativno majhno, lahko na nek način tudi hitreje reagira na razne pobude meščanov izboljšave. Po drugi strani pa je Dunaj ravno zaradi svoje velikosti lahko ponuja tudi bistveno več od kulturnih, gospodarskih, družbenih vidikov. Nekaj, kar na nek način definira obe mesti, ampak je na Dunaju bistveno bolj izrazito, je ta kontinuiteta prostorskega načrtovanja. Izpostavila bi lahko na primer mobilnost. Na Dunaju javni promet gradijo že več kot stoletje. Še Plečnik je v delavnici Ota Wagnerja projektiral postaje, mislim, da tri krasne secesijske postaje stojijo na Dunaju, tudi izpod Plečnikovih prstov. Medtem ko Ljubljana te kontinuitete javnega prometa nažalost nima. Mi smo po vojni se odločili, da bomo na mesto železniškega prometa, tramvaja, raje gradili osebni promet. Avtomobil smo sprejeli kot simbol svobode in da bi to svobodo čim bolj doživeli, žrtvovali tiste zametke oziroma kar smo že imeli od javnega prometa. Mislim, da se to še danes v prostoru pozna, ne samo dobesedno, ampak tudi v načrtovalskem smislu. Še vedno v Ljubljani, če pogledamo urbanizem, temelji na rabi avtomobila, pa še to pravzaprav na omejevanju avtomobila, ampak avto je v ospredju.

Leto 2015. Nina Granda in Matevž Granda z družino torej živita na Dunaj. A to je prelomno leto, saj takrat povlečeta nad vse pogumno potezo in na Dunaj. A to je prelomno leto, saj takrat povlečeta nad vse pogumno potezo in ustanovita revijo Outsider.

0: Takrat je bila ideja, da te presežke iz Slovenije prikažemo v avstrijskem področju. Prve številke so izšle v dveh izdajah, v slovenski pa tudi v nemški, ravno zato, da bi na področju Dunaja, ki je bilo takrat za nas domače, predstavili, kaj pa v Sloveniji znamo, zmoremo, kako se morda lahko njihovo okolje tudi navdihne z našim. Po drugi strani pa smo želeli tudi dosežke iz sveta predstaviti nazaj v slovenski prostor. Opazili smo, da se ogromno izjemnih ljudi iz Slovenije seli kam drugam. To je lahko slabo, na nek način je pa to lahko zelo dobro izhodišče. Ti ljudje lahko svojemu pogledom, izkušnjam in znanjem ogromno prispevajo tudi slovenskemu odnosu do stvari. In to smo želeli vzpostaviti. Potem je bila pa še ena začetna misel, ki tudi bi rekla, da še vedno definira outsider. To je pa to, da sva že takrat opažala v slovenskem prostoru, da se vse možne debate zelo hitro spravijo v neko polarizacijo, no. Levi, desni, recimo, če poenostavim, no. In to se nam je takrat zdel nekonstruktivno, nesmiselno, uničujoče za globok razmislek o čemer koli že, in to smo želeli preseči. In tudi zato outsider, ker ni treba, da se ukalupiš nekaj že vnaprej.
1: Projekt je v dobrih 10 letih ne le preživel, pač pa postal eden pomembnejših prostorov arhitekturnega diskurza pri nas, hkrati pa tudi platforma za arhitekturni aktivizem, odkrivanje novih pogledov in odpiranje novih javnih prostorov. Slednji so nadvse pomembni v slovenskih mestih, saj se nam pogosto zdi, da se skoraj vsak kvadratni meter javnega prostora vse bolj komercializira.
0: Ne vem, če se res vsak kvadrat komercializira, če pogledamo recimo Ljubljano, in prav, če primerjam recimo z Dunajem, v Ljubljani imamo v samem središču mesta ogromno izpraznjenih, tako rekoč zapuščenih prostorov. Na Dunaju ali pa v kakšnih drugih evropskih prestolnicah ne bi dopustili v središčih mest izpraznjenih, zapuščenih prostorov že zaradi ekonomske izgube. Kaj šele zaradi družbene, simbolne izgube. Tako da nasploh bi bil tukaj moj komentar, da imamo do kapitala v mestih čuden odnos. Po eni strani ga preganjamo, ga demoniziramo, po drugi strani pa lahko spremljamo sumljive špekulacije, predvsem na področju stanovanjskih nepremičnin. Ampak tukaj je neko neravnovesje. Namesto, da bi kapital sprejeli z odprtimi rokavi in ga z orodjem, kot je urbanizem, usmerili v skupno dobro, v dobro zasebnika, investitorja in v skupno dobro, tako kot to znajo na primer na Dunaju, se pri nas proti kapitalu uspešno borimo in potem prihaja do nekih sivih, zamegljenih območij, kjer ta kapital vseeno nekam ponikne, no. Ampak izostane pa javni interes. Mislim, da je Ljubljana zelo dober primer tega, ko tukaj je veliko kapitala, ampak se izogne javnemu dobremu. Ponikne nekam. Ampak mislim, da ravno ta načelni boj proti kapitalu je tukaj lahko škodljiv. Urbanizem in arhitektura je orodje, kako investitorjem pomagamo, da investirajo svoje sredstva v svoj prid in v skupno dobro. In tukaj se mi zdi, da imamo še veliko priložnosti, da se izboljšamo.
1: Zasledovanje javnega interesa torej, ne? Če bi bile stvari bolj jasno in bolj postavljene v smislu javnega interesa, bi bilo teh sivih con gotovo manj. Ali imamo dovolj dobra pravila?
0: Jaz mislim, da nimamo dovolj dobrega urbanizma. Primer, že spet lahko tukaj primerjam z Dunajem. Gradimo potniški center. Sej tu načeloma je lahko zelo v redu. Investicija je nekje okrog milijardo. Ampak okrog milijardo so investirali tudi na Dunaju za izgradnjo celotne linije nove železnice in nadgradnjo ene obstoječe linije. Če primerjamo učinek na javni prostor, izgradnja podzemne železnice bo ogromnemu številu prebivalcev

meščanov bistveno pripomogla k kakovosti vsakodnevnega bivanja. Vprašanje je, če lahko isto rečemo za potniški center. A bo mobilnost meščanov ali pa državljanov zares boljša oziroma v kolikšnem času bo boljša? In to pogrešam. Ne vizije, vizijo v Ljubljani imamo, ampak vizija, če nima zmožnosti, da bi bila uresničena za določen denar v določenem času, ni smiselna. Lahko prispeva ravno k tej megli, ki sva jo prej omenila. In da se kapital kar nekam zliva, brez učinka na javni prostor.

0: Nina Granda je kritična ocenjevalka razvoja slovenskega prostora in pozorno spremlja aktualno dogajanje. Pred kratkim je v javnosti veliko prahu dvignila vizija Supermesto 2045, ki opisuje potencialni razvoj Ljubljane. Nina Granda.
1: Najprej moram reči, da je mnogo rešitev dobrih, pa da se mi zdi dobro, da se veliko razmišlja o viziji mesta. To se mi zdi temeljno. Po drugi strani pa, kot sem že nakazala, če vizija nima enih konkretnih, uresničljivih vidikov, je lahko samo na nivoju propagande. In to je pa potem slabo. Ljubljana ima nekaj hudih problemov, je na nek način invalidna v nekih pogledih. Naprimer, predeli mesta, kot je Rožna dolina, izgubljajo svojo identiteto. To je, Rožna dolina bi lahko rekla, da je primer takega nereguliranega kapitalskega pristopa, kjer se zelo neurejeno gradi kar vse povprek na račun identitete vrtnega mesta, ki bi jo lahko prepoznavali in ohranjali, ker je nekaj posebnega, izredno dragocenega. Problem Ljubljane so seveda prometa. Ne? Zdaj vsakič, ko malo bolj dežuje, nam zalije podvoze. Težko potem občudujemo te visoko leteče cilje v časopisu Super mesto, če pa ob vsakem malo večjem dežju stojimo, celo mesto stoji. Če nismo rešili osnovnih infrastrukturnih problemov, težko zaupamo vizijam v prihodnosti.
0: Nina Granda ob tem opozori na številne stavbe in prizorišča, ki propadajo. Tu izpostavi Plečnikov stadion za Bežigradom, pa nedokončani poslovni del Stožic.
1: Veliko je prizorišč, ki smo se jih kar nekako navadili, pa jih sprejemamo, kot da jih ne bi videli. Ampak to je tudi problem meščanov. Naša naloga je, da ozavestimo, kaj je problem in zahtevamo rešitev. In šele potem lahko sprejmemo in zaživimo načrte, kot so super mesto. Tukaj bi imela tudi mogoče ta komentarno, tukaj je začutiti nek morda zgledovanje po Barceloni, na primer, tam je znan ta urbanistični prijem super blok, ko posamezne kareje, 9 karejev združijo v enega in na ta račun sprostijo, izbrišajo nekaj cest, no, prepovejo promet, pa odprejo prostor za pešce. Ampak težko primerjamo Barcelono in Ljubljano, ker je to drugačen tip mesta, pa tudi ljudje so drugačni. Pa predvsem mobilnost je drugačna. Spremljamo kar naprej nove in nove omejitve, ampak če ne ponudiš hkrati rešitve za mobilnost, lahko z dobrimi nameni pravzaprav škoduješ razvoju prostora. Meščani so jezni, ker ne morejo svojih vsakodnevnih poti kvalitetno upravljati.
0: Skupnost je v zadnjem času ključna beseda, tudi pri njenem delu. Kaj pa ji pomeni skupnost?
1: Skupnost je meni ena temeljnih vrednot, nekaj bistvenega. Je pa pomembno, no, vsaj jaz tako vidim, da skupnost ne pomeni, da vsi isto mislimo, ampak pomeni ravno to, da sprejemamo celo z neko radovednostjo, zanimanjem vse različnosti, ki so med nami. Da jih sprejemamo, na njih celo gradimo, ne pa poenotenje na silo. Skupnost pomeni tudi to, da stvari, ki v javnem prostoru ne delujejo, opazimo, ozavestimo, najdemo rešitve in jih izpeljemo. Oziroma, da od odločevalcev, ki so postavljeni na pozicije za to, da rešujejo naše skupne probleme, da od njih zahtevamo, da to rešijo. To je skupnost.
0: In kako lahko arhitekti in urbanisti, pa tudi vi, ki se ukvarjate z arhitekturno publicistiko, vrnete glas tej civilni družbi pa tej skupnosti pri odločenju tem, kakšen naj bo ta skupni prostor, kakšen naj bo javni interes?
1: Predvsem s tem, da poudarjamo, da civilna družba, pa stroka, pa odločevalci, ne vem, politiki, da nismo nasprotniki. Želela bi si živeti v takšnem prostoru, kjer bi si vsi prizadevali za podobne stvari, no? Oziroma vsaj za skupno dobro. In odločevalci, in kapital, in politiki, in civilna družba, in seveda stroka. To razumevanje, da to ni samo po sebi nekaj konfliktnega, se mi zdi, da morda kar pri nas še malo manjka. Torej, manjka ne poenotenje v stališčih, ampak v tem, da obstajajo skupni cilji, ki jih je treba realizirati in da jih zmoremo.
0: Poenotenje v dejanjih, torej.
1: Tako. Ljubljana je Slovenija, no, mogoče. Lahko bi le državnost, mogoče, no, če sem malo patetična. Je utemeljena tudi na Plečnikovi dediščini. On je en primer takega vizionarja, ki je postavljal, ki je imel velike ideje, strašljivo velike ideje, ampak tudi možnost, da jih realiziramo. In nekaj teh idej je realiziranih. In ta dediščina je to, da čeprav gre za v številu, morda za majhno deželo, to še ne pomeni, da moramo imeti nizka merila. Ali pa da nismo zmožni presežkov. Zmožni smo jih.
2: Nina Granda s svojim založniškim delom že leta uspešno prebija mehurček strokovne arhitekturne javnosti in nagovarja širšo publiko. Poljudno, a hkrati brezkompromisno kritično. A ob tem tudi deluje z gledom, ne zgolj s teorijo. Projekt aktivacije Plečnikovega kioska na Vigovi ulici je uspešna zgodba o odpiranju javnega prostora.
1: Trafika, ta kiosk je bil kar nekaj let brez svojega programa. Smo pa pri reviji opazili, da je zanimiv objekt na zanimivi lokaciji zraven enih ključnih arhitekturnih institucij, fakultete za arhitekturo, zbornice za arhitekturo, nasproti NUK-a. In pojavila se je ideja, da bi tam ustanovili eno malo knjigarno in ta ideja je naletela na prava ušesa in smo jo v kratkem času realizirali in zdaj že 5 let tam je res zaživela mikroknjigarna, ki pa se ob izbranih večerih prelevi v prizorišče trga. Tam prirejamo razprave, druženja, predstavitve revije. Ustvarjamo en tak prostor javnosti in je res super zaživel. No? Predvsem je pa lepo videti, koliko je včasih treba malo finančnega vložka, ampak velik angažmaja na drugih področjih, da en prostor zaživi v skupnosti.
2: Slovenija se sooča z velikim številom praznih zapuščenih starih hiš, hkrati pa nenehno gradimo nova predmestna naselja. Obnova je zato ena osrednjih točk delovanja Nine Granda.
1: Tudi trafika na nek način, torej ta oživljen Plečnikov najmanjši objekt, je na nek način prenova, ki pa je prenova v programskem smislu. In v tem smislu, da smo videli, kaj je že tam, in z dobro idejo vzpostavili nekaj živega, iz prej morda ne toliko opaženega. V Sloveniji je ogromno praznih nepremičnin, v Ljubljani je ogromno praznih nepremičnin, že s tem, da bi te prepoznali in začeli uporabljati, bi rešili marsikateri problem. Torej, ne samo javni objekti ali pa objekti večjega pomena, no, kot je Maxi Market, ampak tudi manjši zasebni objekti so pogosto prazni. Mislim, da je naloga arhitektov, urbanistov in mestne uprave te nepremičnine prepoznati in spodbuditi njihovo rabo.
2: Kulturni prostor, ki ga svojim delom odpira, bistveno presega okvirje običajnega arhitekturnega razmišljanja. Moč povezovanja, sobivanja, dialoga, strpnosti, vse to je skupni interes, pravi.
1: Arhitektura je preveč pomembna, da bi o njej govorili arhitekti. To je stvar skupnega. In vse obstaja kar neki revij in to je tudi čisto redu, ki so namenjene le stroki in so namenjene strokovnemu diskurzu arhitektov samih seboj. To je čisto redu. Ampak kar pa nas pri Outsiderju zanima, skupaj z vsemi sodelavci, je pa vstopanje v skupnost preko arhitekture. Stavba nikoli ni stvar arhitekta ali pa samo investitorja ali pa nekega posameznika. Vedno posega v prostor vseh. Tudi če gre za zasebni objekt, živimo potem vsi s tem objektom, pa čeprav morda gledamo samo fasado ali pa hodimo v senci te stavbe.
2: V razkoši v glavi smo gostili Nino Granda, arhitektko in urednico revije Outsider. Oddajo sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Policisti so predstavili podrobnosti petkove akcije na območju Novega mesta. V njej so oboroženega moškega, ki je oropal bencinski servis na območju Črnomlja, po obsežni iskalni akciji zvečer našli mrtvega na območju Uršnih sel. Ali je storil samomor ali pa je umrl med posredovanjem specialcev, še ni znano. Kot so pojasnili na policiji, je storilec večkrat streljal na policiste ter v hiši, kamor se je zatekel, zadrževal stanovalca. Ameriška vojska je to noč sprožila nove napade na Iran. Kot navaja poveljstvo, je iranska revolucionarna garda streljala na civilne in komercialne ladje v Hormuški ožini, novi ameriški napadi pa da bi radi omejili iranske sposobnosti za to. Predtem je tudi Teheran sprožil povračilne napade na ameriške vojaške objekte v Perzijskem zalivu. V izraelskih napadih na Gazo je bilo minuli dan po palestinskih navedbah ubitih najmanj 6 ljudi. Izraelska vojska navaja, da so na severu enklave ubili najmanj 2 borca Hamasa, ki naj bi po njihovih besedah pripravljala napade na pripadnike sil judovske države. V mestu Fontainebleau, jugovzhodno od Pariza, je minuli večer izbruhnil večji gozdni požar. Ogenj je zajel več hektarjev gozda, pri gašenju pa pomagata tudi 2 letali. Oblasti so zaradi požara zaprle del glavne avtocestne povezave med jugom in severom Francije. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
2: Naj se vam sanja danes, jutri,

0: poletnih mesecih prija osvežina pijača, ki jo dodatno ohladimo z ledom. Toda hitro nas lahko zmoti hitro taljenje ledu, pa tudi razmodenelost pijače. Tisti, ki so v tem poslu, vedo povedati, da je treba več pozornosti nameniti tudi ledu, predvsem njegovi velikosti. Tej zamrznjeni vodi, ki prevzame različne oblike, kocke, kvadra ali krogle, se je v oddaji Pod pokrovko posvetila Tina Lamovšek.
1: Pod pokrovko.
2: Kaj se zgodi, ko gradbenik, strojnik in elektrotehnik združijo glave pri snovanju novih poslovnih idej? Ne, ne gre za začetek kakšne šale, temveč za resničen primer, ko je plod takšnega razmišljanja led. Da, prav ste slišali.
3: Mi se ukvarjamo z izdelavo kristalno čistih ledenih kock,
2: ki jih, kot pojasni Jure Volčanžek, solasnik Arctic Luxury Ice, ustvarijo iz izvirske vode vulkanskega izvora iz osrčja Kamniško-Savinjskih Alp. Želja ob tem je dvigniti kulturo pitja alkoholnih in brezalkoholnih pijač na višji nivo. Seveda v dobi družbenih medijev, ko na ogled postavljamo vizualne utrinke in trenutke svojega vsakdana, predstavlja kristalna kocka ledu dekorativni element, sploh ko vanjo zamrzneš tudi sestavine in predmete.
3: Zamrzovali smo na primer zlate lističe, začimbe dajemo noter, zamrzujemo bučna semena, razno razne cvetlice, vrtnice, potem smo zamrzovali določene avtomobilske dele, dele, ki jih določene firme uporabljajo za laserski razrez. V bistvu praktično lahko zamrznemo vse, kar nekako se tudi obdrži v bistvu na minus temperaturi in da ne spremenijo oblike, v bistvu lahko praktično zamrznemo vse.
2: Kot smo lahko slišali, so želje naročnikov, kaj zamrzniti velike, a je tudi Jure Volčanžek poudaril, da so omejitve in da tudi kaj zavrnejo.
3: So bile želje, da bi zamrznili ribe noter, da bi bila neka promocija, neke tune so hoteli imeti noter in to je tisto, je pa kar problematično zaradi tega, ker pušča to vonja, ne, in je kar komplicirana zadeva, pa tak bom rekel, žive stvari so problem zaradi tega, ker ta let je res izredno močen, ne, kaj to začne zamrzovati, to je v bistvu so zelo, zelo, zelo velike sile in je res fajn, da so na primer predmeti, bom rekel, na obtip trdi, ne, da ni neka hrana, jaz bom rekel, takrat enkrat, ko smo sprobali, smo dali v bistvu piksne noter oziroma pločevinke, ne, in jih je v bistvu, ko nismo vedeli, zakaj se gre, v bistvu jih je zmučkalo, ne, in rečemo, to ni bilo v redu, ne, in tako da smo zdaj tudi preštudirali, da je to treba izprazniti, napolniti z drugo snovjo noter, da to dejansko ne stisne, ne.
2: In čeprav uporabljam izraz ledene kocke, pa so na voljo seveda različne oblike. Še kvader in krogle, ki prispevajo k lepemu videzu pijače.
3: Če pa gledava glede topnosti, je pa definitivno krogla se najpočasneje topi zaradi tega, ker ni pravih kotov. Ne. To je pač tudi, že iz fizike ven vemo, da pač tudi se ne topi, ker ni, pač ni robov, ne, in kugla v bistvu najbolj dolgo zdrži. Bom pa tudi tako rekel, ne, tole vodo, ki mi uporabljamo, rečemo tudi kocko 5x5x5 zdrži načeloma 2 ure.
1: Pod pokrovko.
4: Torej sem Gal Aleksej Pilko, solastnik in pa barmen v baru Silk & Fizz.
2: Gal nam predstavi nekaj trendov na področju pijač in ledu.
4: Jaz bi rekel, da en velik trend trenutno je ta minimalizem, kjer je v bistvu sam led in to je to. Gre v trend tudi mogoče, da niso sam pravilne oblike ledu, malo v nekem bolj abstraktnem delu industrije, pol pa seveda mogoče kake manipulacije z ledom, kako ga uporabiti zraven še kot dekoracijo. Ali ta štempilka gor, ali pa kaj naprej, tako kaj lahko, da bo funkcioniral zraven še zagarniš.
2: O tem, ali je oblika ledu odvisna od vrste pijače,
4: zraven še zagarniš.
2: O tem, ali je oblika ledu odvisna od vrste pijače, ki jo pripravljajo, pa...

0: ker kakor je manj ledu, se bo hitreje stopil, kar pomeni, da bo v bistvu hitreje ratel mrzel. S tem, ko imaš ti več ledu, v kozarcu recimo sam ohranjaš isto temperaturo dlje časa, počasneje se topi. Zdaj, kako pa mi obliko ledu, za kaj uporabljamo, je, mislim, bolje vezan na kozarc, tako bi rekel, torej te rocks oziroma old fashioned kozarci je bolj nizka kocka, ponavadi highball je visoka kocka. Tako da jano, glede na obliko, mi sam gledamo, da ga las pravimo čim več noter.
1: Kaj pa strobljen led sploh kam paše?
0: Mislim, definitivno paše polet na plažo un mojito. Ne, mislim, to je pa čisto bistvo stilsko od bara zdaj, ampak so spet, imaš zdrobljen led, ki v bistvu sam ti drobliš večji led v manjšega, pa imaš pa pebble ice, ki je pa v bistvu ta led, ampak nared properly z mašino. In v bistvu že med tema ful razlike, ker tako en pebble ice se bo počasneje topil.
2: Lepota ledu je bolj prisotna v tujini. Gal Pilkov izpostavi azijski trg.
0: Imajo to, rečemo, da temu kulturo ledu ful bolj močno že dolg cajša, ker še danes prideš v bar in ti bojo pred tabo sklesali kocko, ne. Zdaj v Evropi nijamo, niso gosti toliko potrpežljivi, da bi počakali vsak posebej sklesan led, tako da ga rabimo že naprej imeti pripravljenega.
2: In zdaj končno pridemo do razlage, kako izdelati kristalno čist led. Jure Volčažek.
3: Preko filtracije in tudi to vodo, ki jo uporabljamo, a ne, tudi preko filtracijskega sistema, ki nam je žena iz viru, sfiltrirajo, mi še pol tudi dodatno to dofiltriramo in preko UV lučke, da se v bistvu vseh nečistoč in vitamine in minerale v bistvu izločimo van, a ne. Da v bistvu čim manj možnosti teh mehurčkov, a ne. Pol pa tudi bom tako rekel, a ne, vi doma, naprimer, se nalijete vodo, date noter in vam v bistvu z osmih strani zmrzuje, a ne. Mi imamo pa tudi pač malo drugačno tehnologijo, ko v bistvu pač je enostransko zamrzovanje, da dejansko vse tiši ven, pred kaj se ledela, v bistvu vse tiši ven in nečistoče in bom rekel, mehurčke, vse te stvari, a ne. Je pač malo drugačna tehnologija, zato tudi pol dobimo, rečemo, kristalno čist led, a ne.
2: Presenetilo me je, koliko dni poteka zamrzovanje.
3: Naprimer, da je dajmo minuto, rečemo, ne vem, bom rekel tudi najem zlate lističe, rože, to, cirka med 4-5 dni, čisto odvisno od temperature, kaka je temperatura v prostoru, kaka je temperatura tudi zunaj, kakšna je vlažnost in to. Je treba kar biti pazljiv oziroma v štartu se treba to, bom rekel, kar malo naučiti.
2: Koliko kock potem razvozijo vsak teden?
3: To se v par tisoč kock pogovarjamo, a ne, tako da rečemo neka mesečna poraba, bom rekel, tam med 5-10 tisoč kock.
2: Največja ledena kocka oziroma kvader, ki ga lahko zamrznajo, je velik 1 meter krat 45 cm krat 35 cm.
3: Sam pa imamo opcijo to, da se lahko tudi dejansko to zlaga. Rečemo tole, da rečemo določene stvari, ko se delajo, oni mi še teh projektov niso imeli, samo imeli že popraševanje pa to, da bi oblekli cel avto za potrebe nega snemanja, da je kot avto, da se pripelje iz ledene kocke, ben, take stvari. So opcije, a ne? Sem dost strank tudi po, ko jim poveš, koliko to ima teže, se polje vsi kar malo nazaj potegnejo, a ne? Prav vsak se misli, ja bom dolgo tistih 5 ledenih kock, ta velikih, pa to, pa ko se jaz pa polje, ko se pa polje mi pogovarjamo, da bo to blizu tone, 800 kiltona, pa si, o, čak, to pa nismo si mislili, da to tako težko, a ne, in doskrat pol, zamisli so vrhunske, sam izvedba je pa pol doskrat kar problematična, ker rabiš določene pod konstrukcije prav posebej narediti in pol na koncu tudi stranke same vidi, da finančno se to ne izide, a ne. Sploh tam zara kakšne reklame ali kar koli, ne, je kar lahko velika težava, ker tle pač teža, je pa kar problemno.
2: Pa se vam zdi, da bi bolj upoštev prišla potem tujina v takih primerih?
3: Ja, se tudi to dejansko so tudi so bile iz tujine, sam pol, ko smo mi to dejansko malo preračunali, kakšne konstrukcije, kak je to bilo, ne vem, za to dotično stranko je bilo takrat, mi se zdaj okrog 70 ton leda, ne. In, ja, to je, ne vem, 6-7 šleperjev, ne, in posle videli, da tudi finančno to ne pride, pa to je bilo tako, da bi se to snemalo na Hrvaškem na enem otoku, tako da so pol si prišli gor, da je praktično neizvedljiva zadeva, ne.
2: Skratka, led kot statist ali glavni igralec v reklami gotovo pride v poštev, a morda bi bilo dobro, če so želje malo bolj realne.

0: HPV ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis. Njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži tudi alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal? Kakšni so njegovi znaki? Kako ga zdravimo? Odgovore je v oddaji Ultrazvok iskal Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Ugriz klopa lahko povzroči alergijo na rdeče meso. To je prvo presenečenje. Pa nadaljujmo z drugim. Tako alergijo ima tudi nekaj Slovenk in Slovencev. Gre za tako imenovani alfa-gal sindrom. Njegove posledice bo v ultrazvoku pojasnil alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
2: Tako bom rekel, nekaj 100 bolnikov poznamo, ki ima to alergijo, ki ima ta sindrom. Večina njih, bom rekel, manjše količine mesa prenaša.
1: Začnimo na začetku.
3: Vsak klop, tudi pri nas najpogostejši gozdni klop, Ixodes ricinus, ob ugrizu v kožo izloči slino, ki vsebuje številne biološko aktivne snovi in tudi različne alergene. Med njimi je lahko tudi snov, ki pri nekaterih ljudeh sproži alergijo na rdeče meso.
2: Klopi se hranijo s krvjo, ne, pač ugriznajo. In da se ta kriva tej ranici ne strdi, pač slino ubrizgavajo v to rano. In te slini so pač beljakovine, ki so značilne za klopa. In na teh beljakovinah, teh vrst klopa, mimo grede tudi ta naš standardni klop, ta Ixodes ricinus, ki pri nas pogosto nema ta isti, bom rekel, enako strukturo. Na teh beljakovinah je en oligosaharid, trisaharid, ki se mu reče galaktoza, trigalaktoza. In klopa ne, je dolg časa, več ur ali pa več dni je prisesan, tako da je ta izpostavljenost temu alergenu dolgotrajna in je precejšna verjetnost, da imunski sistem pač ta alergen vidi in proti njemu začne tvoriti protitelesa, včasih tudi alergijska. Zdaj ta alfa-3 galaktoza je precej šibek alergen, se pravi, mora biti izpostavljenost velika, ne? Zato je pri majhnem kontaktu, recimo, če uživamo živila, ki vsebujejo ta alfa-gal, kot je recimo meso štirinožnih živali, ne primatov, vse štirinožne živali imajo ta oligosaharid, medtem ko ljudje pa opice pa nimajo. Ne? In ker ljudje tega nimajo, če za imunski sistem ta oligosaharid tujek, ne? Zato se proti njemu odzovejo lahko. Ne? No, mimo grede, torej, če mi jemo to meso, pa se z njim ne moramo senzibilizirati, ker je ta količina premajhna, afiniteta prešipka. Tudi recimo druge žuželke, ne, ki to imajo recimo svoje slini, pa pičijo za kratek, če se je ta količina tako majhna, da po pikih drugih žuželk do alergijske senzibilizacije ne pride.
1: Povezavo med ugrizom klopa in alergijo na rdeče meso, tako imenovani sindrom alfa-gal, so raziskovalci prvič odkrili leta 2009 na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Odkritje je bilo pravzaprav na ključe.
3: Zdravniki so opazili, da imajo nekateri bolniki hude alergijske reakcije na zdravilo proti raku, ki so ga prijemali v žilo. Primeri so se pojavljali predvsem na območjih, kjer so pogosti ugrizi klopov. Raziskave so pokazale, da zdravilo vsebuje molekulo sladkorja alfa-gal. Enaka molekula je navzoča tudi v slini klopa vrste Amblyomma americanum, ki ga poimenujejo tudi klop osamljene zvezde. Pri bolnikih, ki so bili večkrat izpostavljeni ugrizom klopov, je zdravilo sprožilo hudo alergijsko reakcijo. Prav te nenavadne reakcije so raziskovalce pripeljale do odkritja sindroma alfa-gal.
1: Razlaga profesor Košnik.
2: Alergija je priučena, se pravi, vedno imunski sistem mora najprej biti nečemu izpostavljen, potem se mora enkrat narekovaju odločiti, da bo proti temu stvoru alergijska proti telesa, potem ko se pač nauči proti temu delati alergijska protitelesa, potem ta protitelesa so in ko naslednjič pridemo v stik s tem alergenom, pride do reakcije. Se tudi pri tem alergenu se pravzaprav začela zgodba s takojšnjimi reakcijami. In ta prva stvar, ko so jo ugotovili, bolniki, ki so bili zaradi raka prebavili zdravljeni z enim citostatikom, ki se mu reče citixomab, zelo učinkovit, še zmeri se uporablja, so pri prvi aplikaciji tega citostatika razvili težko alergijsko reakcijo, omenjeno anafilaktično reakcijo, kar je na prvi pogled v nasprotju s tem, kar v medicini vemo, se pravi, da moraš najprej nekajkrat to dobiti zdravilo, da se senzibiliziraš in potem pravim, tretji, četrti aplikaciji reagiraš. No? In potem so počasi ugotovili, da se to dogaja v enem območju Združenih držav. Ne po celih, ampak v enem območju. Potem so pač ugotavljali, kaj bi to bilo in so ugotovili, da pač to področje, kjer je endemičen ta klop, ta Lone Star klop. Potem so ugotovili, ja, da imajo te bolniki, ki reagirajo proti citixomabu, alergijska protitelesa proti temu alfa-galu. In da je citixomab v proizvodni, pač to so proizvodni zanemarili ta oglikohidratni epitop kot nepomemben, zato pač to monoklonsko protitelo to imelo gora, še zmeri ima. Pustili in je prišlo do pač nekega tega medicinskega presenečenja. Potem naslednji del zgodbe je bil, so ugotovili, da zopet v enem področju Združenih držav, in zopet je bilo to področje, ki je bilo endemsko za tega klopa, se ljudem dogajajo neke nepojasnjene epizode anafilaksije, sred noči.
3: Po podatkih Ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni CDC se največ primerov sindroma alfa-gal pojavlja v jugovzhodnem in vzhodnem delu Združenih držav Amerike. Zlasti v zveznih državah Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri in Severna Karolina. Razširjenost bolezni je tesno povezana z območji, kjer prevladuje klop, ki so ga poimenovali osamljena zvezda.
1: Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da je v ZDA zaradi sindroma alfa-gal prizadetih do 450 tisoč ljudi. Profesor Košnik nadaljuje.
2: Mi smo navajeni, da anafilaksija nastane v minutah, potem ko se alergeno spostavlja, recimo v minutah, ko te čebela pič ali pa ko arašit poješ ali nekaj takega. Ne? Ponovat zelo jasno bolnik poveže, ha, tole je verjetno od tega. Ne? To so se pa anafilaksije dogajale sred noči same od sebe. Ne? In zopet so ugotovili, da te ljudje, ki to imajo, imajo zelo pogosto zamanavajo, da so taki, ki se gibajo v naravi, lovci pa to, ki imajo zelo veliko klopov. In zopet se je ugotovil, da imajo alfa-gal in potem se je prišlo, da tudi na molekulah rdečega mesa je ta molekula alfa-gala. Zdaj, zakaj reakcija nastane počasi? Ta alergen alfa-gal je v bistvu zelo šibek alergen. Zelo mehno afiniteto se veže na ta alergijska protitelesa in zato je potrebno, da ga v telo pride zelo velik in rabi precej časa, da se recimo, če ga poješ, da se absorbira. Zato tipično ne nastanejo težave v pol ure po zaužitju, ampak kakšne šestih urah po zaužitju. Navidezno, vsi smo že pozabili od česa. In tako se potem se stvari nekako sestavlja, klop, citixomab, pa rdeče meso, pa alfa-gal se skupaj pokloplo in se ugotovili, da je to.
4: Ultrazvok.
2: Sem gledal naše laboratorijske izvide enih takih presejalnih testov, ki se dela rečemo tem splošni populaciji. Vsak 50. rezultat je bil, vsak 50. vzorc je imel tudi alfa-gal. Ampak po drugi strani pa 90% teh oseb, ki to imajo, sploh ne reagirajo po rdečem mesu, če ga jejo. In tudi tisti, ki reagirajo, reagirajo samo včasih, kadar je ta količina velika oziroma kadar je meso take vrste, ki vsebuje tega velik, recimo ledvičke, tega zelo veliko vsebujejo, ali pa meso, ki je mastno, da se pač ta alergen neko lažje absorbira, da ga več pride v kri, to za mesom.
3: Znaki sindroma alfa-gal so podobni drugim alergijam. Opazimo lahko srbeč izpuščaj, koprivnico, otekanje, pogoste so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska. Pri hujših primerih pride tudi do težav z dihanjem in do anafilaktične reakcije. Simptomi se običajno pojavijo šele nekaj ur po zaužitju rdečega mesa.
1: Alergin alfa-gal, ki je v slini klopov in v rdečem mesu, je prisoten tudi v drugi hrani živalskega izvora, pravi alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
2: Imamo alfa-gal tudi na šnih izdelkih, kjer tega na prvi pogled ne bi pričakovali, recimo želatina, se pravi tisto, kar je narejeno iz beljakovin krav, prašičev, a ne? Če gremo zdaj v medicino, recimo želatina se uporablja kot tekočina za dvigant pritisk pri nekomu, ki je izkrvavljen. Recimo, ne, pa da mu napolnemo žile, ne, mu damo infuzijo želatine, včasih se med anestezijo to zgodi, če imaš alfa-gal, takrat pa seveda takoj pride do anafilaksije, ne, ko to obrizgamo žilo. Se je to spet blazno redko, ampak eden od vzrokov za kakšne take reakcije po teh infuzijah. Potem pa bombončke, ne, želatina ali pa hrana, ne, ki vsebuje želatino, pa več je nekdo preobčutljiv za alfa-gal, bi lahko po večji količini te želatine tudi imel težave. Alfa-gal je tudi v mleko, ampak ponavad ta količina majhna in jaz se ne spomnim pri nas bolnika, da bi se tega imel po mleku težave. Možno pa je.
1: Iz Združenih držav Amerike v zadnjem času poročajo o porastu števila primerov sindroma alfa-gal.
3: O obolelih poročajo tudi iz držav, kjer ga na začetku, pred slabimi 20 leti, še niso zaznali. Naprimer v zveznih državah Zahodna Virginija in Rhode Island.
1: Kakšna pa je situacija v Evropi in Sloveniji?
2: Pri nas so te primeri, tako rekel, posamični. Smo zelo, narekovajo, senzibilizirani za to, se pravi, znamo slišati, ne, če nam bo nekaj tazga navajati, kot je zelo aktivno pri takih nejasnih anafilaksijah, ne, v to smer sprašujemo ali pa testiramo. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da še nikoli ni imel klopa, ne, da ne, povezava se zmeri nekak najde. Zareko, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj 10 na leto, novih, odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, no, da v teh naših klopih tega alergena mal manj kot v tistem ameriškem, ne, kjer dansko poročajo, ne, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem in pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi. Na območja, ki so bila prej prehladna, a ne se močno razširo.
1: V Evropi pa, tako strokovnjak, o sindromu poročajo tako z Švedske kot iz Španije.
2: Jaz sem gledal tudi nekaj italijanske analize severne Italije, recimo, da je klimatsko pa to pač podobno Sloveniji, ne, in pa so tudi take številke, kot sem jih prej tako na pavc povedal, da jih iz naših podatkov vidimo 2% senzibiliziranih, 10% od teh ima pa težave. Ta alergen nekak je bil prepoznan, ne, pred kakšnimi 20 leti, recimo. Ne. Prej smo bili slepi za njega, ne. Se pravi, se ga ni videlo, se ga ni prepoznalo. Ne. Imamo eno entiteto, ki rečemo idiopatska anafilaksija, se pravi, da ima nekdo težke alergijske reakcije, pa nič ne najdeš kot vzrok. Ne. In recimo, potem, ko se je ugotovil, da ta alergen to dela, ne, ko smo začeli aktivno iskati, ne, se je pač tretjina teh idiopatskih anafilaksij dobila ime, ne, alfa-gala, ne, seveda 2/3, pa še zmeri takih, da ne vemo, zakaj nastanejo, pa čakamo, a bo kdo, kakšen molekularni biolog, tako pameten, da bo še kakšno tako molekulo najdu, ki jo do zdaj nismo znali videti, ne, pa testirati.
0: Ultrazvok.
1: Ker lahko sindrom alfa-gal močno vpliva na vsakdanje življenje in prehranjevalne navade, se postavlja vprašanje, kako ga zdravimo. Odgovarja profesor Mitja Košnik, specialist alergolog z klinike Golnik.
2: Ja, najprej pač prepoznava, ne, zdaj, kdaj na to pomislimo, ne, da test sploh naredimo, ne, tipično so to, da bolnik pride, da se mu občasno sredi noči, ne, se pravi precej ur, odkar je nazadnje jedo, ne, da ga zbudi, ne vem, recimo neka urtikarija ali pa celo anafilaksija, a ne. Sebi, če se mu je to zgodil nekajkrat v, ne vem, enem letu, a ne, rečemo, aha, to je tak vzorc, kjer je treba na to pomisliti, da se potem vzame krin to, to določi. Ali pa recimo bolniki, ki so napoteni zaradi reakcije ob splošni anesteziji, tudi na to pomislimo, ne, da so mogoče kaj tazga dobili. Ko to vemo, ne, da je bolnik senzibiliziran, da če ta klinična slika taka, da zgleda verjetna povezava, pač bolniku to povemo, ne, oziroma se ga vprašamo, kako je sicer z ovimi prehranskimi navadami, kako to uživa, kako je pogosto to opazo in pač mu svetujemo, da bi prekinuo z uživanjem rdečega mesa oziroma da ga zelo previdno poskusi, a ne, če se zgleda, da je pač ta prak mal višji. Torej, naslednja stvar je, da če so težke reakcije, seveda bolnika opremo z zdravili in znanjem za samo pomoč, če se mu to zgodi, torej tabletami antihistaminika pri težkih reakcijah z adrenalinskim samoinjektorjem, a ne, da če ga pač preseneti takšna reakcija, da jo lahko ustavi. Zdaj, če ni novih ugrizov klopa, ne, zdaj, imunski sistem je tako malo pozabljiv, ampak če ga pa vsake toliko časa na to spomneš, a ne, potem pa ne pozabi. A ne, se pravi, da če so ugrizi klopa dogajajo enkrat na let ali pa enkrat vsake par let, a ne, se potem produkcija teh protiteles vzdržuje. A ne, če dolg časa ni ugriza, ni stika s tem alergenom klopa, ne, zakaj ugriz klopa, ker more alergen pride do pravih regulatornih celic, ne, ki to posreduje, če uživaš alfa-gal, ni dost, ne, more pridati zadostna količina v te kožne, do teh kožnih makrofagov, dendritičnih celic. Torej, če dolg časa ni kontakta, zadostka zgodi, da ta protitelesa izvenijo v nekaj letih in da bolnik potem prenaša hrano, ki vsebuje alfa-gal. Ni pa to nujno, tako da, ja, se potem bolnikih, recimo, potem te krvne kontrole lahko naredijo in da če izvenijo IgE proti telesa, rečemo bolniku, da zdaj pa očitno ni več alergičen.
1: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb, od januarja do sredine junija smo v letu 2026 po podatkih NIJZ zabeležili že 2911 primerov lajmske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Sindrom alfa-gal ostaja razmeroma redek, vendar ga zaradi vse večje razširjenosti klopov zdravniki po svetu in tudi pri nas srečujejo vse pogosteje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju govorili o razmerah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Na mizi bo predlog 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Unija želi še dodatno povečati pritisk na Moskvo in doseči, da ruski predsednik Vladimir Putin sede za pogajalsko mizo. V požaru v enem od lokalov v Bangkoku je umrlo najmanj 27 ljudi, 63 je poškodovanih, od tega 22 v kritičnem stanju, poročajo oblasti. Ogenj je zajel objekt v turističnem delu tajske prestolnice. Po besedah premijeja Anutina Charnvirakula je dim hitro napolnil prostor, številni pa so se zatekli v sanitarni del, kjer ni bilo požarnih izhodov. Podrobnosti še niso znane. Slovenija je na lestvici držav, privlačnih za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, od lani napredovala za 2 mesti in je letos 20. od 96 ocenjevanih držav, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. Med ocenjevalnimi področji so kibernetska varnost, kakovost in cenovna dostopnost interneta ter spletna svoboda. Na vrhu je tokrat Estonija. Italijan Jannik Sinner je osvojil teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu.